Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Right.

merg iar ca șa șa șa, în jocul ca trei și ora vânt.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropierea orașului Dej, pe unduirile molcome ale podișului Transilvan, își întinde hotarele comuna Bobâlna din județul Cluj, care mai are în componență, pe lângă Bobâlna, unde se află sediul primăriei și consiliului local, satele Antăș, Băbdiu, Blidărești, Cremenea, Maia, Oșorhel, Pruni, Răzbuneni, Soarăș și Vâlcelele. Oamenii ai păcii și serenității, ardelenii au avut înțelepciunea de a răbda, de dragul păcii sociale, multe privațiuni și umilințe de-a lungul istoriei. Se spune că răbdarea țăranului este fără de sfârșit și că mămăliga nu face explozie, dar asupritorii au a se teme de versurile marelui poet George Coșbuc, care exprimă sufletul românesc peste veacuri. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Așa s-a întâmplat în istoria comunei Bobâlna de lângă Cluj la 1437, când aici a izbucnit și s-a desfășurat mai bine de un an cunoscuta răscoală de la Bobâlna, cea mai mare din Transilvania, o expresie a forței populare care se revoltă pentru pierderea drepturilor și demnității umane. Răscoala de la Bobâlna este, din punct de vedere istoric, cea mai importantă răscoală din regatul Ungariei, înainte de războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Momentul declanșator a fost cererea venită din partea episcopului catolic al Transilvaniei, Gheorghe Lepeș, să se plătească zeciuiala ce nu mai fusese strânsă de câțiva ani într-o singură tranșă. Monumentul de la Bobâlna, ridicat în cinstea țăranilor răsculați în anul 1437, este impozant și se cere vizitat spre păstrarea memoriei acestui mare eveniment și călătorul îl poate afla la aproape 10 km de localitate, drumul de acces spre monument fiind din Igriția, pe un drum pietruit de țară. Chiar dacă este vestită istoric prin această mare răscoală, comuna Bobâlna și satele din zonă au o istorie mult mai îndelungată, ea începând încă din epoca pietrei, a bronzului și a fierului, din care arheologii au găsit urme de locuire. Monumentele istorice de arhitectură pot fi vizitate pentru a celebra continuitatea vieții și a credinței creștine pe aceste meleaguri și ele dezvăluie oricărui călător comori de artă religioasă și împărtășesc contemporanilor liniștea, nădejdea și credința multisecular transmise din generație în generație. Când ajungeți în comună, este musai să vedeți biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Cremenea, care vremuiește încă din 1677, sau biserica de lemn din satul Antăș, sau biserica de lemn din Blidărești, care țin de mai bine de 200 de ani piept timpului. Biserica și școala au fost dintotdeauna unite în același efort de construcție a sufletului uman și mari personalități au pornit de aici ca să continue studiile la Cluj și să aibă valoare națională. Și dintre acestea amintim doar pe Alexandru Vaida Voievod, care a fost politician, medic, publicist, care are amplasat un bust în fața Bisericii Ortodoxe și are casa natală chiar în sat, numită Conacul Vaida. Și îl mai amintim pe Alexandru Rogojan, inginer, profesor universitar, deschizător de drum în domeniul studiului calculatoarelor în România. Istoria și trecutul comunei Bobâlna nu au ținut pe loc hărnicia și priceperea locuitorilor comunei, care în zilele noastre s-au aliniat binelui comun al țării și cu o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită de administrația locală, au ajuns să aibă în comună confortul dorit. Primăria și Consiliul Local s-au străduit an după an să gospodărească fondurile financiare disponibile în interesul comunei și astfel s-au asfaltat străzi, s-au rezolvat problemele din sănătate și cultură și s-au asigurat cele mai bune condiții pentru educație. Toate satele din comuna Bobâlna, din județul Cluj, sunt bine rânduite. și gospodarii sunt harnici și lucrul pământului și celelalte activități le-au adus o prosperitate pe care sunt dornici să o împartă cu orice vizitator. Așa că o peregrinare pe aceste meleaguri ale unei istorii ilustre vă va duce în pragul unor oameni primitori, bucuroși de oaspeți și de vorbă bună. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dime și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrica alături de colega mea, Ralu. Bună dimi, Ralu.
3: Neața, e ultima zi din august.
2: Direct.
3: It's the last day of this month.
2: Oh, that's great. Că deja o dăm în alte.
3: Da, e ultima zi, mâine începe toamna. Pa, e ultima zi de vară.
2: Păi e ultima zi calendaristic cumva, pentru că vremea din ceea ce înțeleg va fi încă prietenoasă pe parcursul acestei săptămâni, cu temperaturi, uite, și la final de săptămână care vor atinge 29 de grade Celsius. Mâine s-ar putea să avem parte de ceva precipitații.
3: Deci cum ți-a fost vara anului 2026?
2: Băi, rapidă.
3: A trecut repede, mi se pare că a trecut așa fulgerător, parcă nici nu știu, n-am simțit-o neapărat.
2: Foarte repede mi se pare că a trecut anul acesta, cel puțin până în momentul din față, când te gândești că intrăm în luna a noua.
3: Și că mai avem 4 luni din an.
2: Deja
3: 4 luni și suntem în 2027.
2: Se termină concediile, toată lumea deja se gândește, domnule, ce facem de sărbătorile de iarnă.
3: Revelionul, cabana.
2: Revelion, cabană, evident, colindat, pe unde mergem, evident, 24 decembrie, extragerea Radio Someș.
3: Avem de dat un tractor, deci avem treabă și noi. Până la Revelion, da. Avem altă treabă.
2: Exact, exact. Deci e cu... e cu nebunie cu intrarea în toamnă. Să sperăm că va fi o toamnă lungă. Eu cel puțin asta îmi doresc.
3: Să nu vină frigul cel puternic de iarnă.
2: Aș vrea să vină prin 5 decembrie iarna.
3: Oi. Păi să vină ca să fie și zăpadă de Crăciun,
2: păi da.
3: Nu? Să
2: îmi
3: deci, sincronizat.
2: Dacă ar fi după mine, aș vrea să fie zăpadă din 5 decembrie în 5 ianuarie.
3: O lună.
2: Atât.
3: Punct. Deci după 5 ianuarie nu mai există.
2: No, deci mi-aș dori din 6 ianuarie să avem 18 grade Celsius.
3: Apoi nici nu poți să sar direct în primăvară.
2: Eu asta mi-aș
3: nici
2: dori.
3: Nici nu poți direct așa.
2: Eu m-am
3: să
2: exprimat.
3: Trecerea.
2: Eu ți-am spus ce mi-aș dori eu. Dacă s-ar putea lucrul acesta, ar fi parfum.
3: Nu, că toamna, sincer, cred că e cea mai faină, cu culorile acelea de toamnă, știi? Și te poți îmbrăca și mai fain, așa, cu trenciuri
2: și
3: cu paltonașe de alea așa de toamnă, cu cremul acela.
2: Da, stai că discutăm mâine despre toamnă, astăzi e încă vară.
3: Astăzi e summer.
2: Mâine vă punem piese tematice cu toamnă, cu alte nebunii. Să nu înceapă astenia de toamnă, că asta nu e bine.
3: Păi am trecut și prin astenia de primăvară cu bine, Doamne ajută.
2: Da, da, e de toamnă, ci că e mai
3: nasoală. Te lovește mai tare.
2: Exact. Da, eu nu îmi doresc, eu îmi doresc pentru toată lumea să fie altfel, cu liniște, cu numai zile plăcute. Asta îmi doresc eu. Da, bun, dragii noștri, ce să vă spunem, să aveți parte de o dimineață excelentă, mirobolantă, superbisimă și așa mai departe. Ia să vedem ce s-a petrecut de-a lungul timpului pe data de 31 august. Să vedem care sunt reperele importante ale zilei de astăzi. Ia să vedem. 1888 este ucisă Mary Ann Nichols, prima victimă a lui Jack Spintecătorul.
3: Nu se știe identitatea lui, parcă, nu?
2: Păi, aparent 100% nu se știe, dar totuși se bănuiește că ar fi fost un medic.
3: Un medic?
2: Da, ucenicul unui medic, cumva. În 1895, contele german Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul, un balon navigabil. Nu știu dacă se mai folosește, nu știu dacă măcar așa pe la câte o paradă. În 1897, Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic.
3: În 1931, Corneliu Zelea Codreanu a fost ales deputat.
2: Unii se bucură. Tot în 1931, după construirea 4.320.446 de vehicule, Ford Motor Company oprește producția modelului A și va intra în producție modelul B. De ce îți dai seama?
3: Dar care era diferența între cele două?
2: Acum îți dai seama că nu știu eu acest lucru, da? E clară treaba. Mașinile antice, vechi și de demult. Ia să vedem. În 1944, din păcate, trupele sovietice intrau în București. 1963, inaugurarea telefonului roșu, legătura telefonică directă dintre președinții american și sovietic.
3: Sună într-un fel telefonul roșu, zici că făceau altceva la telefonul acela.
2: Ei, lasă, unde s-a dus ea cu gândul, vă zutați voi. 1980, după două luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscând astfel sindicatul independent Solidaritatea. În 1986, în regiunea Vrancea, s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,95 de grade pe scara Richter. 1989, adoptarea prin lege a limbii române ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin.
3: În 1997, Diana, prințesă de Wales, prietenul ei Dodi Fate și șoferul Henry Paul mor într-un accident de mașină la Paris.
2: Era o nebunie întreagă, după, bineînțeles, au apărut toate discuțiile că ar fi fost un accident
3: plănuit cumva.
2: Plănuit, da. Pentru că urma Diana să divorțeze de Charles.
3: Da, și divorțase, parcă nu era divorțată. Era divorțată deja. Era divorțată, dar se zicea că are ea ceva dezvăluiri, da. Că știe ea niște chestii de familia britanică.
2: Exact. În 2006, faimoasa pictură Țipătul, versiunea executată, tempera pe carton din 1910, era furată la 22 august 2004 de la muzeul Munch și era recuperată totodată de poliția norvegiană.
3: Un fel de coiful de la Coțofenești.
2: Da.
3: Furat, recuperat.
2: Exact. Nașteri de-a lungul timpului, pe data de 31 august, iată, în anul 12, Caligula, împărat roman, unul dintre cei mai nebuni împărați pe care i-a avut omenirea aceasta, este acela care și-a pus senatorul Cal, același care a transformat nevestele senatorilor în prostituate, același care avea o aventură cu sora lui și multe.
3: Deci alte. A rămas în istorie nu tocmai pentru o reclamă bună. Nu.
2: Este și un film, da, nu prea este recomandat minorilor, Caligula, de prin 1960-70, ceva de genul, cu Peter O'Toole.
3: Obscen, cumva.
2: Cu realitatea din vremea lui Caligula, cu ce se întâmpla prin vremea respectivă. Da, repet, un film emblematic pentru cinematografie, distins cu o grămadă de premii, fusese și interzis în anumite state.
3: Mă gândesc că în anii 60-70 nu era cumva libertatea aia de a arăta anumite chestii neapărat.
2: Dacă sunteți adulți, merită să îl vedeți ca să vă dați seama cum se trăia odată. 1904, venea pe lume Nicolae Cernescu, chimist și pedagog român. 1916, Neagu Giuvara, istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier român, dar și francez. 1941, Mircea Rădulescu, jucător și antrenor român de fotbal.
3: Richard Gere, 1949, actor american, e cel care a jucat mare. În Pretty Woman.
2: Pretty Woman. Pretty Woman, dancing on the street. Da, foarte tare. 1956, Gheorghe Dumitru, handbalist român. Băi, uite, iarăși un actor și muzician important român. 1961 venea pe lume Ion Iuri Pascu, din păcate trecut la cele veșnice, în 2016.

0: Dragii noștri, avem în Polonia Ziua Solidarității, în Republica Moldova și România Ziua Limbii Române și Limba Noastră.
1: La mulți ani, limbii române!
0: Exact. În Kârgâzstan este Ziua Națională, de asemenea și în Malaezia și în Trinidad Tobago. Deci avem ceva de sărbătorit astăzi, dragii noștri, și mai avem ziua luării mesei în aer liber. Acum cred că mai mult a fost ieri, pentru că era weekend, dar de ce
1: păi
0: nu
1: și
0: astăzi?
1: Păi și noi putem ieși pe terasă să mâncăm și noi în aer liber.
0: Uite, vezi, la asta nu m-am gândit. Bun, dragii noștri, am început așadar matinalul Radio Someș. Vă așteptăm cu mesaje la 0724212500. Nu uitați că avem extrageri și pe parcursul acestei săptămâni. Lostrița din Maramureș și Hotel Diana din municipiul Bistrița. Așadar, rămâneți alături de noi, vă dăm detalii pe parcursul matinalului. Până atunci, încă o dată vă spunem,
1: ne

0: Alătură de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care

0: Se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul. În direct la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
4: Vino acum la Edil Geosonda.
3: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
4: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
3: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
4: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
3: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promovăm Moții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

Utilaje Macao. Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, bună dispoziție. Doar de aici, de la Radio Someș. Bună dimineața, vă spunem încă o dată.
2: Miața.
1: Și o zi excelentă vă dorim, dragii noștri. Hai să nu mai pierdem timpul, să le spunem oamenilor și ce s-a mai întâmplat. Măicică, s-a produs vineri un incendiu de vegetație undeva în zona comunei Supur din județul Satu Mare. Acum, primarul Sergiu Crișan, să știi că e revoltat.
2: A fost provocat cumva de cetățeni. Din nou revenim la povestea cu incendiile, nu? Nu avem grijă cu așa mai departe, nu?
1: Evident, acum asta e de la sine înțeles că de multe ori nu este o grijă foarte mare.
2: Apoi nu e o grijă deloc, de fapt, dacă ne gândim din partea anumitor
1: exact.
2: Cetățeni, să zicem, care n-au nicio treabă.
1: Exact. Da, l-am văzut revoltat pe domnul primar și a tras un semnal de alarmă privind lipsa de implicare a unor membri ai comunității în situațiile de urgență. Edilul a precizat că a participat personal la acțiunea de stingere și a remarcat un aspect îngrijorător. Numărul celor care au sunat la 112 sau au preferat să filmeze intervenția a fost mai mare decât a celor care au încercat efectiv să stingă incendiul.
2: Dar tu îți dai seama, eu nu înțeleg, dacă tu vezi un incendiu, eu nu înțeleg fenomenul ăsta. Primul lucru e să scoți telefonul să filmezi.
1: Pentru unii aparent, da.
2: Să faci live pe TikTok, da. Sau cum, uitați, da. Oameni buni, arde.
1: Să ai o amintire arde. Frumoasă. Să ai o amintire
2: uitați
1: frumoasă.
2: Uitați cum arde, în loc să ajut să fac ceva, eu filmez cum arde.
1: Da, măi, ci că au fost mai mulți oameni care au sunat la 112 sau au filmat decât au încercat să ajute. Pompierii își fac datoria și le mulțumim pentru asta, dar în această perioadă au foarte multe intervenții, iar fiecare om poate contribui și asta contează cel mai mult. Sunt de acord parțial cu domnul primar, oarecum. Nu vă puneți viața în pericol în cadrul unor incendii, dar dacă sunt ajunși pompierii sau cei de la serviciu voluntar pentru situații de urgență, clar dați o mână de ajutor decât să scoateți telefoanele și
2: să filmați. Mai pe telefonul la om și în față, așa, să se vadă tot.
1: Dar nu contează dacă îl pui în față sau filmezi de la distanță, dar e cumva o lipsă de respect. Eu asta n-am prea înțeles-o. Înțeleg dacă ești jurnalist. Da, bă, asta e meseria ta, tu de asta ești plătit. Să te duci la incendiu, să te duci la accidente, să filmezi acolo și așa mai departe. Ca și jurnalist, știi și ce ai voie să dai, ce e bine să dai și ce nu. Nu filmezi anumite situații care ar putea să îi pună pe oameni în tot felul de situații dubioase, da? Dar când faci tu filmări, live-uri pe TikTok, pe Facebook și pe alte rețele, băi, mi se pare lipsă de respect. Sincer. E accident de astea, tu ești acolo cu... Da, Aurel, suntem aici, da, la Supur suntem, știi, eu când iau...
2: Arde!
1: Da, da, arde, da, știi? Asta e tot ceea ce se aude, știi că ei sunt în live și ceilalți bezmetici care se uită pe live tot întreabă în continuu, da, unde e incendiu? Da, aici în Supur, da, mai în sus de nu știu ce vale. Dar cum s-a aprins? Da, păi nu știu. Uite că dau cu apă, știi, și mai și dau cu părerea, dar tu vezi că dau cu apă în stânga și nu dau în dreapta. E penibil.
2: Dar vezi că e un fenomen ăsta care prinde din ce în ce mai mult contur printre oameni și nu numai printre generația tânără, că asta e chestia că...
1: Eu cred că dispare încet, încet empatia, asta e marea problemă.
2: Adică de ce să simți nevoia, ok, te duci la un concert, o chestie faină, ce se întâmplă, vrei să rămâi cu amintiri și așa, dar la o chestie de genul, nu înțeleg de ce ai simțit nevoia să scoți telefonul să filmezi, sincer.
1: Nu știu nici eu. Sincer, chiar nu o înțeleg și mare atenție că vine toamna, dragii mei, iarăși o să înceapă curățenia de toamnă. Până acum nu s-au oprins miriștile că a fost perioadă de vară. Vine toamna, vegetația este uscată, știm că mulți vreți să vă igienizați terenuri, câmpuri, să faceți curățenia de toamnă și așa mai departe, dar mare atenție că iarăși o să avem aceleași și aceleași probleme cu focuri scăpate de sub control, cu pierderi de vieți omenești. Și nu uitați că este strict interzis să incendiați terenuri, miriști și așa mai departe. Nu mai ține nici figura cu acea foaie pe care o primeați de la primărie cu lucru cu foc deschis, autorizația de lucru cu foc deschis. S-a modificat legea și vedeți că amenziile nu sunt mici deloc. Deci, atenție la neatenție.
2: Deci stai să-ți zic o știre, să vezi cum sună Lidu, fii atent. Deci Olga Cerneș a născut-o pe Anastasia pe 28 iulie 2026, îndeplinind ultima dorință a soțului ei, Serghei, soldat ucrainean decedat în mai 2023.
1: Și a când a născut?
2: 2026.
1: 2 ani și jumătate mai târziu. Doamna este din specia elefant. A ținut mai mult sarcina sau...
2: Păi nu, stai să vezi ce chestii au ăștia acolo. Deci Ucraina a legalizat și chiar și finanțează criogenarea gratuită a...
1: Ok, așa, lichidului seminal.
2: Și ovocitelor pentru soldați, permițând utilizarea postumă a materialului genetic în cazul decesului acestora pe front. Această măsură legislativă are scopul de a combate declinul demografic sever provocat de război și de a asigura viitorul familiilor militarilor.
1: Da, asta un pic mi se pare dubios.
2: E dubios maxim, ca așa.
1: E dubios rău, băi, Dumnezeu să ierte, na, sacrificiu suprem, să mor pentru țară și așa mai departe. Dar de acolo și la a procrea după ce ai trecut la cele veșnice.
2: Păi și nu numai chestia, dar tu dai seama, copilul o să crească oricum fără tată.
1: Păi,
2: știi?
1: Acum o putem fi sigur. Fără tatăl biologic, clar, da.
2: Îți refaci viața, îți dai seama, da? E așa puțin, știi?
1: Dubios. Dubios rău de tot.
2: Mi se pare, mai ales soțul tău e mort din 2023, dar tu naști în 2026, știi?
1: No, asta zic că e foarte dubioasă situația. Dar, mă rog, nu știu, nici nu știu cum să mă exprim.
2: Păi e puțin, nu știu, mie mi se pare, înțeleg ce vrea statul să facă cumva pentru viitorul familiilor și așa, dar în același timp, ceva mi se pare ciudat în situația asta.
1: E prea mult.
2: Și în această soluție cu care au venit ei.
1: E mult prea mult.
2: Nu mai bine opresc ei războiul și așa nu mai se criogenizează nimic.
1: Da, nu știu ce se va întâmpla. Bun, măi, bună dimineața, fete și băieți, salutări de la Vlăduț și băieții din Sărmașu, salutări, o zi excelentă vă dorim. Și hai să vedem ce mesaje mai avem. Bună dimineața, dragilor, poftă la cafeluță și o săptămână cât mai bună, vă dorim, fetele de la confecții Baia Mare, vă pupăm, fetelor. Vă dorim și noi o zi cât mai frumoasă, mirobolantă, superbisimă și așa mai departe. Și nu uitați, dragii noștri, de extragerile pe care le avem săptămâna aceasta. Avem extragerea pentru prietenii noștri de la Hotel Diana din Bistrița, care au acest eveniment foarte, foarte frumos cu Adriana Antoni. Și totodată mai avem bilete la Lustrița, prietenii noștri de la Maramureș, care vă premiază cu două zile superbe la o păstrăvărie, la un complex spa, cu mâncărică, cu relaxare, cu tot ceea ce trebuie. Pentru a participa la aceste două concursuri trebuie să intrați pe paginile lor de Facebook, respectiv Hotel Diana Bistrița și Lustrița, pensiunea Lostrița, să le dați like și nouă dovada faptului că le-ați dat like pe rețelele de socializare și noi vă putem trimite acolo. Bună, una alta, dăm drumul încă unei informații și asta este o veste bună pentru toți șoferii din România. Ministerul Finanțelor anunță reducerea cu 25% a accizei pentru primele 15 zile din septembrie în contextul prețurilor ridicate la pompă. Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei crește de la 20 la 25% după reevaluarea situației pe piața carburanților, anunță Ministrul Finanțelor. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a românilor și stabilitatea economică. Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701 lei pe 1000 de litri, respectiv 829 de lei per tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piață va fi de 2103 lei per 1000 de litri, respectiv 2489 pe tonă, arată sursele. Acum vom vedea cam cu cât vor scădea prețurile efectiv la pompă, pentru că în momentul de față
2: sunt,
1: sincer vă spun, sunt ce cam
2: sunt puțin
1: sunt mult piperate.
2: Știi că vorbeam vineri, m-am dus la o prietenă și chiar vorbeam cu mama ei și ziceam că nu mai bagi motorină de 100 de lei cum băgai înainte. Acum de 100 de lei nu mai faci multe drumuri.
1: De ce? De 100 de lei bagi 10 litri de motorină.
2: Da, deci nu mai rezolv nimic. Acum dacă vrei să te pornești la drum, te gândești de două ori înainte ce presupune asta.
1: Da, mergi 100 de lei, Doamne. Deci mergi 100 de kilometri cu 100 de lei. Și înainte, vai de capul meu, deci când mi-am luat eu permisul de conducere era undeva la 3 lei, cred că, litru de motorină. 2 lei 70, 3 lei pe acolo.
2: Era o nimica toată dacă
1: da,
2: te raportezi
1: la era prin 2008. Era prin 2008. Dar până în 3 lei era.
2: Și acum e 10, peste 10 câteodată, da. Ce să mai...
1: Exact, mult. E mult, mult, domnule, mult, da. Asta este situația și nu avem ce face, din păcate. Din păcate, asta e. Ceva informațiuni mai avem, colega, pentru că mai avem și noi un minuțel până când să îl ascultăm și pe prietenul nostru Alexandru Iu și proverbul.
2: Uite, cei care lucrează de acasă par să se simtă mai bine decât angajații care merg în fiecare zi la birou.
1: Da, bineînțeles puțin... că nu te vede șeful.
2: Cel puțin aceasta este concluzia unui studiu realizat pe peste 7700 de persoane, care arată și că lucrul de la distanță nu înseamnă neapărat mai puține legături cu colegii.
1: Okay.
2: Deci acest studiu arată că sunt mai fericiți, ca să zic așa, sau mai împliniți, sau nici nu știu cum să zic, cei care lucrează de acasă în comparație cu cei care trebuie să meargă în fiecare zi la birou propriu zis.
1: Eu nu cred că aș putea, sincer. Eu de acasă nu aș putea.
2: Așa se și numește studiul, uite, The Positive Impact of Remote Work on Well-being, Connection and Employee Retention.
1: Nu știu, pentru mine munca este asimilată cu venitul la birou sau, mă rog, mersul pe teren în cazul meu. Dar nu aș putea de acasă, nu...
2: Nu ai același spor,
1: nu
2: zici
1: Nu am
2: tu.
1: Același spor, nu. Ai putea să lucrezi de acasă, te-ai putea motiva să lucrezi, să zici, bă, 8 ore le stau și lucrez strict pentru serviciu, nu? Gen, mai fac acum ceva, mă mai duc până la bucătărie, hai
2: acum,
1: că mai
2: știi,
1: fac un duș, hai că mai vorbesc un pic
2: contează.
1: De...
2: Știi, în sensul că radio clar nu poți face de acasă.
1: Poți. Se poate remote. Deci se poate.
2: Păi
1: nu e asta problema.
2: Intervenții și tot, trebuie echipamentul necesar.
1: Să zicem că ăla.
2: A, că l-ai. Nu cred. Nu
1: eu
2: că
1: nu
2: dacă
1: aș putea
2: sunt
1: motiva
2: acasă,
1: asta. Zic,
2: nu.
1: Te mai trage bucătăria, mai frigiderul, mai... Hai să facem un duș, hai să vedem ce face vecina. Nu, aici cred că nu, n-aș putea. Bun, hai să vedem ce proverb ne-a pregătit în această dimineață bunul nostru prieten Alexandru Iu. Și apoi revenim alături de dumneavoastră și cu alte informații. Până atunci, încă o dată vă spunem...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Copilul cu multe moașe rămâne cu buricul netăiat, ne spune proverbul. Și nu putem decât să vedem cum, într-o încăpere, moașele se ceartă de la metode diferite de tăiere, în vreme ce copilul rămâne să plângă. Dacă o problemă este ceva mai dificilă, cel mai ușor lucru de a scăpa de ea este să formezi o comisie numeroasă care să o dezbată. Problemele complicate au soluții simple, dar comisiile nu le vor găsi niciodată, pentru că ele doar despică firul în patru, nu se duc de-a lungul lui pentru a găsi capătul la care se taie. M-a întrebat odată un prozator care avea multe pagini scrise la un roman, cum să-l încheie? Pune punct, i-am spus, și cred că a fost un sfat bun. Deliberarea și dezbaterea au rostul lor, dar dacă se lungesc și amână decizia oportună, cineva trebuie să se ridice și să spună: oameni buni, copilul cu multe moașe rămâne cu buricul netăiat.
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților apuseni. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie din drag de Bistrița Năsăud.
7: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
8: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
7: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
8: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
9: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
10: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:54 de minuțele. Ne apropiem și noi de ora 2 a matinalului Radio Someș. Doamne, puțin a mai rămas până când începe și școala, Ralu.
2: Vai, când eram eu de vârsta lor, detestam momentul acesta. Dar acum parcă m-aș mai duce și eu așa într-o zi.
1: Cât mai au? O săptămână bieții?
2: O săptămână, fix o săptămână. Chiar o întrebam pe verișoara mea, Elinca, aștept să înceapă școala?
1: Nu, nici nu vrea. Niciun copil, uite, dacă aveți copilași care așteaptă să înceapă școala, să ne dați și nou un mesaj, că suntem și noi curioși cum arată copiii care, care încep școala așa cu bucurie.
2: Oricum, în prima săptămână nu prea faci mare lucru.
1: În prima nu, dar după...
2: Și oricum pentru ei e o dramă și că merg 4 ore, să zic, în clasa întâi.
1: Păi să știi că da, să știi, e, indiferent de clasă e dramă,
2: e dramă.
1: Mai ales pentru cei care au avut teme de vacanță.
2: Chiar îmi zicea verișorul meu, Roberta, eu dacă nu am karate, am meditații la matematică. Eu n-am o zi liberă, mă gândeam, copile, ai stat toată vacanța, n-ai făcut nimic oricum.
1: Da, mă, dar e o dramă. Nu e ușor nici pentru ei, te trezești dimineața la 7, te duci, stai până la 2 sau până la 4 la școală,
2: teste.
1: Depinde ce program ai. Cu teste, cu nebunii, pe urmă, ieși de la școală și îți începe activitățile, ba not, ba dansuri, ba... patinaj artistic, zbor cu parapanta sau ce mai fac copiii astăzi. O grămadă de nebunii. Ajunge acasă, te mai au și părinții. Vai de mine! Ți-ai făcut temele, m-a sunat profesoara, că nu ți-ai făcut, că n-ai făcut. Că...
2: Acum se și trage de copii mult, ce-i drept.
1: Mult.
2: Față de, încărcat, nu știu, când eram noi... mici,
1: terminam școala la 2 și aia era.
2: Mergeam
1: ajungeai acasă.
2: Ajungeai acasă,
1: mai făceai o oră teme și...
2: Ce teme? Că aveam o colegă în liceu care zicea, eu mă duc acasă și dorm și după aia văd ce mai
1: no,
2: fac.
1: Nu puteam
2: să dorm. Dar dorm prima dată.
1: Nu, de dormit nu dormeam. Cred că cel mai tare mă enerva aia cu învățatul poeziilor. Cred că acolo mă disperam cel mai
2: care greu. Care e cea mai complexă poezie pe care a trebuit să o înveți?
1: Nu mi-aduc aminte. N-aș ști să îți spun. Da, aia știu că mă enerva la culme.
2: Luceafărul n-ai avut de învățat?
1: Ba da, da, nu, 100 de strofe. 5-6 strofe acolo.
2: Numai? Da. Pe noi ne-a pus tot Luceafărul.
1: Cum să înveți 100 de strofe?
2: Păi da, dirigintea mea era genul ăla de femeie care învățați tot
1: da,
2: sau
1: cred
2: doi.
1: Nu că ai învățat
2: ba da.
1: Tot Luceafărul.
2: Ba da.
1: Pe de rost.
2: Ba da.
1: 100 de strofe.
2: Da.
1: În cât timp?
2: Săptămâni, nu. Vacanța de iarnă aveam, gen alea 3 săptămâni sau cât era, până după vacanță.
1: Cred că asta ați făcut în vacanță.
2: Păi numai asta am făcut. Știu că tata... fusese operat în anul acela de ceva și eram în spital cu foaia mea xeroxată cu Luceafărul, dă-i!
1: Da.
2: Păi era ori asta, ori doi și chiar dăduse doi.
1: Cred că riscam doiul. Cred că îl riscam, lasă că ne scoatem noi cumva până la final.
2: Dar a fost
1: da,
2: un
1: nu
2: exercițiu
1: e
2: bun de a memora, serios.
1: E și îți antrenează creierul și așa mai departe, dar un pic parcă e prea mult. Da, da, mi se pare mie. Acum fiecare profesor știe și de asta sunt ei profesor și eu nu. Da. Bună dimineața, oare microbuzele lui Bolo de sute de mii de euro mai pornesc? Păi pornesc, domnul Sebi, că ele sunt electrice, deci acolo n-aveți treabă. E, uite, cineva ne trimite poză și cu cana, băi, nou model de cană, bună dimineața, am zis frumoasă, ai, ai, ai, ai, ai, plină de cafeluță, cănița respectivă pe la Sotmar, ce frumos, foarte, foarte fain.
2: Uite, 10 locuri din Europa care sunt și mai frumoase toamna.
1: Ia.
2: Deci avem pe primul loc Tenerife. Insulele Canare, Spania. O vară care mai continuă câteva săptămâni, pentru că acolo încă e cald și
1: da,
2: toamna e...
1: e
2: și în octombrie încă te poți scălda.
1: Da, se mai recorește puțin și cred că e binevenit.
2: Da, pe locul 2, ce crezi, suntem noi cu Transilvania, România, pădurile și satele medievale în culori de toamnă.
1: Acum, cu urșii să nu, știți cum e, să nu dați bot în bot, e, în rest e frumos, într-adevăr.
2: Zice de Brașov, de Sighișoara, de Sibiu, după aceea avem Slovenia, lacul Bled, Alpii Iulieni și pădurile care își schimbă culoarea.
1: Da, păi toamna e cea mai frumoasă din punct de vedere coloristic, e. Acolo e nebunia când pălește puțin frunza și ai minunăția de culori și galben și roșu și cărămiziu, toate culorile sunt superbe.
2: Uite, următoarea oprire cred că o să ne placă. Toscana, Italia, sezonul recoltelor și al vinului.
1: Da.
2: Acolo un vin bun, da. Într-o seară de toamnă.
1: Eu cred că toamna și primăvara e de vizitat. Spania, Italia și așa mai departe. Vara n-ai cum să te plimbi. N-ai.
2: Nu,
1: e prea
2: vara
1: cald.
2: Cel puțin...
1: Vara, șezlonguț la mare, să te bată briza în freză, să stai cu minte acolo pe șezlong.
2: Nu, dar sunt cum e Barcelona, de exemplu. Nu cred că e de vizitat vara.
1: Nu, bă, e prea cald.
2: E super mega cald și e da. Clima aia cumva...
1: Da. Te sufoci.
2: Simți, da, simți căldura diferit față de România, de exemplu.
1: Efectiv, te sufoci.
2: Și atunci cred că mai degrabă toamna sau chiar primăvara, dar toamna mai degrabă, aș spune eu.
1: Lasă-mi toamnă, pomii verzi.
2: După aia avem Valea Douro, Portugalia. Printre viile care se pregătesc pentru recoltă.
1: Bun.
2: Andalusia, Spania, orașele sudului când căldura devine suportabilă. Uite, în Andalusia m-aș duce, sincer.
1: Eu
2: m-aș
1: duce oriunde.
2: Deci n-am fost niciodată în zona.
1: Dacă vreți să mă invitați pe undeva, eu accept. N-am o
2: numai e să okay. te invite. Și Highland, Scoția, acolo unde toamna devine parte din peisaj.
1: Da, frumos. Elegantus.
2: Numai că noi nu mai avem concediu în anul ăsta.
1: În Scoția nu știu de ce, parcă nu mă atrage.
2: Nu?
1: Nu, nu. Da.
2: Mie, sincer, Marea Britanie îmi place și chiar am cunoscut o doamnă în Italia, să știi.
1: Nu mai am zis Scoția, nu Italia.
2: Da,
1: Italia îmi place.
2: Nu, Marea Britanie, pardon, am vrut să zic. Dar în Italia am cunoscut o doamnă care era din Marea Britanie, dar nu mai știu exact de unde. Și chiar zicea că este o climă cumva, nu pentru toată lumea, că e vremea aia ploioasă, norat și așa mai departe, dar e foarte plăcută.
1: Este, îți dai seama că este. Măi, mi-a trimis cineva o fotografie cu mașina câștigată la tombola la Radio Sove și au surprins-o undeva prin Baia Mare.
2: În trafic.
1: Da, foarte, pune foarte
2: și
1: fain.
2: Și mie să văd acum, dacă tot
1: n-ai nimic.
2: Nu pui nimic. Ai.
1: E parcată pe undeva pe la Baia Mare, circulă ascultătorul nostru Andrei, el e cu ea
2: pe
1: acolo.
2: De la ce vine numărul acesta de la mașină? Sunt tare curioasă.
1: ILN, nu știu. Habar n-am.
2: Cred că știu de la ce vine Y-ul.
1: Ia.
2: Iasmina.
1: A băgat-o a noastră de la Iasmina, cea care a câștigat mini-excavatorul. Frumos, bravo. Acum sunt curios cine va câștiga tractorașul. Nu uitați că puteți în continuare să vă transmiteți darurile muzicale, dragii noștri. Daruri muzicale, premii colosale aici la Radio Sovesh. Vă așteptăm cu mare, mare, mare drag să vă trimiteți dedicațiile muzicale și puteți câștiga un tractor. Extragerea va avea loc pe 24 decembrie, adică exact când vine moșul, vine și cu tolba de la Radio Sovesh.
2: Oare pentru noi cu ce vine moșul?
1: Te-l spun eu, dar nu în direct.
2: Cu ce vine? Că eu am fost cu minte anul
1: ăsta. Cu muncă! Dacă ai fost cu minte, să muncești și mai mult.
2: Dați-i pace, dragi ascultători.
1: Dar nu vine atunci.
2: Dați-i pace, cu un concediu nu vine.
1: Dar cât concediu mai vrei tu, copilă? Ea oricum pleacă, când pleci?
2: 21.
1: Na,
2: 21 până în 25.
1: Na, poftiți. Iată, ședință la PSD înaintea negocierilor pentru formarea guvernului. Deci Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare se reunesc astăzi la Sinaia înaintea consultărilor de la Cotroceni pentru formarea guvernului. În contextul consultărilor programate săptămâna viitoare pentru desemnarea unui nou premier, Consiliul Politic al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc la Sinaia. Ați văzut ce frumos,
2: dar
1: s-a reunit și ei la Câlnău.
2: De ce într-un...
1: De ce? E frumos, mai fac și un
2: șpriț. După ședință mai...
1: Dai, mai plimbă și ei în natură, atenție la urși, Doamne ferește. Deci astăzi de la 11 este programată ședința Consiliului Politic Național. Președintele Nicușor Dan a anunțat la începutul... a anunțat că la începutul lunii septembrie se va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. De altfel, la finalul lunii iunie, PSD anunța că își asumă guvernarea, iar liderul partidului Sorin Grindeanu a fost propunerea PSD pentru funcția de premier. Tot astăzi de la 15 va avea loc și reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD, prioritățile legislative din sesiunea ordinară, care urmează să înceapă marți, se vor regăsi pe agenda. Astfel, pe ordinea de zi se mai află proiecte care nu au putut fi finalizate în sesiunile extraordinare ale Parlamentului din această vară, cel mai important fiind legea salarizării bugetarilor.
2: Crezi că o să ducă undeva aceste noi
1: acum
2: negocieri?
1: Trebuie, eu sper că da.
2: Acum cu toamna sper o să vină da. Și guvernul sau?
1: Eu cred că da, sincer da.
2: Să nu vină de Crăciun guvernul.
1: Eu sper că nu, acum ar trebui să vină, pentru că am stat suficient de mult cu un guvern interimar, s-or mai fi limpezit puțin apele, au fost în concedii, s-au relaxat, bine, mulți din Parlament sunt într-un concediu continuu. Doamne, am văzut iarăși circul de la Satul Mare, continuă cu cei doi penibili, adică Osma
2: nostru,
1: și Moșu Govor.
2: Și domnul Govor.
1: Da, bineînțeles, Moșu Govor și Adi Cosma continuă.
2: Dar ce dacă, au cum de...
1: Dacă până acum îl filma Govor prin interpuș pe Adi Cosma, că și-a făcut nu știu ce cabană pe la Cămârzana... Da, da, da. A venit acum Adi Cosma să filmeze clădirile pe care le deține fiul lui Govor și se întreba el retoric, da, Adi Cosma, cum a reușit un băiat de 21 pic de ani să obțină o clădire? Spunea Adi Cosma că nu știe exact prețul, dar estimează câteva sute bune de mii de euro, poate chiar un milion, cine știe. Adevărul este unul și același. Voi sunteți tot o apă și un pământ. Și domnul Govor și domnul Cosma. Deci voi sunteți din același aluat. Numai că voi încercați să împachetați una și alta. De fapt, scopurile voastre sunt aceleași și oamenii, eu cred că s-au prins de multă vreme care sunt scopurile voastre de fapt. Și ce sunteți voi și cât de mult vă interesează de fapt pe voi de... populația din județul Satul Mare.
2: Numai cu ai, populația în gând sunt.
1: Voi sunteți cu circul și atât. Cu circ. Voi atâta știți. Circ, mergi la chermeze, petreceri, să dansăm, să ne prindem de mână. În rest, voi n-aveți nici o treabă. Nici o treabă.
2: Dar cum ar fi ca în spatele ușilor ei chiar să fie prieteni?
1: Păi circulă Friends. Și aceste zvonuri că ei de fapt ar fi o combinație și ar fi teatru ieftin și nici nu m-ar mira, sincer îți spun. Deci chiar nu m-ar mira deloc acest lucru. Bun, dragii noștri, luăm legătura și cu al nostru coleg Mihai Sărmășan, care în fiecare zi de luni, miercuri și vineri ne aduce informații sportive. Haideți să-i spunem și lui bună dimineața, Mihai.
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. CFR Cluj a învins o sâmbătă cu scorul de 3-2 în deplasare pe Csíkszereda Miercurea Ciuc în cadrul etapei a 7-a din Superliga de fotbal. Pentru clujeni au marcat Lorenzo Bilibioc în minutul 28, Ovidiu Perianu în minutul 45+2 și Ștefan Drazic în minutul 83, în timp ce pentru Ciucane a reușit dubla Marton Apple în minutele 33 și 50. Pentru CFR, aceasta este a doua victorie la rând sub comanda lui Marius Șumudică, după 1-0 etapa trecută cu FCSB în Gruia. Tot sâmbătă, Petrolul Ploiești s-a impus cu scorul de 3-2 în faza celor de la Universitatea Cluj pe Cluj Arena. Startul meciului a fost unul extrem de tare, iar Bran a deschis scorul după doar 3 minute, după o greșeală în apărarea celor de la Universitatea Cluj. Avantajul a fost doar până în minutul 11, când Iovo Lukić a restabilit egalitatea cu un șut din tușă care a trimis balonul spectaculos în plasa porții lui Zima. Petrolul a trecut din nou în avantaj în minutul 34, când Jerde a făcut 2-1 cu o lovitură de efect din marginea careului, stabilind scorul primei reprize. Echipa din Ploiești a început în forță și repriza a doua, majorându-și diferența în minutul 49. Universitatea Cluj nu a cedat, iar Iovo Lukić a făcut dubla în minutul 55 cu o lovitură de cap din interiorul careului. În celelalte meciuri ale etapei din Superliga de fotbal s-au înregistrat rezultatele: FCSB UTA 1-3, Farul Constanța FC Botoșani 0-0, FC Argeș Pitești Șep și Sfântul Gheorghe 0-1, Corvinul Hunedoara Dinamo București 1-1 și FC Voluntar Oțelul Galați 2-2. În această seară, de la ora 20:30, se joacă derbiul dintre Rapid București și Universitatea Craiova. În etapa a 5-a din Liga a 2-a am avut parte de rezultatele: Politehnica Timișoara ASEA Târgu Mureș 3-0, Cetatea Suceava Popeșle Ordeni 1-1, FC Afumați Unirea Slobozia 2-1, CS Dinamo București Schellenberg 0-1, Dumbrăvița SCM Râmnicu Vâlcea 0-1, CSM Reșița CSA Steaua București 2-1, FC Bihor Oradea Ștefănești 4-0, Gloria Bistrița Olimpia Satu Mare 1-0, Metaloglobus București Concordia Chiajna 1-3 și Metalul Buzău Chindia Târgoviște 1-3. În Superliga Feminină, etapa a doua a venit cu rezultatele: Cixere Damier Curaciuc, Universitatea Craiova 11-1, Farul Constanța Voșoș Femina Odorheiul Secuiesc 22-1, Rapid București Olimpia Ucluj 1-6 și Politehnica Timișoara Gloria Bistrița 0-1. În Liga Florilor, la handbal feminin, Știința București Dunărea Brăila a fost 22-31, SCM Universitatea Craiova CSM Slatina 32-32, CSM Târgu Jiu CSM Târgu Mureș 34-25, HC Zalău Corona Brașov 25-23 și CSM București Rapid București 28-25. Astăzi, de la ora 18, se joacă partida dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Minaur Baia Mare. Corona Brașov a câștigat Supercupa României la hockey pe gheață. Gruparea de sub tâmpa a cucerit trofeul Supercupei României după ce s-a impus sâmbătă seara pe teren propriu cu scorul de 5-4 în fața formației Hockey Club Gheorgheni, campioana națională în titră. Pentru Corona Brașov este a doua supercupă consecutivă câștigată în fața echipei din Gheorgheni. Campioana UBT Cluj-Napoca la basket masculin a pierdut duminică în deplasare cu formația CS Vâlcea în al doilea meci amical. În minutul 12, campioana a vrut să se retragă din teren în semn de protest la o decizie de arbitraj la scorul de 24-20 pentru CS Vâlcea. Meciul a fost întrerupt mai bine de 10 minute. Managerul UBT, Branko Ciuic, a protestat excesiv, iar după ce arbitrii au vrut să-l trimită în tribune, UBT Cluj a decis să se retragă din teren. Jucătorii

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231

0: sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom pentru o Românie curată. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii mei, 8 și 23 de minuțele. Bună dimineața și bine v-am regăsit încă o dată pe toți cei care ascultați și urmăriți Radio Someș. Bună dimi și ție încă o dată, Realu.
2: Și ne pot asculta și pe radiosomes.ro.
1: Oriunde pe planetă și în afara ei, dacă aveți internet, dacă sunteți conectați cu Starlink-ul domnului Elon Musk, deci ne puteți...
2: Aveți grijă și la 5G, da. Și la...
1: Tot.
2: Aveți grijă.
1: Atenție!
2: Atenție!
1: No, atenție la neatenție.
2: Unde mergem astăzi, la început de săptămână?
1: Dacă vine toamna, unde să ne ducem, măi, pe unde să ne ducem?
2: La băi.
1: La Baia Mare.
2: Vine festivalul castanelor, oricum.
1: Da, urmează.
2: Urmează.
1: Vede, tot legat de băi, hai să mergem în apa. Îți place în apa?
2: Hai să mergem în apa, județul Satu Mare, nu?
1: Satu Mare. Bun, domnul primar Radu Trandafir, să vedem dacă ne răspunde la telefon. Comuna Apa a județului Satu Mare. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș.
3: Bună dimineața!
1: Rubrica Primarul Gospodar, ce faceți?
3: Discutăm problemele legate de urbanism cu doamna arhitect.
1: Am înțeles. Domnule primar, dacă sunteți în ședință, tare mult nu vă reținem, doar așa 2-3 minuțele. Promit să vă lăsăm repede, repede. Da, ați intrat așa direct în forță la 8 și 25 de minute. Ați terminat cu cafelele, cu tot ce pe la primărie. Ați intrat la muncă direct.
3: Încercăm să începem programul cel puțin de la 8.
1: Am înțeles.
3: Să ne bem cafeaua înainte, dacă reușim. Dacă nu, poate mai sărim, bem mai târziu.
2: Se poate și fără, nu, domnule primar? Că e și ăsta un viciu până la urmă.
3: Nu cred că se poate fără. Doar o amânăm.
1: Am înțeles.
3: Nu ne deschidem bine ochii, dar ne bem cafeaua.
1: Cum este toamna? Cum începe toamna în comuna Apa, domnule primar Radu Trandafir?
3: Eu zic că la noi toamna începe destul de agitat, cu multă treabă, în sensul că am finalizat lucrările unui centru de îngrijire vârstnici prin PNRR și ne-au consumat, să zic așa, timpul, energia. Acum încercăm să finalizăm tot ce înseamnă documente pentru licențiere, ca să putem să-i dăm drumul.
1: Am înțeles. Și ce se va întâmpla la acest centru pentru vârstnici? Va fi cu cazare permanentă?
3: Nu, este un centru de zi, cu echipă mobilă. Da.
1: Foarte bine, foarte bine. Mă bucur să aud acest lucru, așadar vă îngrijiți de cei vârstnici și practic vor avea și ei, domnule primar, ce să facă, nu vor mai sta și din câte știu eu, sunt în cadrul acestui centru, ați primit și ceva mașină și o să angajați ceva asistenți care se vor duce pentru îngrijiri?
3: Urmează, da. Mașina avem, avem mașina noastră și urmează să angajăm asistenți, medici, specialiști pentru recuperare, pentru tot felul. Practic vom ști mult mai multe în momentul în care obținem licența finală, acolo vom avea un ghid în care ni se trasează toate sarcinile și ce va fi de urmat.
1: Prin ce fonduri ați realizat această investiție, domnule primar? PNRR, aoleu, ați mai avut și alte proiecte prin PNRR? Dacă nu mă înșel, imediat e data limită.
3: Da, am reușit să le finalizăm. Am avut dotările la școala generală cu mobilier și aparate IT, ce înseamnă tablă, laptop, așa mai departe. Am mai construit un centru pentru copii cu risc de abandon școlar, așa un after school, tot prin PNRR.
1: Mă bucur!
3: Noi zicem că le-am închis, totul este pe calea cea bună, să zic așa.
1: Asta e cel mai important. Știu, domnule primar Radu Trandafir, că în comuna Apa este și zona agricolă intens dezvoltată, să spun așa. Cum a fost această perioadă? Știm că a mai fost secetă, au mai fost probleme. Cum este la nivelul comunei Apa?
3: ținând cont că a fost un an destul de capricios, a zice, pentru culturile de primăvară a fost destul de ok. Pentru culturile de toamnă, ploarea soarelui, porumb, putem spune că suntem afectați de secetă. Nu foarte, foarte grav, dar totuși, să zic așa, o diminuare de producție de vreo 30-40% o să simtă fermierii. Dar dacă tot ați deschis subiectul, vreau să vă spun că fiind toamnă și avem grijă de fermieri, încercăm să finalizăm. Avem un proiect pentru modernizare drumuri agricole, inclusiv cu asfaltarea 2,5 km, și ne axăm și pe acea direcție să nu ne prindă ploile, să reușim să facem cât mai multe drumuri.
1: Asta
3: aibă accesul cât
1: important.
3: Mai ușor fermierii.
2: Domnule primar Radu Trandafir, cum stați cu cultura în Comuna Apa? Cum sprijiniți cultura? E și sezonul evenimentelor acum în această perioadă. Aveți ceva pentru perioada următoare sau poate că ați avut deja ceva evenimente?
3: Într-adevăr, avem cultură în Comuna Apa și ne preocupă așa ceva. Noi, evenimentele culturale sunt taxate în special pe prima perioadă a anului, pentru că, după cum bine știți, spui Comuna Apa, spui Vasile Lucaciu.
1: Da.
3: Și perioada noiembrie-ianuarie, atunci ne axăm pe aceste evenimente. Vom avea evenimente, un eveniment, să zic așa, dedicat Zilei Naționale a României. Până atunci, doar așa, pe, la școală și activități așa mai desfășurate.
2: Cum vă pregătiți pentru începerea noului an școlar, domnule primar Radu Trandafir? Că ne bate la ușă, mai avem o săptămână fixă.
3: Este aici. Încercăm să facem tot posibilul ca în momentul în care va începe școala, școlile să arate bine, foarte bine, să fie primitoare, elevii să beneficieze de toate condițiile pentru a-și putea desfășura activitatea în condițiile cele mai bune, aș zice.
1: Da, știți ce, apropo de școală, oare sunt eu bine informat, domnule primar, la nivelul Comunei Apa din județul Satu Mare există un club de robotică?
3: Da, există în cadrul școlii generale.
1: Foarte tare, dom'le, asta îmi place mie, ineditul din comunități. Și cum se desfășoară? Le place copiilor acest club de robotică?
3: Din câte am discutat cu doamna director, se pare că sunt foarte atrași, dar acolo nu aș vrea să îmi asum meritul, să zic așa ceva, pentru că este strict meritul doamnelor. Noi sprijinim cu ceea ce se poate, cu materiale sau așa.
1: Da, dar îi promovăm, domnule primar, că nu vă, trimitem de la voastră o sarale. Dar merită promovați, asta mi se pare important, că nu ne ocupăm în... Poate că mulți au impresia, știți, că în mediul rural nu se face școală sau nu se fac activități, dar nu e deloc adevărat acest lucru.
3: Eu spun că sunt foarte, foarte, foarte implicate și cadrele didactice și copiii sunt foarte, răspund foarte, foarte bine la aceste provocări, sunt foarte interesați, tentați să cunoască nou, să răspundă la noi provocări, chiar dacă sunt din mediul rural.
1: Asta e cel mai și cel mai important. Ce aduce toamna la nivelul Comunei Apa din județul Satu Mare, domnule primar Radu Trandafir? Ceva noutăți? Vă bazați? Se vor deschide ceva noi linii de finanțare din informațiile pe care le aveți?
3: Din păcate, nu pot să spun că am astfel de informări, dar bineînțeles că mi-aș dori să se deschidă noi programe, noi măsuri de finanțare, pentru că tot timpul îți dorești să mai faci ceva, să aduci comuna, chiar dacă suntem, să zic așa, la sat, să aduci comuna la nivelul condițiilor de la oraș. Ne-am dorit cât mai mult să reușim să modernizăm comuna, pentru că asta este meritul, adică nu meritul, datoria noastră să ne implicăm și să le oferim cetățenilor noștri cele mai bune condiții în comunitate. Sper că și reușim, pentru că din moment ce în comună, să zic așa, avem apă, canalizare, gaz, șosea, iluminat public pe LED, zicem că avem niște condiții de oraș.
1: Aveți dreptate.
3: Oraș.
1: Aveți
3: fiind
1: dreptate.
3: Și foarte aproape de atât de Satu Mare, Baia Mare, Negreș, suntem într-un punct strategic și... Vrem să avem cele mai bune condiții pentru locuitorii noștri.
1: Sunteți un epicentru, domnule primar.
3: Da, putem spune și asta. Aveți dreptate. Aveți dreptate.
1: Vă mulțumim, domnule primar, pentru că ne-ați răspuns în această dimineață. Mult succes pe mai departe și să auzim numai de bine. Salutări și doamnelor de la urbanism și doamnei arhitect și să faceți treabă bună. Că e nevoie.
3: Mulțumim și vă așteptăm la APA să vedeți că și practica este aceeași, nu doar teoria, ceea ce vă spune. Să vedeți ce găsiți în comuna noastră.
1: A mai fost și o să mai venim, domnule primar. Vă mulțumim mult!
2: Numai
3: vă
2: bine!
3: Cu mare plăcere! Să rămâne, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine! Sănătate multă! Da, alături de noi a fost primarul Radu Trandafir din comuna APA a județului Satmar. Băi, ce rapid a răspuns domnul
2: ne-a
1: primar.
2: Ne-a și luat prin surprindere.
1: Da, nu mă așteptam. Da, cred că era cu telefonul pe masă.
2: Da, era pe față,
1: acolo.
2: Dar apreciem că ne-a răspuns, a fost prompt, am
1: da,
2: putut discuta.
1: Să știi că da. Să știi că da. Bun, mai avem timp și de ceva informații pentru dumneavoastră. Ne mutăm tocmai în Islanda, măi.
2: Aoleu.
1: Da, măi, din apa în Islanda, că și ei au suficientă apă
2: se
1: pe
2: leagă.
1: Acolo. Islandezii resping prin referendum reluarea negocierilor de aderare la UE.
2: Deci nu vreau în UE.
1: La revedere!
2: Servus!
1: Deci, islandezii au votat pentru a rămâne în afara Uniunii Europene, a relatat duminică postul național de televiziune de acolo, populația respingând prin referendum o inițiativă a guvernului de a redeschide discuțiile de aderare și plasându-se de partea celor care au spus că apele de pescuit ale Islandei sunt prea importante pentru a fi supuse riscului. Adică, las că ne controlăm noi.
2: N-avem nevoie de voi.
1: La întrebare, ar trebui Islanda să redeschide negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană? 52,8% dintre islandezi au răspuns nu, iar 47,2% au răspuns da. Bine, văd că nu a fost prea mare diferența, însă, ca să vedeți ei ce oameni sunt și ce conștiință au față de noi, și o spun cu responsabilitate, și oarecum și cu durere în suflet, prezența la urne depășise 80%.
2: Uai, de cap,
1: la cam așa se iese la vot, dragii mei, 80%, și ăsta a fost un referendum. Păi la noi, cred că dacă ai face un referendum cu o întrebare de genul, nu știu, mai vrei să în Uniunea Europeană sau nu, eu cred că prezența la vot ar fi de 20%.
2: Acum un 40 și ceva la sută cred că ar fi, dar nu cred că ar ajunge la 50. Nu
1: deci
2: cred.
1: La întrebarea dacă vreți să mai rămâneți în Uniunea Europeană sau nu, eu zic că nu va, n-ar trece, n-ar îndeplini quorum de
2: dar
1: prezență.
2: Dar totuși, de ce crezi că noi nu ne prezentăm la vot sau care e...
1: Că de multe ori ni se pare că avem doar drepturi și nu obligații.
2: Păi da, dar după aia ne plângem de deputații din Parlament, de
1: plângem
2: și
1: de
2: tot noi
1: orice.
2: Lui,
1: asta e ideea.
2: Îi punem acolo.
1: Să nu participi, dar să te plângi. Știi? Deci asta e ideea noastră generală. Cum ai putea să te plângi fără să participi acum, și fără să-ți asumi?
2: Au și un argument acum destul de, să zic, că s-au anulat atunci alegerile pentru... Și că nu s-a ținut cont de alegerea lor și așa mai departe. Și atunci de ce să mai mergem dacă atunci ni s-a anulat dreptul?
1: Păi ca să votez și mai covârșitor. Uite de asta, eu de asta m-aș duce. Poporul așadar din Islanda respinge negocierile de aderare la UE. Votul nu va dezamăgi Bruselul, deoarece unii oficiali au prezentat Islanda ca un caz cu risc căzut, care ar putea ajuta la diminuarea scepticismului față de extinderea Uniunii Europene și la consolidarea strategică a blocului comunitar într-un moment în care securitatea din regiunea arctică este în centrul atenției. Guvernul și-a prezentat noul plan de aderare ca un moment acum ori niciodată, prin ministrul social-democrat de acolo, care le-a spus alegătorilor în august un nu ar pune deoparte toate speculațiile privind Uniunea Europeană. Activiștii au spus da, că aderarea la bloc ar putea aduce ratele dobânzilor ridicate și ar putea oferi mai multă securitate într-o lume tulburată de războiul din Ucraina. și de retorica președintelui american Donald Trump despre anexarea unei alte insule arctice, Groenlanda. Știi că
2: da.
1: Domnul Trump a ieșit și a zis că gata, Groenlanda e a noastră. Doamne, l-ai văzut recent că schimbă numele unui lac?
2: Nu, nu l-am, nu-l mai urmăresc. Nu e de urmărit omul.
1: Bine, mă,
2: omul dar nostru... e într-o fabula lui, mi se pare mie. Adică el trăiește într-un univers al lui în care totul se rezumă la identitatea lui și la persoana lui și cam atât.
1: Deci omul nostru a ieșit mai nou și a zis că modifică numele unui lac, că acel lac poartă numele Canadian, dacă nu mă înșel.
2: Și nu-i place lui.
1: Și nu-i place și a zis că va fi de acum lacul America, numit, nu Canada. Deci, la revedere! Schimbăm numele, n-are mă omul.
2: Deci omul nu... e fidel ideologiilor.
1: El este într-o realitate total paralelă, n-are nicio treabă cu realitatea în care trăim și noi. El e cu realitatea lui, na...
2: Parcă mai bine era Biden, dacă mă întreb pe mine. Deși multă lume l-a criticat că e bătrân, e...
1: Deci ultimii doi oricum, și Biden și Trump au fost... Hai de capul meu. Deci ultimele trei mandate au fost, nu? Că
2: da,
1: a avut unul Biden și două... Da. Cu mătrul nostru
2: Barack
1: Trump.
2: Obama a fost printre cei mai buni. Din punctul meu de vedere a fost...
1: Avea o statură, băi, nu erau atât de nebuni. Și Barack Obama, și până și Bill Clinton, și George W. Bush. Deci, erau niște oameni.
2: Nici prestanță, nici...
1: Celălalt, nu știa, nu mai ții minte cum se dădea jos din elicopter în loc să o ia în dreapta, o lua în stânga, nu mai știa pe unde e, s-a pierdut prin grădină, era vai și amar.
2: De fapt, nu e mare diferență între ei doi.
1: Păi...
2: Are, Donald Trump are 70 și ceva de ani, garantat, și Biden tot în jur de, nu în jur de, până în 80, cred.
1: Păi, împlinește 80. Ce, a împlinit 80 în 14 iunie. Dar nu mai ții minte că a fost ziua lui și a ținut-o la Casa Albă cu...
2: Ba.
1: Cum îi zice, cu ăștia, măi, cu zi, cu luptele. Doamne, deși a făcut
2: MMA
1: ring în grădină.
2: Nu, MMA,
1: celălalt, sportul lor de luptă. Ha, nu-mi vine încă. În fine.
2: Ca pe el e de lupte, zi.
1: Da, măi, n-are nicio treabă. Cu 3 ani este mai mare domnul Joe Biden.
2: Apoi tot pe acolo sunt amândoi. Doar că Joe Biden, din câte știu, a trecut prin anumite tragedii. I-au murit niște copii, parcă. Da. Prima soție, nu mai știu exact.
1: A avut probleme, da. Mă rog, cred că am mai uitat de ele. Nu știu dacă le mai ține minte. În fine, bun, dăm drumul muzicii, dragii noștri. Revenim în câteva momente alături de dumneavoastră. Și până atunci, nu uitați să dedicați, pentru că ne apropiem de începutul emisiunii de dedicații muzicale, doar pe radiosomes.ro. Până atunci, muzică și încă o dată vă spunem

0: la la la la. Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: Na, haida!
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor. Locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița. Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră. Bună dimineața, o zi excelentă, superbă și mirobolantă vă dorim. Să aveți parte numai de zile frumoase în compania Radio Someș
2: și în compania celor dragi și în compania iubiților, iubitelor, soților, soțiilor,
3: gata,
2: copiilor,
3: gata,
2: etc.
1: Gata.
2: Etc.
1: Google a schimbat denumirea lacului Ontario în lacul America pe hărțile sale din Statele Unite în urma unui ordin emis de președintele american Donald Trump.
2: Deci l-au ascultat pe domnul.
1: Da, măi. Deci și Google s-a supus. Apropo de ceea ce vorbeam noi puțin mai devreme. Deci gigantul tehnologic a declarat sâmbătă într-un comunicat că denumirea lacului va fi actualizată pentru utilizatorii din SUA, dar va apărea în continuare ca lacul Ontario în Canada.
2: Dar cu ce-l deranja pe el Ontario?
1: N-are, aceste actualizări respectă politica noastră mai veche privind corpurile de apă, ale căror denumiri variază de la o țară la alta și încep să fie implementate chiar acum. Utilizatorii din SUA au început să semnaleze actualizarea duminică. Google a urmat o politică similară atunci când Trump a redenumit unilateral Golful Mexicului în Golful Americii.
2: Deci orice numai să fie Americii, America sau să aibă America în denumire.
1: N-are, mă, omul nostru n-are nicio treabă. Apple Maps, care a respectat schimbarea de denumire propusă de Trump pentru Golful Mexicului, afișează în continuare lacul ca Ontario pentru utilizatorii din SUA. Vă dați seama că a apărut acea dispută cu Elon Musk și Nea Trump. Deci nu se mai supune 100% regulilor. Fantastic. Fantastic.
2: Mie mi se pare că omul acesta e de studiat și că s-ar putea porni.
1: Asta e de studiu psihiatric.
2: Da, da, imaginează-ți să construiești un personaj în jurul personalității lui cumva, știi, să e un personaj adevărat, ce să mai zicem.
1: Numele lacului Ontario provine de la cuvântul vendat Ontario, care în mod adecvat înseamnă lacul este frumos, lacul este mare, a scris el într-o postare pe rețelele de socializare. Vechimea este de peste 400 de ani anterior decât Confederația Canadei, cât și Declarația de Independență a Statelor Unite. Carney a adăugat că în timp ce SUA își schimbă relațiile comerciale, politica externă și denumirile corpurilor de apă, a numi realitatea înseamnă a o numi lacul Ontario, atunci, acum și întotdeauna. În ultimele zile, Trump a publicat mai multe postări pe rețelele de socializare în care sărbătorește schimbarea denumirii acestui lac. Omul, v-am spus că are probleme.
2: Nu ți se pare că e un pic narcisist? Un pic mai mult narcisist. Un pic mai mult, dar să nu facem direct narcisist de-a dreptul.
1: Este,
2: dar e foarte
1: mai
2: narcisist. Eu nu înțeleg ce au văzut, mă rog, oamenii care l-au votat. Ce au crezut că o să facă? Sau că
1: nu știu cum au gândit-o, dar ci că dincolo de problemele comerciale, Trump a pus în discuție în repetate rânduri statutul Canadei de țară suverană. Deci el ar lua puțin și Canada. În primele luni ale celui de-al doilea mandat, Trump s-a referit la prim-ministrul canadian ca fiind guvernator, sugerând că acesta conducea un stat american și nu o țară independentă, sugerând că acesta va pleca. Bine, a și plecat, că atunci era chiar înainte de alegerile lor din Canada. Carney este noul președinte, iar în martie 2025, cu un program axat pe opunere față de Trump, a câștigat Canada. Deci îți dai seama că ei nu prea sunt în relații deloc bune, președintele Canadei cu președintele Americii, și nici nu cred că vor fi atâta timp cât Trump își arată de fiecare dată forța cumva.
2: Da, adică nu e, dacă mi-am duc aminte bine, și-a îngropat prima soție oare pe terenul de golf sau ceva de genul.
1: Nu știu.
2: Era o chestie că și-a îngropat prima soție pe terenul lui de golf, adică...
1: Mă rog, ciudat. Ciudat omul, ciudat. Bun, dăm drumul unui cântec, dragii noștri, și revenim cu dedicații muzicale. Avem deja câteva daruri muzicale pentru dumneavoastră, așadar vă așteptăm în continuare pe radiosomes.ro să vă transmiteți gândurile de bine pentru toți cei dragi ai dumneavoastră, și revenim la nouă, vă spunem încă.

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Vedeți dumneavoastră cum vorbim deja de câștiguri și de dedicații și apare Gabriel în peisaj. Bună dimineața!
2: A fost alături de voi de la ora 6.
1: Da, de la 5 jumate era aici.
2: De la ora 6.
1: De la 4 și jumătate.
2: Vă salut, bună dimineața, cum sunteți?
1: Neața, bună, băi Găbițu, în revenire, domnule, în revenire.
2: Cum au fost evenimentele?
1: Eveniment, băi, bă, frumos, să știi, s-a distrat lumea acolo la Petru Rareș, la Reteag, a fost nebunie mare, mulțumim artiștilor. Au jucat și consilierii locali, domnul Axente, domnul primar, domnul viceprimar. A fost
2: vremea
1: chiar
2: nu
1: fain.
2: V-a încurcat deloc.
1: No, superb, superb. Am înțeles că peste tot a ieșit extraordinar de bine și de frumos. Eu am fost la Petru Rareș, mulțumim pentru invitație celor din primărie și consiliul local, domnul primar, domnul viceprimar, consiliul local, toată lumea. Am înțeles că a fost frumos și la Ciceu Giurgeș, și la Dobricel, și la Șanț, și la Zalău, și la Așchileu, și la Vâlcele, și la... unde a mai fost? La Gilău, la Căianu în județul Cluj,
3: Căianu,
1: la Vâlcele în județul Cluj, la Dobricel în Bistrița Năsăud, la Așchileu în județul Cluj. Multe.
2: Da, mai fost vreodată vreun weekend cu atâte evenimente. Și la Bistrița, povestea vinului, Cluj,
1: bravo,
2: povestea vinului.
1: Corect. Multe au fost.
3: Tu ai fost la povestea vinului?
1: Am fost
3: vinului.
1: Și la povestea vinului.
2: Aici,
1: da.
2: Sau la Cluj?
1: Aici.
2: S-a plăcut?
1: Da.
2: Bă, să știi că chiar mi-a plăcut și mie cum a fost organizat. N-am fost după ce a început, am fost înainte eu.
1: Eu sâmbătă am fost seara, sâmbătă seara am stat până pe la, mă rog, vreo 2 ore în total. Am pierdut vremea pe acolo.
2: De la 2 dimineața la 4 dimineața.
1: Exact, i-am ajutat la strâns, l-am măturat, strâns dopurile de pe jos, le-am numărat, am făcut calcule. Păi, de ce te duci?
3: Păi?
1: Am gustat, da. De la o singură cramă, am băut un pahar de vin, atât, tot bun. Nu vreau să fac, să spun de la ce cramă, sunt convins că toate cramele au avut vinuri foarte bune și frumoase și cred că Bistrița, în continuare, la fel ca și Clujul, are nevoie de astfel de evenimente prin care să scoată în evidență producătorii locali. Asta
2: exact,
1: cred
2: și chiar s-a strâns lumea și a fost frumos.
1: Băi, multă lume, să știi. Cel puțin sâmbătă seara când am fost eu în jurul orei 21 era plin. Acum nu plin să zici, bă,
2: și
1: te calci pe picioare,
3: era lume
1: și da, pe pietonal, era lume și în parc, și pe pasaje, peste tot.
2: Dar Lucuț acum de nu a ieșit să savurez un pahar de vinuț cu
3: nu, eu m-am
2: prietenii.
3: Detoxifiat în weekend.
1: A fost oba.
3: M-am detoxifiat, dar chiar nu, serios, am încercat un weekend fără telefon. De fiecare dată când am
1: ieșit,
3: am ieșit fără telefon.
1: Și ți-a ieșit?
3: Da.
1: Bravo.
3: Chiar nu m-a stresat nimeni, nu m-a deranjat nimeni, nu.
1: Așa trebuie, așa e frumos.
2: Da, și unde ai ieșit, când ai ieșit?
3: Păi am ieșit în oraș, cu treabă.
1: A avut treburile
3: am
1: ei.
3: Am avut treabă.
1: Te vezi cum îl roade gelozia pe domnul Gabriel?
3: Am avut treabă, dar să știi că a fost frumos și am fost și la un camping cu prietenii mei și a fost frumos.
1: Nu iese în bun, Gabi, natură. Când ai gelozii din astea. Eu îți spun.
2: O dă în campinguri, o dă și dormit peste noapte. Veți. E clară treaba.
3: Nu, da. Că n-am dormit, că m-am întors înapoi. Mai bine era să dorm, sincer, că se asfaltează o porțiune de drum. Și am suferit puțin cu mașina, sincer, pe porțiunea aia de drum.
1: Da.
2: Problemele tale, ce să mai...
3: Fiecare cu cel doare.
2: Am intrat și în secțiunea de dedicație a emisiunii noastre de matinal, da. Dragilor, după cum v-am obișnuit, după ora 9 dăm drumul și dăm citire gândurilor dumneavoastră frumoase, exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații. Bine înțeles, aveți 3 pachete pe care vi le punem la dispoziție. Bronz la 50 de lei cu o dedicație simplă, cu un mesaj simplu către cei dragi. Silver la 100 de lei, unde aveți șansa să vă selectați și melodia dorită, dar aveți grijă să fie din repertoriu de folclor autentic, pentru că unele nu le putem difuza. și gold la 200 de lei, unde puteți intra în direct alături de persoana iubită în direct pe Radio Somers să vă asculte toată Transilvania și nu numai. Nu uitați că la pachetul Silver și la pachetul Gold vă oferim din partea noastră, cu transportul plătit tot de către noi, o cană cu Radio Somers să vă savurați cafeluța.
1: Și să știi că am primit deja fotografii chiar și în această dimineață cu unii dintre ascultătorii noștri care au primit deja cănuțele și servesc cafeluța tocmai din ele.
2: Am văzut și acum mai devreme pe e-mail că mi-a scris o doamnă căreia îi cerusem eu numărul de telefon pentru a putea trimite cana, că nu putem fără număr de telefon. Vă rog să, care îmi spunea, mi-a dat numărul de telefon, vă rog să-mi spuneți dacă mai primesc cana. Da, doamnă dragă, să primiți, dar nu puteam fără număr de telefon să o trimitem. Na,
1: asta e important, deci indiferent ce dedicație trimiteți, să ne lăsați și numărul de telefon.
3: Dar
1: asta...
3: tu ai cana acasă.
2: Cum să nu?
1: Cu Radio Somers? Tu, copilă.
3: Bei din ea.
1: Păi da, bea fiul meu în fiecare dimineață, își bea lăntic.
3: Mă scuzi atunci, te-am subestimat puțin, ce-i drept.
1: Da, uite, măi, am discutat puțin mai devreme cu Ralu, tot am discutat despre Donald Trump și vin ascultătorii noștri, ne dau câte o informație bombă, vai de capul meu, deci... Tu ai avut dreptate. Deci el a avut o soție pe care a mormântat-o pe un teren de golf, da?
3: Exact.
1: Dar știi de ce?
3: Ca să nu plătească ceva impozite sau nu?
1: Da, măi, exact. Eu nu știam lucrul acesta. Ci că cimitirele în SUA nu plătesc impozit pe teren. Și odată el și-a îngropat soția pe terenul de golf, a declarat că terenul de golf este cimitir, mă, și este scutit de taxe și impozite. Tu îți dai seama unde l-a dus mintea pe Donald Trump?
3: Eu l-aș bântui toată viața după moarte. Pe
1: da,
3: cuvântul meu.
1: Poți și acum, Raluca, dacă plăcerea aceasta,
3: dacă aș fi fost în locul soției decedate, tu îți dai seama ce respect pentru soția ta, cu care ai avut și un copil sau câți a avut cu ea.
1: Îl are pe acela înalt. Donald Trump Jr.
3: Junior, da, ăla.
1: Ai de capul meu un altie.
3: Dar nu mai are, numai pe ăla l-are.
1: Nu, are mai mulți, băi, cum?
3: Baron Trump are... și cum? Și
2: dar
3: Ivanka
2: nu,
3: Trump.
2: Ăla nu e mulți. Donald Trump Jr. Sau?
1: Nu, Junior e cel înalt.
3: Nu e mama
2: Donald
3: celei
2: Donald Trump
3: blonde.
2: Junior e blonde. Cel mai bătrân, practic, dar nu cred că e înalt.
1: Nu e, nu. Nu
2: știi
1: e.
2: La care te referi? La...
1: E acel, la înalt, rău, unul singur e da, înalt. De are 17, 18 ani, ceva de genul.
3: Baron Trump.
2: Da, ăla,
1: Baron?
2: Exact.
3: Cu Melania
2: Baron,
3: Trump.
2: Baron Trump, yeah.
3: Nu, cel cu Melania.
2: Cred că am dat-o.
1: Baron Trump. Baron. Să ajungă și el președinte de Consiliul Județean când va avea timp. Da, da, am văzut că deja baron acesta are o avere impresionantă deja.
3: Păi
1: ați
3: cum
1: văzut?
3: Să nu aibă?
1: Dar nu, el pe barba lui cum ar veni. Cu bursă, cu nebunii.
3: Păi stai, că mie mi se pare simpatic el așa, nu cred că e ca tatăl lui.
2: Mie nu prea-mi place fățul ca lui, sincer să fiu.
1: Tu, pitică, ce să faci tu cu ăla, cum a zis Vadim Tudor? Pitică, ai tu discuții cu Baron Trump?
3: Am zis că e simpatic, nu că-mi place, că mi se pare simpatic așa.
2: Nu mi se pare deloc, mie, din potrivă, chiar mă irită puțin.
1: Cine știe dacă vor face până la urmă Trump Tower? Știi că ei asta vor să facă, Trump Tower la Cluj? Nu se știe, mergi, îl cunoști.
3: Dar nu,
1: te bagi
3: am
1: un pic
3: zis că,
1: în seamă,
3: că nu e genul meu.
1: Ei,
3: adică
1: lui
3: nu
1: două,
3: mă refeream în sensul acela. Ziceam...
1: Dacă ar fi să alegi între Baron Trump și Gabriel, pe cine ai alege?
3: Pe Gabi toată viața.
1: Ce drăguț.
2: Stați cu minți.
1: Ați văzut, oameni buni?
2: Stai cu minte, baroane.
1: Bun, dragii noștri, avem prima dedicație de astăzi și este una foarte, foarte frumoasă din partea domnului Fuscaș Ioan sau Fuscaș. Acum, să mă iertați că n-a spus diacriticele. pentru fuscaș Rosalia din Șimleu, Silvaniei. Este o dedicație din partea fiului Nelu, a nurorii Bobby, a nepotului Răzvan cu soția Diana și a strănepotului Marco Luca. La mulți ani alături de noi și pentru că este un pachet silver, domnul Ioan alături de doamna Rosalia și toți cei dragi vor primi și o cană cadou din partea Radio Someș. Au ales și un cântec foarte, foarte frumos cu un bun prieten dintre ai noștri. Este vorba de Ioan Dordoi, într-un sat lângă o fântână. Băi, una dintre cele mai frumoase melodii o dedicăm tuturor mamelor trecute așa de prima tinerețe. Și revenim, nu uitați, dedicații muzicale pe radiosomes.ro. Ziua bună!

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
2: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
1: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
2: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce, băi, festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
6: Cu băutul!
8: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voia bună!
8: Festivalul toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
7: No, haida!
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția

0: @radiosomes.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Hai, Gabi! Dă-mi cu spatele, tată! Bagă-l aici! Văzut azi cum a pornit tractorul, găbițul nostru! Cum merge Gabi?
2: Merge după cafeluță, pornește ce tu, cum pornește și ăsta, nu?
1: I-a pornit și lui tractorul, vă zăutați. El dacă nu are tractoraj nou de la Macau, eu ce să-ți fac?
2: Dar e bună, sunetul se potrivește.
1: Cu ce? Cu tractorul tău, da.
2: Cu tractorul de la tombola noastră nu se prea potrivește, că e model mult mai nou. Mă gândesc că nu pornește chiar așa. Dar
3: e scump un tractor.
1: Tu copil.
3: Păi nu, ai pentru mine, ce fac eu cu tractoare. Păi mi-ar plăcea într-un fel, da, dar îmi trebuie și câmpul, îmi trebuie și mai multe, unde da. Folosesc tractorul.
1: Tu dacă mergi pe la țară.
3: Așa?
1: Și îți cauți iubit, nu te uita după mașini.
3: Tu după tractor.
1: Combine agricole și tractoare, că acolo sunt banii.
2: Tu de aia ai făcut facultate de actorie, să ții un utilaj, să mergi pe câmp, nu?
1: Utilaje, zi un pic.
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
2: Știi unde aș vedea eu pe Raluca? Și cred că i-aș și place maxim. La dublat.
1: Ca o păpușă într-o vitrină.
2: Nu.
3: Cam pe unde? În altă țară, nu? În România.
2: La dublat. La dublat desene animate, ce zici?
1: La dublat desene, desene animale. Îmi place cămașa ei. Că nu știam dacă e cămașă sau rochiță, de asta m-am tras. Deci îmi place. E așa de toamnă, mâine trebuia să-ți iei asta.
3: Păi eu, la mine a venit toamna dinainte, să știi.
1: Da, de când l-ai văzut pe Gabi, ți s-au ofilit frunzele.
3: Nu, că eu când îl văd pe Gabi, îmi florez de-a dreptul.
2: Îmi florește.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, vedeți neastră.
3: Ai văzut ce, astăzi? Nu, ne-am atacat înseamnă, cu nimic astăzi chiar.
1: Ce înseamnă că au avut ei viața urmează. Lor romantică? Vă dați seama pe unde au fost ei oameni buni? Veneția și Verona. Alea sunt. Deci Veneția, orașul dragostei, da, cu gondola, amândoi deja vi imaginați pe acolo. Pe urmă s-au dus în Verona. De ce este importantă Verona? Pentru că de acolo era Romeo și Julieta.
3: Iar începe.
2: Știe, vezi că știe. Deci...
3: Omule, tu nu înțelegi că noi n-am fost într-o călătorie romantică.
1: Lăsați.
3: Noi doi am fost patru
1: te-am
3: oameni.
1: Te-am întrebat
3: în
1: eu
3: aia.
1: Ceva. Te-am întrebat eu pe tine ceva.
3: Nu, m-am trezit
1: eu. Ai tu vorbe cu Vadim Tudor.
3: M-am trezit și eu vorbind.
1: Nu vezi, fă. Mi-l aduc aminte, Doamne, mi-e dor de Vadim
3: Vai,
1: Tudor.
3: Vai, ce
1: zău.
3: Era mortal omul. Îmi plăcea maxim de el.
1: Deci chiar...
3: Cum era domnul Vadim președinte? Sau cum ar fi fost, că nu a ajuns până într-acolo, dar cred că ar fi fost frumos, sincer.
1: Da, ar fi fost. Să știi că da.
2: Ne cauți ceva acum.
1: Da, măi, căutam cu... Știi cum vedea domnul Vadim Tudor o dimineață perfectă?
4: Cel mai blând om din lume, tot ce-mi doresc este o cană cu lapte cald dimineață, să deschid fereastra, să încânte păsărele, să văd un copac înflorit și de cea mai înaltă creangă să spânzure dușmanii mei.
1: Vadim Tudor, mă, etern Vadim Tudor.
3: Era mortal omul, era divin.
1: Deci asta e.
3: Dar și avea harul
1: perfectă.
3: Acela, avea dumele la el tot timpul. Era ce
1: și
3: trebuie.
1: Și foarte inteligent și tot ce vrei. Bun, femeie în vârstă care vindea fructe și legume pe trotuar, umilită de un polițist local din București. Agentul i-a aruncat marfa pe jos. Asta e intelectual. Atât s-a putut.
3: Dar de ce?
1: Atât s-a putut.
3: Nu, de ce i-a aruncat marfa?
1: Pe că o vindea ilegal. Deci o femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost umilită de un polițist local din București. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Deci el s-a crezut un mic Dumnezeu.
2: Am văzut și videoclipul, de prost gust, să fiu sincer.
1: Da. Sunt unii care n-au nicio treabă cu bunul simț, cu nimic.
3: Dar tu crezi că dacă era un bărbat care vindea ilegal, făcea la fel?
1: Da.
3: Nu, eu nu cred.
1: Ba, eu ba, sunt eu convins. Nu cred.
3: Era femeie, era mult mai ușor să-i arunce marfa. Stai, acum zici că mă apuc eu iară.
1: Feminismul,
3: da?
1: Te păi rog, e pe bune. Frumos, că suntem pe picior de egalitate.
3: Nu
1: te rog.
3: E adevărat. Ba, nu, da. Chiar nu e adevărat. Ba, nu mi se pare.
1: Păi nu ți se pare că nu vrei tu?
3: Na bine.
1: Când ai ieșit ultima dată în lume? Numai pe dealuri te duci. Umbli pe la picnicuri.
3: A fost
1: prin
3: o chestie de un
1: muntelui.
3: Weekend asta cu, de un weekend, dau și eu, de o zi asta cu picnicul.
2: Dar când îți ajung prietenele alea odată?
3: Da, nu știu
1: de
3: care.
1: De ce nu mai suporti?
3: A, vrei să plec? Vrea să plec. Stai liniștit că nu mai am mult și plec.
2: Nu, serios, când ajung? Bine.
3: Stai liniștit că te scap de mine.
1: Finalul lunii septembrie, Gabi, că nu o să-ți răspundă niciodată.
3: Nu.
1: Ministrul Educației, noi precizări despre concursul separat de admitere în clasa a noua. Deci, Mihai Dimian afirmă că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării de către anumite licee și pentru anumite specializări a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuitori a avut loc săptămâna trecută. A fost un traseu sinuos în Parlament. Dezbaterea urmează să fie reluată pe parcursul zilei de mâine în Comisia de Specialitate a Senatului, a mai anunțat ministrul. Deci vom vedea până la urmă. Parlamentul va decide menținerea posibilității organizării unui concurs separat de admitere în anul școlar 2026-2027. Recomandarea către licee este să trateze cu mai multă precauție activarea acestei opțiuni. Se consideră că, într-o primă etapă, ar fi prudent ca această posibilitate să fie utilizată de un număr redus de licee, printr-o logică de pilotare, astfel încât efectele asupra elevilor, echității și procesului de admitere să poată fi evaluate înaintea unei eventuale extinderi, chiar dacă ne aflăm acum într-un climat tensionat. Cred că este important să păstrăm corecta cronologie a faptelor, a transmis ministrul. Conform acestuia, prevederea privind posibilitatea organizării concursului separat de admitere a fost adoptată de Parlament în iulie 2023, cu aplicare începând cu admiterea din 2027. Așadar, dragi elevi, era și păcat să nu vi se mai pregătească ceva pentru noul an școlar, o admitere la liceu, asta e tot. Cred că urmează și un examen de treapta, 11-a ar fi perfect. Ați rezolva-o total. Bine că am scăpat. Doamne, ajută.
3: Chiar vineri vorbeam de asta.
2: Cum mergeau treburile.
1: Doamne, ajută.
2: Se petrică.
1: Doamne,
3: acum
1: ajută.
3: Era de dat bacul.
1: Tu dai seama, băi, deci după ce că ai de dat examenul acesta de testare națională, m-am mai dus să mă mai testez încă o dată și la liceu. Nu e un pic mult.
3: Oricum, mi se pare că în România se cere mult la școală, de obicei.
1: Nu ți se pare, chiar se cere.
3: Păi se cere extrem de mult.
1: Chiar sunt cerințele din ce în ce mai mari. E greu de tot, greu, greu, greu. Da, ceva informațiuni, dragi colegi?
3: Da.
2: Aveți?
3: Da, aparent da. Uite, chemată la curățenie, tratată altfel, o clujeancă rupe tăcerea. Citez, nu este normal să fiți chemate pentru muncă și apoi să vi se facă astfel de propuneri.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, Tibi.
3: O clujeancă.
1: Credeți că se mai întâmplă și prin alte localități acest lucru?
3: Să ți se facă propuneri indecente?
1: Da.
3: No, bine.
1: Noi acum...
2: Ai pățit weekendul acesta sau...
1: Eu deschid o paranteză. Vezi ce fraieri am fost? Cu ghilimele, evident. Vom glumi. Noi am avut săptămâna trecută 5, doamne. Deci nu una, 5.
3: Vai, chiar începe cu glumele lui.
1: Și nimic, Gabi. Ai făcut vreo propunere, ceva? Au fost 5, doamne, nu una.
2: Nu.
1: Vezi? Nu, vezi? Nu ne-a dat prin cap. Nasol, noi fraieri.
3: Păi stai un pic. Domnul acesta ai făcut o propunere indecentă și doamna s-a simțit jignită.
1: Da.
3: Tu de propuneri indecente vorbești?
1: Nu,
3: sau de ce,
1: măi,
3: vorbești?
1: Am vrut să le invit pe doamne la matinal, să le fac propunere altfel.
3: Păi nu e târziu nici acum, iei numărul de telefon, le suni. pot să vină și dacă nu sunt prin preajmă
2: noi
3: să facă
2: curățenie.
3: Noi am
2: vrut să le propunem să facă o dedicație pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicați.
3: Se vede că sunteți bărbați, n-aveți nicio treabă.
1: No, eu mă bucur că se vede că suntem bărbați spre deosebire de alții despre care nu putem spune același lucru. Dar eu mă bucur că tu menționezi acest lucru
3: despre
1: noi. Da, dar știm
3: și la cine te referi, sau știu eu în sinea mea, așa, discuțiile din redacție, dar n-are rost să le aducem în discuție pe cameră, cum s-ar spune.
1: De ce?
3: Nu, că nu mă bag, nu mă bag cu tine în polemică, că n-ajung nicăieri. Eu de când lucrez aici mi-am dat seama că cu tine n-ajunge omul nicăieri.
1: De ce?
3: Las-o așa, că tu oricum le scalzi cum vrei. Nu
2: și
3: mai.
2: Eu sunt salvarea ta, de multe ori.
3: Nu, tu de multe ori mă scalzi și tu împreună cu el.
2: Oh. Deci el e principalul motiv.
3: Că
2: de...
3: tu când e Petrică simți nevoia să fii mai macho decât trebuie.
1: Ola, ola, e Macho Man. Deci dedicații muzicale, dragii noștri, pe radiosomes.ro. Zile, Ralu, ce i-au făcut doamnei? Deci i-au făcut propunerile indecente.
3: Indecente, da. I-a oferit, mă rog, i-a cerut să facă și alte servicii, nu doar de curățenie.
1: Așa, și doamna s-a simțit foarte jignită.
3: Da, pentru că zice că este o propunere complet nepotrivită.
1: Corect.
3: Și cutentă. Fără
1: are
3: legătură
1: dreptate
3: cu serviciul pentru care fusese căutată.
1: Are mare dreptate. Nu, sunt pe bune, într totul de acord. Doamne, eu nu cred că aș mai putea să calc vreodată în locuința acelui om. Și îți dai seama că până să facă el propunerea, îți dai seama cam cât de libidinos a fost.
3: Vai.
1: Până atunci.
3: Vai.
1: Deci până să vină cu propunerea, îți dai seama cam ce discuții.
3: Sunt rău libidinoși ăștia, sincer.
1: Da.
3: Și cei care claxonează pe stradă și cei care
1: acum
3: treci pe
1: lângă
3: ei.
1: Acum nu cred că se mai poartă în 2026 cu claxonatul pe stradă, nu
3: cred.
1: Mai
3: treci pe lângă câțiva și îți fac comentarii nepotrivite sau...
1: Sunt?
3: Da.
1: Da?
3: Da.
1: Eu nu... Vezi, asta e chestia nasoală dacă ești căsătorit de ceva vreme și ai și o relație de ceva... Eu nu mai știu cum se agață. Pe cuvânt. Da. Dar, băi, stau să mă gândesc. Eu nu cred că am fluierat vreodată după o fată pe stradă și nu cred că i-am spus ceva. Nu cred că am avut curajul ăsta. I-ai spus vreodată unei fete ceva pe stradă? Ai avut curajul?
2: Dacă chiar mi s-a părut că e o șansă de neratat, dar pe nu te gândi că să fluier după ea sau să fac lucruri înjositoare.
1: Dar cum a fost?
2: Păi dacă e chiar o fată care simte o nevoia că trebuie să fac cunoștință neapărat cu ea, cer Instagram, cer numărul de telefon maxim.
1: Dar
2: să...
1: cum?
2: Nu te supăra, mi se pare că ești foarte drăguță. Poți da pagina ta de Instagram?
1: Așa, pe stradă? Ai făcut tu asta?
2: O dată de două ori în viață, da, nu am făcut un obicei din asta.
1: Eu nu cred că am avut vreodată curajul.
2: Dacă nu. Chiar a fost, na, îți dai seama, nu la oricine.
1: Nu, deci nu mi-am imaginat că ai fi putut. Na, nu știu cum.
2: Cum aia cu claxonatul, știi cum e la mine că e.
1: De pe trotinete e greu. Nu cred că ar fi întors capul, nu. Ai, e mai bine că l-ai făcut.
3: Ce aplicai?
2: Intra direct în ea.
3: Care erau metodele tale de...
1: Cum agățam? O cunoșteam, le cunoșteam de obicei prin diverse grupuri de prieteni sau anturaje sau discoteci sau chestii de genul, dar nici
2: sau
1: de cum pe
2: suri.
1: Da. Sprechen Sie Deutsch? Dar nici de cum prin pe stradă.
2: Păi, din moment ce îi ceri Instagramul sau o rețea de socializare, nu înseamnă cu tot respectul că ai agățat.
1: Nu, măi, nu, evident că nu, Doamne ferește, dar asta îți spun, de pe stradă așa
2: de
1: pur
2: obicei,
1: și simplu.
2: De obicei, dacă ajungi să ceri Instagramul, pentru că în multe din cazuri nu prea ajungi să o agheți.
1: Da, ți-l dă? Adică ție ți l-a oferit în momentul
2: de
1: acela?
2: De câte ori l-am cerut, mi s-a oferit, da. Dar nu e o realizare pentru mine, neapărat.
1: Na, nu știu, nu.
2: Și nici nu a fost recentă treaba.
1: Pe vremuri știți cum era, da?
3: Cu scrisori?
1: Bine, și high five-ul, nu, mai pe vremuri.

0: Cam așa. Oricum era mai deschisă lumea pe vremea ta, Petric. Când erai tu la vârsta mea, cred că atunci aș fi făcut eu ravagii.
1: Nu, no, te gândi. Nu, no, nu. No. Nu. No.
2: Eu cred că era mai fain înainte, sincer.
1: Nu, era la fel. Eu nu cred că era vreo diferență, sincer.

0: Vă întrebați de rețele. Știți care era prima rețea pe care am conversat eu? Și cum erau atunci?
1: Mi-ai spus,
0: Mirc, domnule. Mirc, exact. Era Mircu, Mirc. N-aveai cum să te vezi. Era pur și simplu un user pe care putea să-l aibă toată lumea. O găseai de obicei pe un canal public, apoi puteai să treci în privat cu userul respectiv. Nu era un user static. Adică puteai să fii tu astăzi Raluca Bistrița 21, mâine putea să fie Gabi Raluca Bistrița 21. Fără niciun fel de problemă. Oricine putea să fie Raluca Bistrița 21. Da? Îți dădeai întâlnire, așteptai, putea să fie și țeapă dată de un prieten.
2: Da, nu știai niciodată. Metodele astea, nu știu.
0: Da, așa, așa era atunci.
1: Dacă numai așa se putea.
0: Da, repet. N-am fost suficient de curajos să cer un număr de telefon pe stradă. Nu. N-am. Nu. Nu mi s-a întâmplat. Bun. Dragii noștri, mai avem dedicații muzicale. Cine știe, poate reușiți să agățați prin vreo dedicație muzicală pe care o dați la Radio Someș sau pe radiosomes.ro, adică strict pe radiosomes.ro, și puteți câștiga tractorașul despre care vă spuneam noi puțin mai devreme. Următorul dar muzical vine tocmai din țara Oașului, din partea domnului Ioan Pop, pentru cumătrul său Gheorghe, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Îi urează la mulți ani, multă sănătate, fericire, spor în toate și să vină cât mai curând din Franța acasă. Da, oameni buni, și dacă tot am zis de Franța și de țara Oașului, nu uitați că puteți asculta Radio Someș și indiferent unde vă aflați. Suntem în online alături de dumneavoastră, doar pe radiosomes.ro. Până una alta, dăm drumul muzicii și revenim cu emisiunea noastră de dedicații muzicale. Și încă o dată vă spunem...
3: Neața!
4: Ținută de Bib Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie. Și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
4: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
10: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Dai drumul, Gabi!
2: Dai petrică!
1: A pornit! Lasă ușor, la punctul mort! Ușor!
3: Așa.
1: Ușor, cu treabă bună! Ușor. Cu treabă bună!
2: Ai,
1: cu tractorul, doamnelor și domnilor, merge tractorașul. Ai, cum ne pornim noi? Care vrei să fie prima excursie pe care o faci cu tractorașul? Cu cuvintele tale.
2: Oh, ce întrebare grea ai dat.
3: Zic ce mi-a venit.
1: Ia zi.
3: În comuna Ormeniș.
1: Vezi că poate ai obiceiul primarului să, nu, să umbli cu numere false la
3: mașină.
1: Păi
3: mă duc acasă.
1: Păi asta zic, nu vezi chiar cum te
3: în
1: duci, că
3: Ormeniș,
1: primarul
3: în...
1: de acolo a fost prins cu numere false
3: fapt,
1: la un moment dat pe mașină.
3: Ormeniș,
1: deci...
3: Dar nu în Ormeniș.
1: Mai curat și mai ușor, cu
3: dar
1: așa un lănțișor, Mr. Bropper. Cu așa un lănțișor. Mister
3: nu mai
1: Brăpăr.
3: Face așa, omule bun, că și el un primar acolo la locul lui face ce poate.
1: Trăiască lanțul tău, mă primare.
3: Suntem și noi din aceeași comună.
1: Exact,
3: nu?
1: Doamne
3: e,
1: ajută.
3: E prieten pentru mine, n-am ce.
1: Da, așa este, e prieten.
2: E pentru, dar nu cu tine.
1: Bun, dragii noștri, ajungem la finalul emisiunii de dedicații muzicale. Vă așteptăm pe tot parcursul zilei de astăzi să vă transmiteți darurile muzicale. Noi o să le citim mâine. Oricum, mâine, pe 1 septembrie, deja avem venite una, două, trei dedicații. Și toate trei, ce credeți voi, toate trei sunt silver, să știți.
4: Wow!
1: Da.
4: Avem de trimis mâine niște cănuțe.
1: Da, și toate trei, uite, se și pot difuza. Avem ceva dedicație cu Mihaela și Cipriani Strate, avem cu Virginia Irimuș și iarăși cu Mihaela și Cipriani Strate. A, și sunt două cu aceeași piesă, a, și de la același om, două. Ok, deci a trimis aceeași dedicație de două ori.
4: Mâine este și ceva sărbătoare, nu?
3: Nu este.
1: A fost
3: în 29.
1: Sâmbătă a fost.
3: Și urmează în 8, nu? 8 septembrie.
1: 8 septembrie.
3: 8 septembrie.
1: Sfântă Mărie Mică mai urmează.
3: Se merge și în 8 la mănăstire, nu?
1: Da. La mănăstire.
3: O, da, e marți, Ghelem. E marți, e zi de lucru.
1: Da.
4: E ziua rugăciunii pentru mediu mâine, măi.
1: Și mâine este ziua părintelui Marius Ciprian Pop, care împlinește o frumoasă vârstă. Bun, dragii noștri, aceasta a fost emisiunea de dedicații. Eu v-am mai spus, e simplu, dedicați și câștigați. Nu uitați că avem și premiile de rezervă în această iarnă și câțiva dintre ascultătorii noștri vor participa și în direct la tombolă. Pot să vină să participe, să vadă exact cum se desfășoară. Încheiem tocmai cu o dedicație venită din județul Maramureș. Iată, din Oaș trecem în Maramureș, din partea doamnei Virginia pentru băiatul ei, pentru Ciprian. Astăzi își aniversează ziua de naștere și pentru că îl cheamă și Ioan, sâmbătă și-a aniversat onomastica, îi dorim la mulți ani multă sănătate, fericire și să rămână la fel de iubitor pentru familia lui. Îi dorim și noi la mulți ani sănătate, fericire și tot ceea ce își dorește. Bun, dragii noștri, încheiem astăzi această emisiune de dedicații muzicale, tot în țara Oașului, însă cu Călător prin Ardeal, despre comuna Cămârzana, sau cum îi mai spune, Cămara
4: Cămârzânelor.
1: Bineînțeles, haideți să ascultați ceva frumos.
4: Vă pupăm sclipicios.
3: Hai,
1: scălăpăceușilor, stați cu minți. O zi excelentă tuturor și ca de final, încă o dată, vă spunem din tot sufletul,
3: ne

0: sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că trei haiduci, având numele de Pașca, Haiduc și Homa, din cauza prigoanei autorităților, se refugiază într-o zonă păduroasă care se află azi în nordul țării Oașului și se stabilesc lângă izvorul pe care l-au denumit Fântâna Păștenilor. Iar zona locuită din jurul acestei fântâni se numește Pășteni, până în ziua de azi. Acești haiduci, odată cu venirea lor, au adus câteva fete care, datorită frumuseții lor deosebite, au fost denumite drept zâne, locul în care s-au stabilit, având o înfățișare de cămară, adică un loc ascuns și greu de pătruns, a fost numit Cămara Zânelor, de unde se presupune că vine și numele comunei Cămărzana. Cămărzana este un loc magic din țara Oașului, unde oamenii păstrează nealterate și cu sfințenie obiceiurile, tradițiile și portul popular ca pe niște comori primite din moștrămoși de secole. Cămărzana este o comună în județul Satu Mare, formată numai din satul de reședință cu același nume. Localitatea se află situată în partea de nord-vest a județului Satu Mare, la 72 de kilometri față de municipiul reședință de județ și la 23 de kilometri distanță față de orașul Negrește-Oaș. Lăsând în urmă localitatea Târșolț, șoseaua șerpuiește printre dealuri spre cea mai nordică extremitate a țării Oașului, satul Cămărzana, considerat în unanimitate ca una dintre cele mai pitorești așezări din această parte a țării. Intrarea în sat se face printr-un defileu de o rară frumusețe, defileu ce are înfățișarea unei porți, simbolizând parcă vestitele porți maramureșene. Dincolo de acest defileu, casele răzlețe, așezate într-un decor natural splendid, constituie de fapt așezarea ce poartă numele Cămărzana. De la prima vedere, aspectul general este acela al unui sat singuratic, împrăștiat, așezat parcă într-un găvan și care este străjuit de culmile înalte ale dealurilor, Piatra Cornii, Gemenele, cele trei holmuri, Cetățuia și Coparcea. Satul este străbătut de trei văi mai importante, Lecăncioara, Valea Mare și Ceaslașul, iar partea de nord a comunei se învecinează cu Ucraina. Străveche vatră românească, Cămărzana este atestată arheologic din epoca bronzului, iar prima atestare documentară a satului este din 1387. Locuitorii Cămărzanei, oameni veseli și inimoși, harnici și destoinici, trăiesc în bună armonie aici și se ocupă de creșterea animalelor și agricultură, dar și de comerț și agroturism. Cămărzana s-a făcut renumită prin pălinca de prune de o calitate deosebită, fiind foarte apreciată chiar și peste hotarele țării și care devine astfel mândria locuitorilor ei. Primăria și Consiliul Local implementează strategii complexe pentru a aduce calitate superioară vieții locuitorilor prin investiții în infrastructură și educație, punând mare accent pe turism. O premieră pentru turismul sădmărean este reprezentat de ineditul circuit al Cămărzanei, un traseu tematic care combină într-un mod unic drumeția montană cu prezentarea valorilor și tradițiilor din țara Oașului, un proiect al primăriei Cămărzana și al Consiliului Județean Satu Mare implementat prin Salvamont. Muzeele își au rolul lor, dar conceptul Cămărzana plusează și trece peste rigiditatea unui muzeu în aer liber prin însăși viața reală și imperfecțiunile micilor case mierii, atâtea câte s-au mai păstrat, a graiului Neaoș, în care sătenii tembie la o poveste. Traseul tematic constă în amenajarea a două trasee turistice montane, care se pot parcurge în circuit și care ating obiective naturale și antropice, acestea fiind puse în valoare prin lucrări de amenajare, conservare, descrierile obiectivelor fiind consemnate pe panouri de informare detaliate și documentate, iar totul va introduce Cămărzana în circuitul turistic național și internațional. Cât privește biserica parohială actuală, se știe că este cel puțin al treilea locaș de rugăciune construit pe același loc. Construcția ei datează din 1910-1912 și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Hramul Comunei Cămărzana, din 8 noiembrie, este un excelent prilej de întâlnire și petrecere a locuitorilor și turiștilor, dansurile populare și jocul fiind la mare prețuire. Nu degeaba, lângă primărie se află un foișor unde stă scris loc de dans în Cămara Zânelor. În nord-vestul comunei se află tinoavele din Munții Oaș, care este o arie protejată de interes național. Rezervația este formată din tinovul Cetățuia Mare, Cămărzana, tinovul de la Mărăușa, tinovul Trestia, tinovul Tăul cu Gândaci și tinovul Izvorul Afânari și reprezintă o zonă de importanță științifică din punct de vedere floristic, aici întâlnindu-se specii de plante, dintre care ligularii, a mușchiului de turbă și roa cerului. La Cămărzana există și un cimitir evreiesc, o amintire a unei cândva largi comunități pe aceste plaiuri și care, în marea majoritate, a pierit în lagărele naziste. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul, iuhuhu!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună, iuhuhu!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074. Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din drag de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobont m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelea, în sala polivalentă, cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița, pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivelul municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
2: N-am
1: și
2: reușit de fiecare dată, dar
1: da, știu că ai o relație bună. Uite, cu eu n-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
2: Petrică, poți să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: Anuța, tu ești iubită de bisețeni, atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
2: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj,
1: din
2: Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite, de această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele Radio Zobeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
2: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia, la caserie.
1: Deci, deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe EnterTix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise, Anuța Motofelea, va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe, și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
2: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
2: Primul și ultimul, da. Pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, pe... și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
2: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente, o să fiți și voi, bineînțeles, vă țin primul rând.
1: Cu siguranță
2: sunteți prietenii mei din totdeauna, așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anuța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe EnterTix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
2: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anuța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlniți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu. Orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și... ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijină, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
2: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data, din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Faină-i, Doamne!

0: Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Președintele Nicu Șordan, mesaj ferm de la Chișinău. România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova. Mutra, noul reper cultural al Transilvaniei. Primul muzeu construit de la zero în România postcomunistă a fost inaugurat la Florești, în județul Cluj. Investiție majoră a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în educație. Școala Sfânta Maria renovată și eficientizată energetic.
1: Acum știrile pe larg. Ziua Independenței Republicii Moldova a fost pentru președintele României Nicu Șordan un prilej de a reafirma legătura strânsă dintre România și Republica Moldova și sprijinul ferm pentru parcursul european al celor două țări. Președintele Nicu Șordan și-a început vizita la Cahul, unde a evidențiat investițiile României în infrastructura culturală și educațională și a subliniat importanța proiectelor care apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. La Chișinău, Nicu Șordan a participat la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, alături de președinta Maia Sandu și de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Șeful statului român a reafirmat sprijinul total al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei. În cadrul discuțiilor bilaterale, președintele Nicu Șordan a pus accent pe consolidarea securității energetice, creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride și identificarea unor măsuri concrete pentru răspunsul la provocările din spațiul aerian și maritim. Nicu Șordan a participat și la reuniunea trilaterală în formatul Triunghiul Odessa, alături de Volodymyr Zelensky, unde a reafirmat angajamentul comun pentru independența Ucrainei, securitatea regională și construirea unui spațiu european mai sigur și mai stabil. Mesajul transmis de președintele României de ziua Independenței Republicii Moldova a fost unul de solidaritate, apropiere și încredere într-un viitor european comun.
2: Mutra, nou reper cultural al Transilvaniei, a fost inaugurat la Florești. Este primul sediu muzeal cu funcțiuni integrate construit de la zero în România postcomunistă, într-o investiție de aproape 30 de milioane de euro, realizată în principal din fonduri europene și de la bugetul de stat. Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, consideră că noul muzeu reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Mutra aduce în comunitate cultură, educație și acces la istorie pentru noile generații și transformă Floreștiul într-un nou reper pe harta culturală și turistică a Transilvaniei. Prezent la inaugurare, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a evidențiat importanța investiției și rolul muzeului în păstrarea identității și memoriei Transilvaniei. El a subliniat că dezvoltarea europeană înseamnă nu doar infrastructură, ci și investiții în cultură și în patrimoniu. Noua clădire are peste 11.000 de metri pătrați și include spații expoziționale, depozite, laboratoare de restaurare, săli pentru educație muzeală și spații dedicate publicului. Mutra va oferi condiții moderne pentru conservarea celor peste 60.000 de bunuri culturale ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Pentru

0: Po ca Emil Boc.
1: Europa nu doar investește în infrastructura de care am vorbit, crește școli, grădinițe, spitale, ci investește și în obiective care să ne arate de unde venim, ca să știm unde mergem. Iar un muzeu este cea mai bună cale de a învăța de unde venim și mai ales în ce direcție mergem, iar calea este fără discuție doar aceea unității în diversitate, a respectului reciproc față de tradiții, față de istoria fiecăruia dintre noi și de a clădi un destin și un viitor comun.
2: Consiliul Județean Bistrița-Năsău a finalizat o investiție de peste 13,5 milioane de lei la Școala Profesională Specială Sfânta Maria din Bistrița. Proiectul, finanțat prin PNRR, a vizat renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor. Lucrările au inclus termoizolarea, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea încălzirii printr-o centrală și două pompe de căldură, precum și instalarea a 120 de panouri fotovoltaice. Au fost modernizate instalațiile electrice și iluminatul, iar școala a fost dotată cu sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. Investiția a inclus și amenajarea unei platforme auto și instalarea 3 stații de încărcare pentru vehicule electrice. Prin acest proiect, Consiliul Județean Bistrița-Năsău urmărește să asigure condiții moderne și adaptate nevoilor elevilor, dar și un consum mai eficient al resurselor. Noua infrastructură contribuie la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai confortabil și mai bine pregătit pentru viitor. Administrația județeană subliniază că investițiile în infrastructura de educație reprezintă investiții în oameni și în dezvoltarea comunității.
0: Vremea se menține călduroasă luni, 31 august, în regiunea de nord-vest a Ardealului. Temperaturile maxime vor ajunge în general la 30-35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în zonele joase. Cerul va fi variabil, iar în prima parte a zilei perioadele însorite vor predomina. Spre după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Local sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, ploile pot fi mai consistente. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 14-19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar local pot apărea în continuare ploi de scurtă durată. Vremea va rămâne însă relativ caldă pentru sfârșitul ultimelei zile a lunii august. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în timpul zilei, dar și cu posibilitatea unor ploi și furtuni locale spre seară.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: 28 august la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
1: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
2: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
5: Partener media Radio Someș.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau să poposim în cele ce urmează la nivelul băilor Cojocna din comuna Cojocna, județul Cluj, și să vorbim puțin despre legendele care înconjoară locul. Cea mai cunoscută legendă se referă la formarea lacurilor sărate care alcătuiesc astăzi celebra stațiune. De asemenea, circulă și o poveste istorică cu parfum de legendă în documentele vechi ale zonei cu privire la importanța localității. Într-un act de arhivă din anul 1733, se menționa că localitatea, cunoscută și ca Ocna Clujului, ar fi cel mai vechi oraș din comitat și că, de fapt, numele Cojocnei ar fi dat numele orașului Cluj. Dar să ne oprim preț de câteva minute la o altă legendă, care vorbește despre vechiul traseu comercial folosit de romani și negustorii medievali. Saria extrasă din Cojocna era încărcată în care mari trase de boi și transportată pe uscat pe ruta Cojocna-Aiton-Turda până la râul Arieș, de unde pleca mai departe pe apă. Tradiția locală spune că acest drum legendar era atât de bătătorit și de alb din cauza prafului de sare, încât lăsa impresia unui drum de gheață chiar și în mijlocul verii. Dar mai multe detalii despre Cojocna aflăm chiar de la doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru telefon și abia aștept să mai comunicăm ceva către cetățenii noștri și către ascultătorii dumneavoastră în general.
2: Vreau să vă întreb, doamna primar Anca Marcu, ce părere aveți despre legenda pe care tocmai am spus-o cu privire la saria din Cojocna și, bineînțeles, la drumul legendar pe care îl și menționam de altfel. Era atât de bătătorit și de alb din cauza prafului de sare, încât lăsa impresia unui drum de gheață cumva chiar și în mijlocul verii.
3: Așa este. Așa este și de aceea și OMD-ul pe care l-am înființat se numește Drumul Sării. Noi vedem urme ale drumului sării și numele acesta mai departe să rămână în memoria noastră că a existat acest drum. Acum, cu proiectele pe care le facem, cu siguranță vom putea pune în valoare aceste rute. Eu mă gândesc și, bineînțeles, când începem lucrul odată pe proiectare, pe partea de mobilitate, acolo unde vor fi piste de biciclete, să încercăm să urmărim aceste trasee, măcar unele dintre ele, cele pe care le cunoaștem că s-au folosit în comuna noastră. Încercăm să valorificăm cât mai mult. Încă persistă pe sărătura noastră, în apropierea băilor, unde oamenii vin și se scaldă în acele oaze de apă sărată, unde sarea pur și simplu plutește deasupra. E sănătate curată. Vă invităm cât mai e vreme bună să veniți pe la noi.
2: Știm că la Cojocna se lucrează intens și vreau să vă întreb, doamna primar Anca Marcu, ce lucrați în această perioadă, pentru că știu că veniți cu ceva noutăți în programul Radio Someș.
3: Da, în afară de continuarea proiectului nostru de asfaltare și modernizare a drumurilor, pregătim pietruirile undeva pe toamnă și am rezolvat niște probleme care erau mai urgente în comună, niște pietruiri, niște alei, niște accese pentru oameni care au fost mai puțin băgați în seamă până acum. În același timp lucrăm la renovarea, reabilitarea căminului cultural din Cojocna. Ne finanțează, ne ajută Consiliul Județean Cluj, mai mulțumim odată conducerii pentru acest ajutor, după care așteptăm cu nerăbdare să ne mutăm la căminul cultural din localitatea Bojul, pe care am promis că îl facem tot anul ăsta. Deci cam în 2 săptămâni ne apucăm de treabă și acolo. Așa că mergem cu entuziasm pe lucrările acestea, dar ne așternem, cum s-ar zice, începem să lucrăm pe proiecte noi și am avut câteva reușite în perioada aceasta. Unu, am depus pentru hub-ul agroindustrial de care v-am vorbit deja în repetate rânduri și suntem în etapa de evaluare, dar cumva miza noastră sau, mă rog, întrebarea nu este dacă va fi în regulă sau nu la evaluare. Știm că este în regulă, este un proiect bine întocmit, însă vrem să știm dacă vom primi acel calificativ de excelență, adică vom obține punctaj foarte mare, pentru că este un proiect frumos și abia așteptăm să-l implementăm. Acolo, după ce vom trece de etapa de clarificări, bineînțeles, vom încheia contractul până la sfârșitul anului și în primăvară ne apucăm de lucru, să vedem acele instalații frumoase, silozurile, uscătoarele, să punem în funcțiune tot ceea ce trebuie ca să meargă bine. Însă nu este singurul proiect pe care am lucrat până acum. Am depus fișe de proiect pentru finanțarea documentației tehnico-economice pe 3 proiecte frumoase pe ADR Nord-Vest. Și chiar ne-am clasat pe locul 1, 2, din 5 fișe depuse, 3 și foarte importante le ducem mai departe. Este vorba de acel sacet, acea centrală pe biomasă în localitatea Cara, proiect care ne apucăm deja de partea tehnică ca să putem să-l ducem la bun sfârșit cât mai repede. Un proiect de parc industrial, altul decât cel agricol, pentru care am identificat o suprafață de 4 hectare de teren, finanțat tot prin ADR Nord-Vest, ne apucăm de lucru și acolo. Locația este în apropierea hub-ului, deci vom merge undeva să facem o zonă industrială mai complexă și un proiect foarte mare pentru care m-am bucurat enorm, proiectul de mobilitate urbană, care presupune atât rețele de transport intern, cât și rețele de transport cu municipiul, de microbuse și autobuse electrice, asfaltări, bineînțeles, crearea de rute noi de mobilitate, de coridoare de mobilitate și cred că este printre singurele șanse pe care le avem în perioada următoare de a conecta satele care au rămas izolate. Pe lângă asfaltările de care au nevoie satele Bojul Cătun, Straja, să aibă și rețea de transport care se apropie de sat, să facem legături cu toate acele drumuri care sunt de interes pentru noi, pentru circulație, cu DJ-uri, cu drumuri naționale, să legăm și să dezvoltăm comuna pe aceste rute de mobilitate și, bineînțeles, piste de biciclete care vor fi și ele gândite în așa fel încât, de exemplu, de la gările comunei să se poată merge spre băi, inclusiv pe rute ciclistice de biciclete, dar și parcări care să ne permită să lăsăm mașina și să luăm bicicleta. Oricum știu că pentru locuitor cel mai important este drumul, asfaltul, legăturile, așa că pe astea ne vom axa. Este un proiect de 30 de milioane de euro pe care ne grăbim să-l implementăm, însă nu va fi nici anul viitor, probabil în următorul, în 2028, după licitații și după semnări de contracte, vom putea să începem implementarea acestui proiect major, probabil cel mai mare proiect din comună. Și vreau să mulțumesc, dacă tot am ocazia să fiu la radio, unor oameni care m-au ajutat foarte mult. Am avut nevoie de niște protocoale de colaborare cu municipiile pe acest proiect și mai departe de a îl numi încă o dată pe domnul Boloș ca și cel mai mare ajutor pe care l-avem, care ne-a ajutat și să încheiem niște protocoale de colaborare. Îi mulțumesc domnului primar Emil Boc, în primul rând, pentru protocolul care ne permite să legăm municipiul de Cojogna, dar și domnului Cristian Matei. Avem niște rute importante pe care vrem să le facem, o legătură turistică pe care vrem să o facem cu Turda între Salină și noi. Domnul primar a avut o deschidere deosebită și, bineînțeles, doamnei prefect, care întotdeauna când ne blocăm îi dăm un telefon, și domnul europarlamentar Daniel Buda, care a fost alături de noi. Cred că am citit tot pomelnicul, ca să zic așa. Ne bucurăm de aceste proiecte, dar au fost niște pietre de moară pe care, dacă nu ne-a ajutat cineva să le ridicăm, nu puteam nici să le ocolim cumva.
2: Și ne bucurăm tare mult să primim aceste vești bune din partea comunității din Cojogna, doamna primar Anca Marcu, și vă felicităm pe dumneavoastră și pe toți cei implicați în tot ce se întâmplă frumos acolo. Și dacă suntem mulțumesc la seria lucrurilor bune și frumoase, nu putem să nu vorbim despre evenimentul Flor de Sare, care urmează să aibă loc în perioada 4-5 septembrie, și știu că ați pregătit un spectacol de excepție și anul acesta, ediția 2026, la Băile Cojogna.
3: Așa este. E ca și vacanța pe care ți-o iei împreună cu familia. Chiar dacă mai ai de schimbat gardul și de vopsit poarta, totuși îți lași un pic de buget și pentru micile bucurii, și asta este bucuria noastră în Cojogna, să ne întâlnim an de an la Băile Cojogna, să sărbătorim încheierea sezonului, este în 4 și în 5 septembrie, vinerea și sâmbăta, și să mai fim alături, să ne distrăm împreună. Și m-am gândit anul ăsta să facem o bucurie tinerilor. Unii interpreți pe care îi aducem, am știut și eu mai puțin despre ei, poate că nu sunt în repertoriul pe care îl ascult eu, însă tineretul mi-a spus că e foarte bine ceea ce, cum ne-am gândit și pe cine vrem să aducem. Vineri ne cântă Floricel de la Alexandria, vocea unu al lui Leo de la Roșiori, sâmbătă Alexandra Cotruș. În afară de cei doi care sunt cap de afiș, avem, bineînțeles, partea tradițională de dansuri populare, tradiționale, atât românești cât și ungurești, cât și acelor de etnie romă, și o să le plasăm, o să le punem în așa fel încât toată lumea să se bucure de ele. Ne mai cântă, cu siguranță, așa ca și coleg, ca și ajutor, domnul primar de la Suatu, ungurește, bineînțeles, ne cântă și Alin Rotard, primarul comunei Unguraș, tot ca și coleg, trebuie trebuie să mă ajute, ne-om ajuta reciproc, le-om întoarce sprijinul cumva. Și Ciprian Picovici, iarăși un nume care este iubit la noi în comună, Sechei Pal, de etnie maghiară, tot așa, va fi alături de noi și, bineînțeles, ansamblurile, copiii de la școală, care vin să ne facă demonstrații de taekwondo și dansuri populare și nu numai. O să fie două zile de distracție foarte faine și sperăm vremea să țină așa frumoasă ca și până acum.
2: Vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, pentru că sunteți pe drumul cel bun și ne place ce se petrece la Cojocna. Mulțumim tare mult, doamna primar Anca Marcu, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității la Flor de Sare în perioada 4-5 septembrie la Băile Cojocna.
3: Mulțumesc, vă aștept cu drag, vă îmbrățișez.
2: Doamne ajută, vă îmbrățișăm și noi. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojocna, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Radio Someș. Demnitate și respect.

0: că mi-a să mai frumos, la la la la la la. Dar eu să pe nor și șase, la la la la la la la la. Nimic în urmă nu lasă, la la la la la la. Pus și mândru iau de viață, la la la la la la la la. Cât am cinereța în brață, la la la la la la.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival au ustut țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo!
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
9: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
8: Ne găsești și pe Facebook.
9: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
8: Roserhouse.ro.
10: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
11: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
12: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
14: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!

0: dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Prima dată am văzut acest fabulos, magic și ciudat obiect acum mai mulți ani, când am fost la Târgul de la Hoteni, organizat în Maramureș cu prilejul sărbătoririi populare Tânjaua de la Hoteni, destinată cinstirii primului fecior ieșit la Arad. Pentru că a venit vorba, am să vă spun pe scurt și ce este acest obicei sărbătoresc din comuna Ocna-Șugatac de la Hoteni și apoi am să revin la ce am văzut la târgul de acolo. Tânjaua de la Hoteni este o sărbătoare populară care se referă la muncile agricole și hărnicia sătenilor și este dedicată feciorului care iese primul la arat și devine un adevărat model pentru ceilalți prin vrednicia arătată. Tânjaua, păstrată în satul Hoteni, comuna Ocna-Șugatac, se desfășoară în fiecare an în prima duminică a lunii mai și marchează simbolic începutul muncilor agricole de primăvară. Obiectul ceremonial care dă numele sărbătorii, tânjaua, este o parte a jugului folosit la plug, dar de această dată este împodobit cu ramuri verzi, flori și ștergare și este transformat din unealtă a muncii într-un simbol al prosperității și al reînnoirii naturii. Alaiul feciorilor pornește din sat în sunet de joc și voie bună, iar sărbătoritul este purtat cu cinste. Momentul culminant îl constituie udarea la râu, care simbolizează purificarea și care invocă belșugul. Obiceiul tânjaua de la Hoteni, răspândit și în multe alte sate din Ardeal sub diferite alte nume, este foarte vechi, paleocreștin și cinstește munca, hărnicia și vrednicia, valori de bază în satul tradițional. Și păstrarea acestui obicei în timpurile noastre arată că aceste valori nu s-au pierdut în lumea satului, în ciuda tuturor modernizărilor care s-au făcut pentru ușurarea muncii în agricultură. Așadar, eram în târgul de la Hoteni, care se ținea cu prilejul sărbătorii tânjele, și m-am apropiat de o masă pe care un meșter popular pusese diferite sticle goale decorate, destinate păstrării țuicii, orincii, cum se spune prin Maramureș. Într-una dintre aceste sticle era construit un nod din lemn, alcătuit din 6 piese, care semăna cu o stea. Și eu, curios, am luat sticla în mână și l-am întrebat pe meșter cum a putut să construiască așa ceva într-o sticlă. El a zis zâmbind misterios: "Bine, cu grijă, cu atenție." "Și cum îi zice la alcătuirea asta din lemnuțe?" "N-o du-te, domnule. Așa îi zicem noi maramureșenii, nodul dracului." "Ciudat nume," am zis eu. "Și de ce îi ziceți așa?" "E atât de iscusit făcut încât nici dracul nu-l știe desface. Oricine se străduiește nu poate decât să-l rupă ca să vadă ce e înăuntru." Eu, tot mai curios, am întrebat: "Și apoi înăuntru ce-i?" El a zis: "Asta nu se spune, desfă-l și ai să afli." "Dar ai zis că nimeni nu-l poate desface." Meșterul a tăcut și, privindu-mă cu aceeași șagă, n-a mai spus nimic, îmbiindu-mă dacă vreau să cumpăr sticla, dacă nu, nu. Am mai întâlnit această alcătuire din lemn numită Nodul Dracului și la Rozavlea, la capătul unui fus de tors, iar mai apoi, la un alt târg, l-am văzut atașat unor cârje. Atunci a început să mă intereseze ce-i cu el și de unde vine, și de aceea, astăzi, dăm veste și facem poveste despre Nodul Dracului din Maramureș. Acest nod al dracului apare mai ales în Valea Izei, în zona Bârsana, unde este de găsit pe fusuri, pe obiecte de uz casnic, ba chiar și sub forme geometrice sculptate pe porți. Îl întâlnim mai apoi în mod special în bazinul Izei, la Rozavlea, dar și în colecții și muzee, în ateliere meșteșugărești din Sighetul Marmației. De asemenea, mai poate fi găsit pe Valea Mare și a Coseului, la Sârb, Călinești sau Giulești. Apare chiar și în jucăriile copiilor, deoarece reprezintă pentru orice meșteșugar în lemn o modalitate de a-și demonstra chiar și în joacă și pentru joaca celor mici priceperea. Nodul mai este întâlnit și în zona Chioarului, însă mai rar în localități precum Șomcuta Mare sau Copalnic Mănășturi. Nodul Dracului este o structură din lemn alcătuită din mai multe piese îmbinate, de obicei 6, iar în variante mai complexe până la 24 de elemente, realizate prin tăiere și asamblare fără cuie sau lipici. Forma sa amintește de o stea cu multe colțuri. dar odată montat, acest nod nu se mai poate desface. Semnificațiile sale simbolice trimit la un loc de întâlnire al mai multor direcții, lumi sau timpuri. În această structură se creează un spațiu al contopirii contrariilor, trecutul cu prezentul, profanul cu sacrul, microcosmosul cu macrocosmosul. Totodată, nodul din lemn poate simboliza echilibrul desăvârșit. Sculptorul Ioan Marchiș și-a dedicat chiar doctoratul acestei teme și a publicat o carte în care prezintă nodul din lemn maramureșan ca pe un simbol sacru dacic arhetipal, un loc al energiei cosmice, unde contrariile se asimilează și se armonizează. În cartea sa, Nodul dacic, autorul se întreabă de ce această formă a fost repetată secole la rând. Ce anume a făcut ca ea să fie transmisă fără explicații, doar prin gest și memorie? Și răspunde afirmând că nodul nu este doar decorativ, ci mai ales simbolic. El reprezintă o ordine, pentru că lamelele sale se intersectează într-un echilibru riguros, iar în mijloc rămâne un spațiu gol. Tocmai acest gol, spune Marchiș, este esențial, pentru că nu este o lipsă, ci este desemnarea centrului, un loc al echilibrului, punctul în care tensiunile se anulează și unde contrariile încetează să se mai lupte. În tradițiile vechi, mai spune Marchiș, lumea era înțeleasă ca având un centru, o axă invizibilă care unește cerul și pământul, exteriorul și interiorul omului. Nodul dacic, cum îl numește el, devine imaginea acestei axe care sugerează universul invitând la contemplare. Cam asta este, dragii mei, povestea nodului de lemn maramureșan care, ori a dracului, ori a dacilor, ne lasă să vedem priceperea și ingeniozitatea meșterilor lemnari și a sculptorilor din această parte a Ardealului și ne atrage atenția că pe lumea asta sunt obiecte pe lângă care trecem adesea fără să le observăm cu atenția cuvenită, deși ar merita. Un astfel de obiect este nodul maramureșan, care ne spune că arta și meșteșugul stau în lucrurile mari, dar și în cele mici. Și este bine ca arta și meșteșugul să facă parte din viața noastră, eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului.

0: aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Soatu, județul Cluj, mai exact la nivelul localității Aruncuta. Anul trecut a avut loc prima ediție a evenimentului Fiii satului Aruncuta, un moment important pentru comunitatea locală care a reunit locuitorii satului, fiii satului plecați în alte zone, dar și iubitorii de tradiție și folclor. Evenimentul și-a propus să readucă în prim plan obiceiurile portului popular, cântecul și valorile transmise din generație în generație. Prin această sărbătoare, comunitatea își dorește să păstreze legătura dintre trecut și prezent și să creeze un prilej de întâlnire, bucurie și mândrie pentru toți cei care se simt legați de Aruncuta. Și pentru că anul acesta urmează să aibă loc ediția cu numărul 2, aflăm mai multe detalii de la domnul primar Bala Cijvan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o bucurie să poposim la nivelul comunei Soatu, mai ales că urmează o mare sărbătoare, o sărbătoare care ajunge în acest an la ediția cu numărul 2. Vorbim despre Fiii satului Aruncuta, care urmează să aibă loc în data de 5 septembrie, deschiderea evenimentului începând cu ora 15. Așadar, domnule primar Bala Cijvan, ce ați pregătit pentru această ediție cu numărul 2?
2: Da, mă bucur să vă pot vorbi despre un eveniment foarte drag nouă, Fiii satului Aruncuta, inimă de dor și voie bună, o sărbătoare dedicată comunității și oamenilor din Aruncuta. Se numește Fiii satului pentru că avem și fii ai satului și inimă de dor și voie bună. M-am gândit, n-am avut evenimentul respectiv niciodată în Aruncuta și am zis că inimă de dor și voie bună sună bine și dacă totuși ne înveselim și înveselim inimile oamenilor și odată de an se întâlnesc și ne întâlnim cu ei acolo toți, să fie cu inimă de dor și voie bună. Ne dorim să fie o zi în care ne întâlnim cu toții, să lăsăm puțin grijile deoparte și să ne bucurăm de tradițiile noastre, de muzică și de voie bună. Am pregătit numeroase momente artistice, muzică pentru toate gusturile și multe surprize pentru cei care vor veni alături de noi. Pentru cei mici vom avea tupogane, pictură pe față, înghețată și jucării, iar pentru cei mari știți foarte bine, muzică, grătare, cârtăș și distracție. Da, vreau să mai anunț că un moment special al serii va fi recitalul al lui domnului Aurel Tămaș, care va urca pe scenă la ora 20. Evenimentul acesta este, înainte de toate, despre oameni, despre cei care s-au născut aici și despre cei care locuiesc aici și despre cei care au plecat de aici, bineînțeles, și se întorc în fiecare an pentru o sărbătoare, pentru că le-i drag acasă. Așa că eu, ca primar al comunei, vreau să vă comunic că vă așteptăm cu mare drag la Aruncuta să petrecem împreună o zi frumoasă cu tradiție, muzică, bucurie și, așa cum spune și numele eventului, cu multă voie bună. Haideți să ne vedem la Fiii satului Aruncuta, inimă de dor și voie bună și să ne petrecem o zi, pentru că avem nevoie și de asta.
1: Cu siguranță, domnule primar Bala Cijvan, și vreau să vă întreb, pentru că vorbim despre ediția cu numărul 2, cum a luat naștere conceptul sau ideea în sine a evenimentului Fiii satului Aruncuta?
2: Păi, nașterea a pornit inclusiv de la oameni care mi-au cerut efectiv să facem ceva, să începem ceva, o sărbătoare prin care să ne vedem, nu neapărat distracție, să știți că nu e vorba neapărat despre distracție aici, e vorba de revedere, vin copiii acasă și le văd bunicii, știu oameni care vin din străinătate. Au venit acasă deja, sunt acasă foarte mult din Spania, din Italia, cu care m-am întâlnit aseară, pentru că aseară am fost până la ora 21 în Aruncuta și m-am întâlnit cu foarte mulți oameni care zic, domn primar, am venit expre pentru asta, am venit acum în vacanță ca să ne petrecem aici cu verișorii, cu frații, cu... Și așa a luat nașterea acest eveniment pentru oameni.
1: Foarte frumos, domnule primar Bala Cijvan, și pentru că vorbim despre românii plecați în străinătate și pentru că ați menționat că ați vorbit cu ei, au intenții de a se întoarce acasă? Pentru că, într-adevăr, dacă ne raportăm la comuna Soatu, este o comună într-o continuă dezvoltare care ar putea să atragă tinerii înapoi.
2: Da, au intenții să vină înspre casă. Bine, sunt care zic vin peste un an, peste doi ani sau cei știu deja, cei care sunt aproape de pensie și deja s-au mutat. Din America au venit înapoi, din Spania știu care au venit, inclusiv în Soatu, în comună știu oameni care au venit înapoi. Da, acum facilitățile o să crească, eu am dus și toate proiectele vechi, dar o să vorbim altă dată despre proiecte, să le duc la bun sfârșit. Am început câteva proiecte noi, inclusiv pentru Aruncuta, dar și pentru SWAT-ul și încercăm să modernizăm încât să atragem mai mulți oameni, investitori, bineînțeles, dacă se poate. Și numai să vă spun așa o idee, casele s-au vândut foarte repede, adică nu știu dacă mai găsiți casă de vânzare, una, două maxim.
1: Wow! Vești foarte bune așadar care vin din partea comunei SWAT-ul. Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, dacă vă doriți ca acest eveniment frumos, Fiii Satului Aruncuta, să ajungă cât mai departe în timp.
2: Da, eu îmi doresc să ajungă cât mai departe, la fel și în SWAT-ul. Știți că și în SWAT-ul avem Festival Florilor de Mai, care tot anul ăsta a avut ediția a doua, adică anul trecut am organizat prima ediție. La fel vreau să ajungă și Fiii Satului, fiindcă la noi din 2014 organizăm Balul Strugurilor, care știți că este un bal și o tradiție întreagă care începe de dimineața și ține până cealaltă dimineață. Și undeva de prin 2014 sau 2015 o organizăm deja Consiliul Local cu mai mulți așa și chiar funcționează și în fiecare an se strâng oamenii și este o bucurie pentru ei să ne vadă alături de ei în ziua respectivă. Așa vreau să ajungă și peste 12 ani, să zic că cineva a pornit ceva și încă ține.
1: Domnule primar Balacișvan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente număr foarte mare, tot Ardealul.
2: Un gând bun vreau să vă împărtășesc, nici de cum rău știți foarte bine situația noastră acum din țară și chiar de aia vreau un gând bun. Eu vreau să le doresc cu ascultător sănătate, să aibă putere de muncă, să-și urmeze visurile, inclusiv pentru tineri care acum încep să facă ceva sau au intrat în câmpul muncii, urmați-vă visurile și încercați să faceți tot ce vă stă în putință, să faceți tot ce v-ați propus.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar.
2: Multă sănătate, fericire pentru cei vârstnici, pensionari, le doresc liniște, pentru cei care sunt plecați, le doresc spor la treabă și cât de curând sper să poată să vină înapoi în țară, îi așteptăm cu mare drag, sper ca toată lumea să lucreze pentru chestia asta ca să putem primi înapoi oamenii plecați să vină înapoi în țară.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare în comunitate.
2: Mulțumim frumos, vă așteptăm și pe dumneavoastră cu drag dacă aveți timp și pe toată lumea, din toate părțile și din toate zonele așteptăm cu drag, fiindcă o să avem de toate pentru toți.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: La revedere, o zi bună vă doresc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacișvan, primarul comunei SWAT-ul, județul Cluj. Vă reamintesc că Fiii Satului Aruncuta urmează să aibă loc în data de 5 septembrie, deschiderea evenimentului începând cu ora 15. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

Mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

greșit, dar știu că sunt și iubit. De-aia nu fac nori pe tine, viața mi te trăiesc bine. Îmi e drag că sunt vorbit, dar știu că sunt și iubit. De-aia nu fac nori pe tine, viața mi te trăiesc bine. Ești a mea și fac ce-mi place, și nimeni are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce, viață guz de mere dulce.

0: iubește. Ești a mea și fac ce-mi place și inimea n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce, viață gust de mere dulce. Te trăiesc că-i timpul meu, tu să joci cum îți cânt eu.
1: Radio Someș, oriunde și online.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Președintele Nicu Șordan, mesaj ferm de la Chișinău. România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova. Mutra, noul reper cultural al Transilvaniei. Primul muzeu construit de la zero în România postcomunistă a fost inaugurat la Florești, în județul Cluj. Investiție majoră a Consiliului Județean Bistrița-Năsău în educație. Școala Sfânta Maria renovată și eficientizată energetic.
1: Acum știrile pe larg. Ziua Independenței Republicii Moldova a fost pentru președintele României Nicu Șordan un prilej de a reafirma legătura strânsă dintre România și Republica Moldova și sprijinul ferm pentru parcursul european al celor două țări. Președintele Nicu Șordan și-a început vizita la Cahul, unde a evidențiat investițiile României în infrastructura culturală și educațională și a subliniat importanța proiectelor care apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. La Chișinău, Nicu Șordan a participat la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, alături de președinta Maia Sandu și de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Șeful statului român a reafirmat sprijinul total al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei. În cadrul discuțiilor bilaterale, președintele Nicu Șordan a pus accent pe consolidarea securității energetice, creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride și identificarea unor măsuri concrete pentru răspunsul la provocările din spațiul aerian și maritim. Nicu Șordan a participat și la reuniunea trilaterală în formatul Triunghiul Odessa, alături de Volodymyr Zelensky, unde a reafirmat angajamentul comun pentru independența Ucrainei, securitatea regională și construirea unui spațiu european mai sigur și mai stabil. Mesajul transmis de președintele României de ziua Independenței Republicii Moldova a fost unul de solidaritate, apropiere și încredere într-un viitor european comun.
2: Mutra, nou reper cultural al Transilvaniei, a fost inaugurat la Florești. Este primul sediu muzeal cu funcțiuni integrate construit de la zero în România postcomunistă, într-o investiție de aproape 30 de milioane de euro, realizată în principal din fonduri europene și de la bugetul de stat. Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, consideră că noul muzeu reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Mutra aduce în comunitate cultură, educație și acces la istorie pentru noile generații și transformă Floreștiul într-un nou reper pe harta culturală și turistică a Transilvaniei. Prezent la inaugurare, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a evidențiat importanța investiției și rolul muzeului în păstrarea identității și memoriei Transilvaniei. El a subliniat că dezvoltarea europeană înseamnă nu doar infrastructură, ci și investiții în cultură și în patrimoniu. Noua clădire are peste 11.000 de metri pătrați și include spații expoziționale, depozite, laboratoare de restaurare, săli pentru educație muzeală și spații dedicate publicului. Mutra va oferi condiții moderne pentru conservarea celor peste 60.000 de bunuri culturale ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Pentru Florești, inaugurarea Mutra marchează un moment important pentru comunitate și deschide o nouă legătură între patrimoniul Transilvaniei prezent și în generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Europa nu doar investește în infrastructura de care am vorbit, crește școli, grădinițe, spitale, ci investește și în obiective care să ne arate de unde venim, ca să știm unde mergem. Iar un muzeu este cea mai bună cale de a învăța de unde venim și mai ales în ce direcție mergem, iar calea este fără discuție doar acea unității, diversitate, a respectului reciproc față de tradiții, față de istoria fiecăruia dintre noi și de a clădi un destin și un viitor comun.
1: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a finalizat o investiție de peste 13,5 milioane de lei la Școala Profesională Specială Sfânta Maria din Bistrița. Proiectul, finanțat prin PNRR, a vizat renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor. Lucrările au inclus termoizolarea, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea încălzirii printr-o centrală și două pompe de căldură, precum și instalarea a 120 de panouri fotovoltaice. Au fost modernizate instalațiile electrice și iluminatul, iar școala a fost dotată cu sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. Investiția a inclus și amenajarea unei platforme auto și instalarea trei stații de încărcare pentru vehicule electrice. Prin acest proiect, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud urmărește să asigure condiții moderne și adaptate nevoilor elevilor, dar și un consum mai eficient al resurselor. Noua infrastructură contribuie la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai confortabil și mai bine pregătit pentru viitor. Administrația județeană subliniază că investițiile în infrastructura de educație reprezintă investiții în oameni și în dezvoltarea comunității.
2: Vremea se menține călduroasă luni, 31 august, în regiunea de nord-vest.

0: Perioadele însorite vor predomina. Spre după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Local sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, ploile pot fi mai consistente. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 14-19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar local pot apărea în continuare ploi de scurtă durată. Vremea va rămâne însă relativ caldă pentru sfârșitul ultimelei zile al lunii august. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în timpul zilei, dar și cu posibilitatea unor ploi și furtuni locale spre seară.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
3: Na, haida!
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare, DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: matrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Bată-te.

Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Pune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
5: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
4: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
5: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Bună dimineața, Geo!
10: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
9: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
11: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
12: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblu Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tradiția locală din Beltiug păstrează o legendă legată de numele localității, trecând pe aici regelui maghiar Ladislau, iar fi fost sete, astfel că unul dintre soldați a oferit vin într-un dovleac tăiat în două, denumirea în limba maghiară păstrând forma alterată Tök, Biltek. Regelui i-a plăcut vinul și drept mulțumire i-ar fi dăruit localitatea soldatului. Beltiug este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Beltiug, Reședința, Bolda, Ghirișa, Giungi, Rătești și Șandra. Comuna Beltiug este situată în sudul județului Satu Mare, în zona de contact a câmpiei Crasnei cu versanții vestici ai dealurilor Codrului, fiind străbătută de râul Crasna, la o distanță de 35 de kilometri de Satu Mare, pe șoseaua care leagă municipiile Satu Mare, trecând prin municipiul Zalău, cu municipiul Cluj-Napoca. La sud-vest de localitatea Beltiug curge râul Crasna, care izvorăște din munții Apuseni și se varsă în Tisa, iar la nord-est de această localitate își are cursul râul Bolda. La 2,8 km de Beltiug se află forajul de apă termală, cu apă minerală iodurată, bicarbonatată, clorurată, sodică, hipermetală, hipotonă, cu o temperatură de 65 de grade Celsius. Registrul din Oradea îl amintește în 1216 pe Paul din Beltiug, care i-a acuzat pe toți locuitorii flămânzi din localitatea Batar în comitatul Ugocea că l-a ucis pe fratele său, Benedict. Săpăturile arheologice făcute pe teritoriul comunei au scos la iveală urme care atestă trecerea pe teritoriul comunei a tătarilor. În anul 1241, în migrația lor pe teritoriul Beltiugului, au avut ciocniri cu populația locală, lucru dovedit prin mormintele rămase din acea vreme și cunoscute sub numele de mormintele de pe colina Bata, după numele conducătorului hoardei de tătari ce au trecut pe acest teritoriu. În 1470, localitatea se numește Beltek. În acel an, Mihail Balcfi de Beltiug, infidel regelui Matias Corvinus, își pierde domeniile care vor fi donate familiei Dragvi de Beltiug. Zona din jurul localității Beltiug este renumită în nord-vestul României prin tradiția cultivării viței de vie. În Beltiug se găsesc aproximativ 600 de crame care datează de la începutul secolului 17, cele mai cunoscute fiind cramele Nahbil, domeniul Ilieș, de o extindere considerabilă Casa Hetei, Leihar, Pec, totodată putând fi degustate specialități locale și vinuri din soiuri tradiționale de viță de vie, cum ar fi Riesling, Traminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris și Cabernet Sauvignon, Merlot or Pinot Noir. La Beltiug poți vedea Biserica Romano-Catolică Sfântul Ladislau. Dintr-un document din 1424, reiese că hramul bisericii a fost închinat Sfintei Fecioare Maria. Din secolul XVI, biserica a devenit protestantă, odată cu toate bisericile aflate pe domeniul Drăgoșeștilor. În 1957, edificiul a fost resfințit ca biserică catolică cu hramul Sfântul Ladislau. Beltiug este o frumoasă localitate, celebră în România și în întreaga lume pentru vinurile sale absolut speciale și nu numai. Primăria și Consiliul Local investesc masiv în infrastructură, educație și turism. Administrația locală, cunoscând potențialul zonei, dar și bogățiile subsolului, prin apele termale asemănătoare ca proprietăți cu cele de la Băile Felix, au o activitate intensă pentru a readuce gloria băilor Beltiug, vechi de peste 280 de ani, unde oamenii veneau în cârje și plecau fără. Băile Beltiug au fost menționate ca un loc cu potențial balneoclimateric ridicat. Ca factor terapeutici au fost amintite izvoarele cu ape bicarbonatice, slab sulfuroase, slab clorurosodice. Factorii terapeutici au fost indicați pentru tratamentul unor afecțiuni reumatismale și ginecologice. Pe lângă savurarea minunatului vin din zonă, în comună mai poți vedea și alte obiective importante. Biserica de lemn din Bolda, comuna Beltiug, datează din secolul XVIII. Are hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica din Bolda a fost adusă aici în secolul XIX din satul vecin, Socont, mutarea bisericilor de lemn fiind o practică des întâlnită. Mai poți vedea și biserica de zid Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Beltiug, construită în 1937. Drumul vinului Sătmărean reprezintă un traseu viticol plin de istorie și savoare locală, în care vizitatorul poate alege ceea ce îi se potrivește cel mai bine. În acest traseu, Beltiug și Rătești, prin cramele lor, reprezintă repere fundamentale pentru orice cunoscător de vin. Beltiug, cu farmecul său aparte și cu istoria sa bogată, este o destinație ce merită descoperită. O poveste de dragoste cu natura și tradiția, acest loc din satul mare ne învață să apreciem ceea ce avem și să ne bucurăm de frumusețea simplității și de savoarea vinului adevărat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ce cu tine, copil, ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
1: Cu băutul!
3: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voia bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
5: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor. Veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul festivalului Strugurele de Aur, care ajunge în acest an la ediția cu numărul 22, Roxana Bădescu. Bine v-am găsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră. Suntem onorați să vă avem alături la această ediție a festivalului nostru.
1: Și plăcerea este de partea noastră că putem să fim parteneri la un eveniment de asemenea învergură și vreau să ne raportăm puțin la începuturi, dacă vreți, doamna director Roxana Bădescu, pentru că vorbim de ediția cu numărul 22, care urmează să aibă loc în perioada 2-6 septembrie. Vreau să vă întreb cum a luat naștere ideea acestui festival național de folclor, așadar Strugurele de Aur.
2: Ideea acestui festival a aparținut fondatorului Jidvei, Liviu Necșulescu, care împreună cu Stelian Stoica și cu Sergiu Cipariu, taragotistul Sergiu Cipariu, au pus bazele acestui festival, pentru că familia Necșulescu este o familie iubitoare de cântec popular și de tradiție românească și și-au dat seama că doar implicându-se activ se poate duce mai departe această tradiție frumoasă românească. Așadar, în felul acesta, ca o pasiune de familie, a început Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur și împreună cu regretatul Stelian Stoica și regretatul Sergiu Cipariu a fost dus la cel mai înalt nivel acest festival.
1: Dacă ne raportăm la zilele noastre, doamna director Roxana Bădescu, vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an, care le reamintesc ascultătorilor, urmează să aibă loc în perioada 2-6 septembrie, în 2, în 3 și în 4 să aibă loc la Palatul Cultural Blaj și în 6 septembrie în Piața Centrală din Jidvei.
2: Fiecare ediție pentru noi este o provocare și încercăm să aducem nume noi, să facem lucruri interesante și lucruri speciale pentru fiecare ediție. Noi ne coordonăm împreună cu nepoata domnului Liviu Necșulescu, Ana Necșulescu, care lucrează îndeaproape pentru fiecare ediție ca lucrurile să fie cât mai bine și din punct de vedere artistic să reprezentăm întreaga țară pe scena festivalului. Anul acesta avem invitați din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, din comunitățile istorice de români din afara granițelor. Așadar, pe 2 septembrie îi avem alături pe Matilda Pascal cu jucărița și Ștefan Cigu, Nicolae Furduiancu, Maria Murgoci, laureații ai festivalului și tineri interpreți, ansamblu de dansuri Valea Târnavelor din Blaj, Fetele de pe Târnave, bineînțeles ansamblul Jidvei și grupul vocal Izvoarele din Blaj. Pe 3 septembrie ne vor fi alături pe scenă Mariana și Adriana Angel, Eugenia și Anda Horoba, Radu Dinescu, care este și dirijorul Orchestrei Jidvei, Cezar Cazanoi și, așa cum am spus, în fiecare an invităm alături de noi laureații festivalului. De asemenea, avem câțiva invitații speciali din afara țării, Zvonko Trailovici, care vine de pe Valea Timocului din Serbia, Lavinius Nicolaevici, Sorin Jivcu și Silvia Adamovici, ei sunt și laureații festivalului și vin din Voivodina, Serbia, precum și un grup vocal feminin extrem de frumos ca prezență scenică, dar și ca repertoriul, urmașii lui Ștefan din Cernăuții, Ucraina. Încercăm să cuprindem diversitatea folclorului și frumusețea sa de pe toate meleagurile. Pe 4 septembrie Gelu Voicu, Antonella și Liviu Buțiu, precum și laureații ediției anterioare din anul 2025, Vasile Balog, trofeul ediției 2025, Delia Bertea și Daria Vasile, și ne vom bucura de un recital extraordinar, Ioan Bocșa și ansamblul de muzică tradițională Icoane. În fiecare zi pe scenă vor fi Orchestra Jidvei, dirijată de Radu Dinescu, și Orchestra Ansamblului ansamblului folcloric al județului Alba, dirijată de Alexandru Pal. Iar duminică vă așteptăm în piața centrală din Jidvei pentru ecoul galei laureaților. Gală a laureaților care are loc pe 4 septembrie la Blaj. Așadar, duminică, ecoul galei laureaților la Jidvei și recitaluri extraordinare Matilda Pascal Cojucărița și Ștefan Cigu, Antonella și Liviu Buțiu, Mariana și Adriana Angel, precum și ansamblul Jidvei și ansamblul de dansuri Valea Târnavelor. Așa am făcut un mic rezumat pentru că sunt mult mai multe nume, dar am încercat să vă dau doar câteva mici sugestii.
1: Doamna directoră Roxana Bădescu, dacă vorbim despre Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, vorbim despre cel mai mare festival concurs de folclor din România. Evenimentul își propune să descopere și să promoveze tinerele talente ale muzicii populare românești. Și rămânând în această notă, vreau să vă întreb dacă observați un interes mai crescut sau mai mare în ceea ce privește tinerele generații spre folclor.
2: Pot să spun că tinerele generații sunt cu adevărat interesate de păstrarea tradițiilor și de cântecele populare, acelea adevărate. Anul acesta vom avea în concurs 20 de concurenți, câte 10 în fiecare seară. Îi veți putea urmări pe 2 și pe 3 septembrie pe scena Palatului Cultural din Blaj. Sunt concurenți care vin din toate zonele țării, dar și din afara granițelor, așa cum am mai spus, și cu siguranță dorința lor de a duce mai departe aceste frumoase tradiții a rămas neschimbată peste ani, pentru că observăm că de fiecare dată la preselecție vin concurenți foarte bine pregătiți din toate zonele țării și numărul lor este la fel de mare an de an, lucru care ne bucură și ne arată că tradiția e pe mâini bune. Așadar, vă așteptăm în fiecare zi pe 2, pe 3 septembrie să încurajați tinerii concurenți, iar pe 4 septembrie să îi aplaudați pe cei mai buni dintre cei buni în cadrul galei laureaților.
1: Doamna director Roxana Bădescu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu toți ascultătorii noștri, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că ascultătorii noștri vor dori să fie prezenți la acest frumos eveniment, Strugurele de Aur.
2: Vă așteptăm alături de noi la Blaj și la Jidvei și vă mulțumim că în fiecare an sunteți împreună cu noi și cu siguranță acest festival mare a ajuns la importanța pe care o are astăzi, atât datorită implicării familiei Necșulescu, a companiei Jidvei, a partenerilor pe care îi avem și care ne susțin an de an, Consiliul Județean Alba, Centrul Cultural Augustin Bena, Primăria Blaj, Primăria Jidvei, partenerii noștri de tradiție, Televiziunea Română, iată Radio Someș, dar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără publicul care a fost prezent la fiecare ediție, care ne-a susținut de fiecare dată, care s-a bucurat de toată muzica frumoasă care a curs pe scena acestui festival. Vă mulțumim și vă așteptăm în fiecare an alături de noi, pentru că fără public nu ar exista nici artiști, nici mari concerte sau festivaluri. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi.
1: Mulțumim tare mult, doamna director Roxana Bădescu, și încurajăm toți ascultătorii așadar să fie prezenți la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22 în perioada 2-6 septembrie. Vă reamintim că în 2 septembrie, 3 septembrie și 4 septembrie veți putea să participați la acest frumos eveniment la Palatul Cultural din Blaj și în 6 septembrie în piața centrală Jidvei. Vă mulțumim tare mult, doamna director, că ați fost alături de noi și că împreună putem să ducem mai departe tradiția și, bineînțeles, ascultătorii noștri sunt invitați să participe la unul dintre cele mai frumoase evenimente dedicate folclorului și tinerelor generații totodată, care vin din urmă cu dragostea lor pentru folclor, tradiție, port popular și tot ce ne reprezintă frumos pe noi ca și popor.
2: Vă mulțumim! Mulțumim mult, Radio Someș!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Roxana Bădescu, directorul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la Restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

пиле, майдашки джоуша, макараша дин-кин, дин-кин. Шла касуца нкарен нокче, дойок де мама марче плен. Фи блинкан копилерие, ше спуни до ворбе буни. Ше мами каре чо крескут, ше каре чо адус па луми. Ține mince tu, copile, ia ce-o legănat pe brață, ziua și în pucerea nopții până către dimineață. Și în ochii ei de mamă, tu ai fost sfântă minune și nu se găsa în cer înger mai frumos ca cine. Pentru ea tu ești lumina și Crăciunul și învierea. Tu ești lumea la un loc, bucuria și durerea. Or trecut ani, ai crescut, acum ești mare și ai plecat. Și ți-ai uitat copilăria și chipul mamei, l-ai uitat. Ea ce-a învățat și-a fost mai bine, ți-a dat atât cât a putut. Și atunci când ai făcut răle, dă răbe inima și-o rupt. Și atunci când ești ajuns la greu, merge cu capul în pământ și dă-n cazul tău, o mamă nu-și află loc pentru mormânt. Nu vrei să-ți fie o tovară și în viață nu-i trebuie mai mult decât ca să cerșie om și nu un suflet rătășit.

Este ceva de ajuns la bine. Se închide liniștită ochii când a plecat de lângă cine. Negreșit, vine o vreme când în casa micuță ai mai vrea să-i spuni cuiva. Bine ce-am găsit, măicuță. Atât cât o mai ai prelume din picătura de credință, întoarce ce iară la ea din când în când cu pocăință. Duce la ea, copile drag, până mai ai la șini ce duce și până când n-apui să ai în loc de o mamă beată crușă. Copile, mai deschide o ușă, măcar așa, din când în când. Și la căsuța în care noapte, doi ochi de dorul tău

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Știați că în România primele emanații de gaz natural au fost descoperite la Sărmășel în anul 1909? Acest fapt a dus la construirea primei conducte de transport de gaze naturale din Europa în anul 1914. Sărmașul este un oraș din județul Mureș, format din localitățile Balda, Larga, Moruț, Sărmașul, Reședința, Sărmășel, Sărmășel-Gară, Titiana și Vișinelu. Descoperirile arheologice de la Neolitic la epoca bronzului sunt păstrate în muzeul școlar al localității Sărmașu. Ceramică de tip coțofeni, străpungătoare din corn de cerb sau topoare din piatră perforată și aduc mărturii despre existența unei populații având ca ocupații cultivarea pământului, creșterea animalelor și meșteșuguri casnice. Prima atestare prin document scris a localității Sărmașu datează din 1329, cu numele de Vila Sarmas, prin actul elaborat în numele regelui ungar, care menționează Sărmașu ca punct de hotar cu domeniile învecinate. În 1348, regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, donează moșia Sărmașu și altele învecinate familiei nobiliare de Juc. Localitatea Sărmașu a fost martora multor evenimente importante din istoria Transilvaniei și a țării, locuitorii fiind prezenți la marile evenimente ale istoriei și în mod special la Revoluția de la 1848, când s-au remarcat Alexandru Chiorean și Vasile Simonis. Un eveniment important la care au participat locuitorii din Sărmașu l-a constituit actul de la 1 decembrie 1918. În 1922 ia ființă la Sărmașu primul liceu din Câmpia Transilvaniei, purtând numele de Liceul Samuel Micu, călugărul greco-catolic de la Blaj, cărturar vestit din pleiada școlii ardelene, cel care a tradus Biblia în integralitate. În perioada celui de-al doilea război mondial, comuna fiind sub ocupație străină, a cunoscut ororile războiului prin masacrele de la Sărmaș și Sărmășel. În 17 septembrie 1944, trupe de jandarmi maghiari, sprijinite de localnici membri ai gărzii civile maghiare, au torturat și masacrat 126 de evrei din localitatea Sărmașu. Din 1968 devine comună în județul Mureș, iar din 2003 localitatea este ridicată la rangul de oraș. Sărmășel-Gară este amintit în documente doar în secolul trecut. Sărmășelul se află în dreapta pârâului de câmpie și la nord de localitatea Sărmașu. Balda, așezare veche și cu un trecut istorico-cultural notabil, este atestată documentar din 1334. Domurile gazeifere pe care este așezată localitatea au oferit zonei o bogăție inestimabilă, gazul metan, fiind cel mai curat din punct de vedere calitativ și al conținutului de metan. Sărmășel se află în rândul primelor localități din Europa în care s-a început exploatarea industrială a gazului metan în 1914. O altă categorie de resurse naturale ale subsolului este reprezentată de argile, utilizate ca materii prime la fabricarea materialelor de construcții ceramice în unități industriale locale. De asemenea, în localitatea Sărmășel există surse de nămol sapropelic cu proprietăți terapeutice confirmate de către laboratoarele de specialitate. Oamenii locurilor, veseli și harnici, dar învățați cu greutățile timpurilor istorice, activează în industria prelucrătoare, extractivă și de distribuție a gazului metan, construcții și materiale de construcții, transport și comerț. Agricultura este a doua ramură în economia orașului Sărmașu. Sărmașu este o localitate cu o dezvoltare continuă și accelerată grație primăriei și Consiliului Local, care au atras importante fonduri europene de dezvoltare. Având în vedere că zona se află într-un regim hidrografic scăzut, administrația locală a făcut mari eforturi pentru a implementa proiecte de apă curentă, canalizare și stații de epurare. Binecunoscute mai sunt și investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea aici multe lucruri interesante. Biserica de lemn din Sărmașu datează din secolul XIX. Are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Vișinelul are hramul Adormirea Maicii Domnului și datează din secolul XVII. Biserica din Sărmășel Gară, vechi lăcaș de cult greco-catolic, astăzi ortodox, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, a fost reconstruită aici la începutul anilor 1930, fiind adusă din satul Mureșan Dâmbu. Lăcașul ar fi fost ridicat inițial în 1692. Biserica reformată din Sărmașu, construită între 1901-1902 în stil neogotic, după planurile profesorului Gözü Ziegler de la Universitatea Politehnică din Budapesta. Interesantă este și sonda muzeu, prima sondă de foraj a gazului metan din România. Pajiștile Sărmășel, Milaș, Urmeniș alcătuiesc o arie protejată, sit de importanță comunitară, situată pe teritoriile județelor Bistrița, Năsăud, Cluj și Mureș. Dintre personalitățile care au adus cinstire și faimă Sărmașului, să-i amintim aici pe Alexandru Bătrâneanu, prefect al Câmpiei Transilvaniei, erou al Revoluției Transilvanene de la 1848, Lajos Csögör, profesor universitar, primul rector al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Vasile Simonis, tribun al Câmpiei Transilvaniei în cadrul administrației lui Avram Iancu, sau Costi Cămărășan, fondator al celebrei formații Compact din Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe

0: Cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
9: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
2: Pentru că totdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jucărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
2: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jucărița, care are în repertoriul ei zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal cu jucărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Peter Predescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorului Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona dumneavoastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița, și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
2: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean, și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru noi detalii. Până atunci, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să ne revedem cu bine în data de 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din municipiul Bistrița, la evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

și noapte și îmi amintesc de tăte, și îmi amintesc de tăte, dorule. Când eram copil în sat, băteam drumul lung și-n lat, băteam

Tot ce ori trecut, așa cum nici n-am gândit, așa cum nici n-am gândit, măi torule. Și oricât am adunat, gândul mi s-a întors.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rime, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2020.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Președintele Nicu Șordan, mesaj ferm de la Chișinău. România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova. Mutra, noul reper cultural al Transilvaniei. Primul muzeu construit de la zero în România postcomunistă a fost inaugurat la Florești, în județul Cluj. Investiție majoră a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în educație. Școala Sfânta Maria renovată și eficientizată energetic.
1: Acum știrile pe larg. Ziua Independenței Republicii Moldova a fost pentru președintele României Nicu Șordan un prilej de a reafirma legătura strânsă dintre România și Republica Moldova și sprijinul ferm pentru parcursul european al celor două țări. Președintele Nicu Șordan și-a început vizita la Cahul, unde a evidențiat investițiile României în infrastructura culturală și educațională și a subliniat importanța proiectelor care apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. La Chișinău, Nicu Șordan a participat la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, alături de președinta Maia Sandu și de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Șeful statului român a reafirmat sprijinul total al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei. În cadrul discuțiilor bilaterale, președintele Nicu Șordan a pus accent pe consolidarea securității energetice, creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride și identificarea unor măsuri concrete pentru răspunsul la provocările din spațiul aerian și maritim. Nicu Șordan a participat și la reuniunea trilaterală în formatul Triunghiul Odessa, alături de Volodymyr Zelensky, unde a reafirmat angajamentul comun pentru independența Ucrainei, securitatea regională și construirea unui spațiu european mai sigur și mai stabil. Mesajul transmis de președintele României de ziua Independenței Republicii Moldova a fost unul de solidaritate, apropiere și încredere într-un viitor european comun.
2: Mutra, nou reper cultural al Transilvaniei, a fost inaugurat la Florești. Este primul sediu muzeal cu funcțiuni integrate construit de la zero în România postcomunistă, într-o investiție de aproape 30 de milioane de euro, realizată în principal din fonduri europene și de la bugetul de stat. Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, consideră că noul muzeu reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Mutra aduce în comunitate cultură, educație și acces la istorie pentru noile generații și transformă Floreștiul într-un nou reper pe hartă culturală și turistică a Transilvaniei. Prezent la inaugurare, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a evidențiat importanța investiției și rolul muzeului în păstrarea identității și memoriei Transilvaniei. El a subliniat că dezvoltarea europeană înseamnă nu doar infrastructură, ci și investiții în cultură și în patrimoniu. Noua clădire are peste 11.000 de metri pătrați și include spații expoziționale, depozite, laboratoare de restaurare, săli pentru educație muzeală și spații dedicate publicului. Mutra va oferi condiții moderne pentru conservarea celor peste 60.000 de bunuri culturale ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Pentru Florești, inaugurarea Mutra marchează un moment important pentru comunitate și deschide o nouă legătură între patrimoniul Transilvaniei prezent și în generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Europa nu doar investește în infrastructura de care am vorbit, crește școli, grădinițe, spitale, ci investește și în obiective care să ne arate de unde venim, ca să știm unde mergem. Iar un muzeu este cea mai bună cale de a învăța de unde venim și mai ales în ce direcție mergem, iar calea este fără discuție doar acea unității în diversitate, a respectului reciproc față de tradiții, față de istoria fiecăruia dintre noi și de a clădi un destin și un viitor comun.
1: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a finalizat o investiție de peste 13,5 milioane de lei la Școala Profesională Specială Sfânta Maria din Bistrița. Proiectul, finanțat prin PNRR, a vizat renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor. Lucrările au inclus termoizolarea, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea încălzirii printr-o centrală și două pompe de căldură, precum și instalarea a 120 de panouri fotovoltaice. Au fost modernizate instalațiile electrice și iluminatul, iar școala a fost dotată cu sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. investiția a inclus și amenajarea unei platforme auto și instalarea 3 stații de încărcare pentru vehicule electrice. Prin acest proiect, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud urmărește să asigure condiții moderne și adaptate nevoilor elevilor, dar și un consum mai eficient al resurselor. Noua infrastructură contribuie la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai confortabil și mai bine pregătit pentru viitor. Administrația județeană subliniază că investițiile în infrastructura de educație reprezintă investiții în oameni și în dezvoltarea comunității.
2: Vremea se menține călduroasă luni, 31 august, în regiunea de nord-vest Ardeal.

0: zilei perioadele însorite vor predomina. Spre după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Local sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, ploile pot fi mai consistente. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 14-19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar local pot apărea în continuare ploi de scurtă durată. Vremea va rămâne însă relativ caldă pentru sfârșitul ultimelei zile al lunii august. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în timpul zilei, dar și cu posibilitatea unor ploi și furtuni locale spre seară.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Hai!

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
3: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Vă așteptăm cu drag!
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presărați.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune.
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că în București un bulevard important a purtat numele unui general de origine din Santău? E vorba de Leontin Sălăjan. Santău este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chereușa, Santău, Reședința și Sudurău. Comuna Santău este situată în partea de sud-vest a județului Satu Mare, la 70 de kilometri distanță de Reședința de Județ, la 30 de kilometri distanță de orașul Carei și la 6 kilometri distanță de Tășnat. Comuna Santău este situată în partea de nord, dinspre Valea Ierului, un relief compus în totalitate dintr-o zonă de câmpie, principală activitate constând în cultivarea pământului și creșterea animalelor. Astfel, ramura economică dominantă a rămas agricultura. Cea mai reprezentativă asociație agricolă este CIT Santău. Localitatea Santău din județul Satu Mare este atestată documentar încă din 1213, ceea ce confirmă că are o vechime cu mult înainte de acea perioadă. Marea majoritate a locuitorilor sunt români, iar în decursul veacurilor aici s-au așezat ungurii și șvabii. Acest lucru este explicat și prin cele trei biserici. De asemenea, pe teritoriul actual al localității a existat și o veche mănăstire românească care a fost distrusă prin obuze de generalul Bucov la Ordinul Vienei. Istoria cunoscută a satului Sudurău începe în 1215, anul primei atestări documentare. De-a lungul timpului, satul a fost devastat și pustit, dar mereu a fost repopulat. De fapt, satul s-a format din iobagi care lucrau la moșia boierului Sodoro, moșie care apare pe harta Iosefina Transilvaniei, de la care și provine numele satului. Comunitatea maghiară a fost privilegiată datorită boierului, dar și românii care s-au așezat la capătul satului înspre moșie au avut posibilitatea de a-și construi case, primind de la boier și pământ în schimbul unor zile de muncă și chiar o frumoasă biserică. Printre personalitățile remarcabile din Santău s-a numărat George Filip, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, ales apoi ca deputat în Parlamentul României Mari. A doua personalitate marcantă a fost Leontin Sălăjan, care a îndeplinit funcții de răspundere în mai multe ministere. Cea mai importantă a fost cea de ministru al Forțelor Armate Române. Moartea generalului Leontin Sălăjan a survenit în anul 1966, la doar un an de la dispariția lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Se poate considera că acesta a fost primul deces al unei personalități marcante din epoca Nicolae Ceaușescu, din seria unor morți suspecte. De remarcat și faptul că moartea generalului Leontin Sălăjan a survenit tot în urma unei vizite de lucru la Moscova, ca și în cazul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. De reținut că generalul Leontin Sălăjan și Iosif Uglar s-au ocupat de construirea căminului cultural, recondiționarea școlii și asfaltarea drumului de la Tășnad la Santău. Ca recunoștință a locuitorilor din Santău, primăria i-a construit lui Leontin Sălăjan un bust în fața școlii generale care îi poartă numele. Administrația locală se preocupă îndeaproape de aducerea unei calități superioare vieții locuitorilor prin investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și moderne locuri de cazare, cum ar fi Casa din Deal, care te întâmpină la standarde de confort excepționale. Așa vei putea vizita minunate obiective. Existența unei vechi mănăstiri pe teritoriul localității Santău este oglindită prin evidențierea spiritului de revoltă al locuitorilor zonei, împotriva stăpânirii străine, mănăstirea fiind considerată în 1730 un cuib al agitatorilor. Biserica actuală, ridicată în 1900, este una dintre cele mai impunătoare biserici din această zonă. Proiectul edificiului a fost întocmit de arhitectul Mihai Tot Junior din Carei. arhitectura clădirii este marcată de elementele romantice. Deasupra fiecărei ferestre se află un ceas cu cadran negru care conferă o notă de eleganță și sobrietate. Biserica romano-catolică Sfântul Ignațiu din 1836 este de asemenea interesant de vizitat. Biserica reformată a fost construită în 1859 cu ajutorul financiar al familiilor Grof Mico Imre și baron Radak Ișvane. Lucrările au ținut până în 1862. Conacul Filip din Santău. Acest conac este situat în centrul comunei și a aparținut familiei nobilului Filip Ioan. Nu departe de Santău, la Santăul Mic se găsește o baltă superbă, cu o densitate mare de pește, în general crap românesc și caras, iar în sezonul de vară somn african. Este un lac destul de mic, îndrăgit de către iubitorii pescuitului la staționar. Te așteptăm cu drag la Santău, un loc plin de frumusețe și istorie, ca să descoperi o minune a peisajului românesc, în care oameni frumoși și gospodari țes viitorul și își cinstesc trecutul cu dragoste și pasiune. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent, proiectele tale pe

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: O, uite ce onoare ne face Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din drag de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelia, în sala polivalentă, cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum așa sper să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivelul municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
2: N-am reușit de fiecare dată, dar...
1: Da, știu că ai o relație bună, uite, cu eu n-am auzit, colegii, da. N-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
2: Petrică, poți să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: anunța, tu ești iubită de bisețeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsăud, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
2: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj,
1: Uite,
2: din Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite, de această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele Radio Zomeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
2: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia, la caserie.
1: Deci, deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe Entertix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise, Anuța Motofelea, va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe, și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
2: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
2: Primul și ultimul, da, pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
2: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente, o să fiți și voi, bineînțeles, vă țin primul rând.
1: Cu siguranță.
2: Sunteți prietenii mei din totdeauna, așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anuța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe Entertix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
2: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anuța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu. Orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijine, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
2: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din data din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil. Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
4: consultimobil.ro.
3: Casă dulce casă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Atunci și viața

0: măi mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele Nicu Șordan, mesaj ferm de la Chișinău. România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova. Mutra, noul reper cultural al Transilvaniei. Primul muzeu construit de la zero în România postcomunistă a fost inaugurat la Florești, în județul Cluj. Investiție majoră a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în educație. Școala Sfânta Maria renovată și eficientizată energetic.
2: Acum știrile pe larg. Ziua Independenței Republicii Moldova a fost pentru președintele României Nicu Șordan un prilej de a reafirma legătura strânsă dintre România și Republica Moldova și sprijinul ferm pentru parcursul european al celor două țări. Președintele Nicu Șordan și-a început vizita la Cahul, unde a evidențiat investițiile României în infrastructura culturală și educațională și a subliniat importanța proiectelor care apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. La Chișinău, Nicu Șordan a participat la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, alături de președinta Maia Sandu și de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Șeful statului român a reafirmat sprijinul total al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei. În cadrul discuțiilor bilaterale, președintele Nicu Șordan a pus accent pe consolidarea securității energetice, creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride și identificarea unor măsuri concrete pentru răspunsul la provocările din spațiul aerian și maritim. Nicu Șordan a participat și la reuniunea trilaterală în formatul Triunghiul Odessa, alături de Volodymyr Zelensky, unde a reafirmat angajamentul comun pentru independența Ucrainei, securitatea regională și construirea unui spațiu european mai sigur și mai stabil. Mesajul transmis de președintele României de ziua Independenței Republicii Moldova a fost unul de solidaritate, apropiere și încredere într-un viitor european comun.
3: Mutra, nou reper cultural al Transilvaniei, a fost inaugurat la Florești. Este primul sediu muzeal cu funcțiuni integrate construit de la zero în România postcomunistă, într-o investiție de aproape 30 de milioane de euro, realizată în principal din fonduri europene și de la bugetul de stat. Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, consideră că noul muzeu reprezintă mult mai mult decât o investiție în infrastructură. Mutra aduce în comunitate cultură, educație și acces la istorie pentru noile generații și transformă Floreștiul într-un nou reper pe harta culturală și turistică a Transilvaniei. Prezent la inaugurare, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a evidențiat importanța investiției și rolul muzeului în păstrarea identității și memoriei Transilvaniei. El a subliniat că dezvoltarea europeană înseamnă nu doar infrastructură, ci și investiții în cultură și în patrimoniu. Noua clădire are peste 11.000 de metri pătrați și include spații expoziționale, depozite, laboratoare de restaurare, săli pentru educație muzeală și spații dedicate publicului. Mutra va oferi condiții moderne pentru conservarea celor peste 60.000 de bunuri culturale ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Pentru Flore-

0: municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
1: Europa nu doar investește în infrastructura de care am vorbit, crește școli, grădinițe, spitale, ci investește și în obiective care să ne arate de unde venim, ca să știm unde mergem. Iar un muzeu este cea mai bună cale de a învăța de unde venim și mai ales în ce direcție mergem, iar calea este fără discuție doar aceea unității în diversitate, a respectului reciproc față de tradiții, față de istoria fiecăruia dintre noi și de a crădi un destin și un viitor comun.
2: Consiliul Județean Bistrița-Năsău a finalizat o investiție de peste 13,5 milioane de lei la Școala Profesională Specială Sfânta Maria din Bistrița. Proiectul, finanțat prin PNRR, a vizat renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor. Lucrările au inclus termoizolarea, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea încălzirii printr-o centrală și două pompe de căldură, precum și instalarea a 120 de panouri fotovoltaice. Au fost modernizate instalațiile electrice și iluminatul, iar școala a fost dotată cu sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. Investiția a inclus și amenajarea unei platforme auto și instalarea 3 stații de încărcare pentru vehicule electrice. Prin acest proiect, Consiliul Județean Bistrița-Năsău urmărește să asigure condiții moderne și adaptate nevoilor elevilor, dar și un consum mai eficient al resurselor. Noua infrastructură contribuie la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai confortabil și mai bine pregătit pentru viitor. Administrația județeană subliniază că investițiile în infrastructura de educație reprezintă investiții în oameni și în dezvoltarea comunității.
0: Vremea se menține călduroasă luni, 31 august, în regiunea de nord-vest.

0: zilei perioadele însorite vor predomina. Spre după amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Local sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, ploile pot fi mai consistente. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 14-19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar local pot apărea în continuare ploi de scurtă durată. Vremea va rămâne însă relativ caldă pentru sfârșitul ultimelei zile a lunii august. Per ansamblu, începutul de săptămână aduce vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate în timpul zilei, dar și cu posibilitatea unor ploi și furtuni locale spre seară.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
5: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
6: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
5: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
6: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
5: Vă așteptăm cu drag!
7: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
7: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

și online pe radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau să poposim în cele ce urmează la nivelul băilor Cojocna din comuna Cojocna, județul Cluj, și să vorbim puțin despre legendele care înconjoară locul. Cea mai cunoscută legendă se referă la formarea lacurilor sărate care alcătuiesc astăzi celebra stațiune. De asemenea, circulă și o poveste istorică cu parfum de legendă în documentele vechi ale zonei cu privire la importanța localității. Într-un act de arhivă din anul 1733, se menționa că localitatea, cunoscută și ca Ocna Clujului, ar fi cel mai vechi oraș din comitat și că, de fapt, numele Cojocnei ar fi dat numele orașului Cluj. Dar să ne oprim preț de câteva minute la o altă legendă, care vorbește despre vechiul traseu comercial folosit de romani și negustorii medievali. Saria extrasă din Cojocna era încărcată în care mari trase de boi și transportată pe uscat pe ruta Cojocna-Aiton-Turda până la râul Arieș, de unde pleca mai departe pe apă. Tradiția locală spune că acest drum legendar era atât de bătătorit și de alb din cauza prafului de sare, încât lăsa impresia unui drum de gheață chiar și în mijlocul verii. Dar mai multe detalii despre Cojocna aflăm chiar de la doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru telefon și abia aștept să mai comunicăm ceva către cetățenii noștri și către ascultătorii dumneavoastră în general.
1: Vreau să vă întreb, doamna primar Anca Marcu, ce părere aveți despre legenda pe care tocmai am spus-o cu privire la saria din Cojocna și, bineînțeles, la drumul legendar pe care îl și menționam de altfel. Era atât de bătătorit și de alb din cauza prafului de sare, încât lăsa impresia unui drum de gheață cumva chiar și în mijlocul verii.
2: Așa este. Așa este și de aceea și OMD-ul pe care l-am înființat se numește Drumul Sării. Noi vedem urme ale drumului sării și numele acesta mai departe să rămână în memoria noastră că a existat acest drum. Acum, cu proiectele pe care le facem, cu siguranță vom putea pune în valoare aceste rute. Eu mă gândesc și, bineînțeles, când începem lucrul odată pe proiectare, pe partea de mobilitate, acolo unde vor fi piste de biciclete, să încercăm să urmărim aceste trasee, măcar unele dintre ele, cele pe care le cunoaștem că s-au folosit în comuna noastră. Încercăm să valorificăm cât mai mult. Încă persistă pe sărătura noastră, în apropierea băilor, unde oamenii vin și se scaldă în acele oaze de apă sărată, unde sarea pur și simplu plutește deasupra. E sănătate curată. Vă invităm cât mai e vreme bună să veniți pe la noi.
1: Știm că la Cojocna se lucrează intens și vreau să vă întreb, doamna primar Anca Marcu, ce lucrați în această perioadă, pentru că știu că veniți cu ceva noutăți în programul Radio Someș.
2: Da, în afară de continuarea proiectului nostru de asfaltare și modernizare a drumurilor, pregătim pietruirile undeva pe toamnă și am rezolvat niște probleme care erau mai urgente în comună, niște pietruiri, niște alei, niște accese pentru oameni care au fost mai puțin băgați în seamă până acum. În același timp lucrăm la renovarea, reabilitarea căminului cultural din Cojocna. Ne finanțează, ne ajută Consiliul Județean Cluj, mai mulțumim odată conducerii pentru acest ajutor, după care așteptăm cu nerăbdare să ne mutăm la căminul cultural din localitatea Bojul, pe care am promis că îl facem tot anul ăsta. Deci cam în 2 săptămâni ne apucăm de treabă și acolo. Așa că mergem cu entuziasm pe lucrările acestea, dar ne așternem, cum s-ar zice, începem să lucrăm pe proiecte noi și am avut câteva reușite în perioada aceasta. Unul, am depus pentru hub-ul agroindustrial de care v-am vorbit deja în repetate rânduri și suntem în etapa de evaluare, dar cumva miza noastră sau, mă rog, întrebarea nu este dacă va fi în regulă sau nu la evaluare. Știm că este în regulă, este un proiect bine întocmit, însă vrem să știm dacă vom primi acel calificativ de excelență, adică vom obține punctaj foarte mare, pentru că este un proiect frumos și abia așteptăm să-l implementăm. Acolo, după ce vom trece de etapa de clarificări, bineînțeles, vom încheia contractul până la sfârșitul anului și în primăvară ne apucăm de lucru, să vedem acele instalații frumoase, silozurile, uscătoarele, să punem în funcțiune tot ceea ce trebuie ca să meargă bine. Însă nu este singurul proiect pe care am lucrat până acum. Am depus fișe de proiect pentru finanțarea documentației tehnico-economice pe 3 proiecte frumoase pe ADR Nord-Vest. Și chiar ne-am clasat pe locul 1, 2, din 5 fișe depuse, 3 și foarte importante le ducem mai departe. Este vorba de acel sacet, acea centrală pe biomasă în localitatea Cara, proiect care ne apucăm deja de partea tehnică ca să putem să-l ducem la bun sfârșit cât mai repede. Un proiect de parc industrial industrial, altul decât cel agricol, pentru care am identificat o suprafață de 4 hectare de teren, finanțat tot prin ADR Nord-Vest, ne apucăm de lucru și acolo. Locația este în apropierea hub-ului, deci vom merge undeva să facem o zonă industrială mai complexă și un proiect foarte mare pentru care m-am bucurat enorm, proiectul de mobilitate urbană, care presupune atât rețele de transport intern, cât și rețele de transport cu municipiul, de microbuse și autobuse electrice, asfaltări, bineînțeles, crearea de rute noi de mobilitate, de coridoare de mobilitate și cred că este printre singurele șanse pe care le avem în perioada următoare de a conecta satele care au rămas izolate, pe lângă asfaltările de care au nevoie satele Bojucătun, Straja, să aibă și rețea de transport care se apropie de sat, să facem legături cu toate acele drumuri care sunt de interes pentru noi, pentru circulație, cu DJ-uri, cu drumuri naționale, să legăm și să dezvoltăm comuna pe aceste rute de mobilitate și, bineînțeles, piste de biciclete care vor fi și ele gândite în așa fel încât, de exemplu, de la gările comunei să se poată merge spre băi, inclusiv pe rute ciclistice de biciclete, dar și parcări care să ne permită să lăsăm mașina și să luăm bicicleta. Oricum știu că pentru locuitor cel mai important este drumul, asfaltul, legăturile, așa că pe astea ne vom axa. Este un proiect de 30 de milioane de euro pe care ne grăbim să-l implementăm, însă nu va fi nici anul viitor, probabil în următorul, în 2028, după licitații și după semnări de contracte, vom putea să începem implementarea acestui proiect major, probabil cel mai mare proiect din comună. Și vreau să mulțumesc, dacă tot am ocazia să fiu la radio, unor oameni care m-au ajutat foarte mult. Am avut nevoie de niște protocoale de colaborare cu municipiile pe acest proiect și mai departe de a îl numi încă o dată pe domnul Boloș ca și cel mai mare ajutor pe care îl avem, care ne-a ajutat și să încheiem niște protocoale de colaborare. Îi mulțumesc domnului primar Emil Boc, în primul rând, pentru protocolul care ne permite să legăm municipiul de Cojocna, dar și domnului Cristian Matei. Avem niște rute importante pe care vrem să le facem, o legătură turistică pe care vrem să o facem cu Turda între Salină și noi. Domnul primar a avut o deschidere deosebită și, bineînțeles, doamnei prefect, care întotdeauna când ne blocăm îi dăm un telefon, și domnul europarlamentar Daniel Buda, care a fost alături de noi. Cred că am citit tot pomelnicul, ca să zic așa. Ne bucurăm de aceste proiecte, dar au fost niște pietre de moară pe care, dacă nu ne-a ajutat cineva să le ridicăm, nu puteam nici să le ocolim cumva.
1: Și ne bucurăm tare mult să primim aceste vești bune din partea comunității din Cojocna, doamna primar Anca Marcu, și vă felicităm pe dumneavoastră și pe toți cei implicați în tot ce se întâmplă frumos acolo. Și dacă suntem la seria lucrurilor bune și frumoase, nu putem să nu vorbim despre evenimentul Flori de Sare, care urmează să aibă loc în perioada 4-5 septembrie, și știu că ați pregătit un spectacol de excepție și anul acesta, ediția 2026, la Băile Cojocna.
2: Așa este. E ca și vacanța pe care ți-o iei împreună cu familia. Chiar dacă mai ai de schimbat gardul și de vopsit poarta, totuși îți lași un pic de buget și pentru micile bucurii. Și asta este bucuria noastră în Cojocna, să ne întâlnim an de an la Băile Cojocna, să sărbătorim încheierea sezonului, este în 4 și în 5 septembrie, vinerea și sâmbăta, și să mai fim alături, să ne distrăm împreună. Și m-am gândit anul ăsta să facem o bucurie tinerilor. Unii interpreți pe care îi aducem, am știut și eu mai puțin despre ei, poate că nu sunt în repertoriul pe care îl ascult eu, însă tineretul mi-a spus că e foarte bine ceea ce, cum ne-am gândit și pe cine vrem să aducem. Vineri ne cântă Floricel de la Alexandria, vocea 1 a lui Leo de la Roșiori, sâmbătă Alexandra Cotruș. În afară de cei doi care sunt cap de afiș, avem, bineînțeles, partea tradițională de dansuri populare, tradiționale, atât românești cât și ungurești, cât și acelor de etnie romă, și o să le plasăm, o să le punem în așa fel încât toată lumea să se bucure de ele. Ne mai cântă, cu siguranță, așa ca și coleg, ca și ajutor, domnul primar de la Suatu, ungurește, bineînțeles, ne cântă și Ali Călin Rotard, primarul comunei Unguraș, tot ca și coleg, trebuie să mă ajute, ne-o mă ajuta reciproc, le-om întoarce sprijinul cumva. Și Ciprian Picovici, iarăși un nume care este iubit la noi în comună, Sechei Pal, de etnie maghiară, tot așa, va fi alături de noi. Și, bineînțeles, ansamblurile, copiii de la școală, care vin să ne facă demonstrații de taekwondo și dansuri populare și nu numai. O să fie două zile de distracție foarte faine și sperăm vremea să țină așa frumoasă ca și până acum.
1: Vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, pentru că sunteți pe drumul cel bun și ne place ce se petrece la Cojocna. Mulțumim tare mult, doamna primar Anca Marcu, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității la Flori de Sare în perioada 4-5 septembrie la Băile Cojocna.
2: Mulțumesc, vă aștept cu drag, vă îmbrățișez.
1: Doamne ajută, vă îmbrățișăm și noi. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojocna, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul, cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul, facem lucrări pe sufletul românului.
0: Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
6: Roserhouse.ro.
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
10: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Sălaj sunt o sumedenie de legende despre uriași din vechime, ceea ce ne dă multe de gândit. Au fost sau n-au fost? Familia de uriași de la podul Gogoronii, unde se află casa uriașului din Căpâlna, comuna Gâlgău, avea 3 copii, 2 feciori și o frumusețe de fată pe nume Nimilica, care se descrisă ca fiind foarte prietenoasă cu oamenii mici pe care îi ocrotea și îngrija. Gâlgău este o comună din județul Sălaj, situată la o distanță de 23 de kilometri de orașul Dej și 88 de kilometri de municipiul Zalău, formată din satele Bârsăul Mare, Căpâlna, Chizeni, Dobrocina, Fodora, Frâncenii de Piatră, Gâlgău, Reședința, Glod și Gura Vlădesei. Comuna Gâlgău este așezată în zona culoarului Someșului, intrând în contact la nord cu dealurile Sălătrucului, iar la sud cu dealurile și Mișna Gârbou. Satul Gâlgău este atestat documentar din 1405, cu numele de Galgo, într-un document care menționează trecerea satului din proprietatea cetății Ciceului în proprietatea lui Banfi de Loșonț. În acest document se menționează că satul este unul românesc. Familia Banfi și-a stabilit curtea în localitatea Căpâlna, în locul numit Podul Curții sau Lab. Numele satului este de origine slavă, având la bază cuvântul glog, care înseamnă loc cu spini sau mărăciniș sau tufe. În 1484, Ștefan cel Mare primește din partea regelui Matei Corvin cetatea de Baltă și cetatea Ciceului împreună cu domeniile aparținătoare. Cetatea Ciceului avea 60 de sate, printre care și Gâlgăul. Documentele atestă că majoritatea populației o formau românii, ceilalți fiind unguri și evrei. Unii erau zilieri, alții se ocupau cu arderea varului, ocupație care a dăinuit până în zilele noastre, însă ocupația de bază era agricultura și creșterea animalelor. Odată cu Revoluția din 1848, apare și hotărârea lui Franz Iosef de a desfința iobăgia. Alături de Biserica Ortodoxă și cea reformată, apare și Sinagoga Evrească, care va dăinui până după al doilea război mondial, prin anul 1960. La 1 octombrie 1890 s-a dat în folosință calea ferată Dej și Bou, eveniment istoric ce a avut semnificații deosebite în viața economică a zonei. Exploatarea pădurilor, a materialelor de construcție, adică piatră de var și var, au cunoscut o revigorare semnificativă. Ca urmare a acestui fapt, în zonă au apărut întreprinzători, mai ales evrei, care au intensificat tăierea pădurilor, comerțul cu lemn de foc sau de construcție și alte produse silvice. Un avânt deosebit a cunoscut exploatarea scoarței de stejar, care era valorificată în industria pielăriei în țară și chiar și la export. La marginea satului, înspre Baia Mare, erau depozitele de lemne aduse din tot bazinul Lăpușului. Zilnic veneau sute de tone de bușteni și alte sortimente cu mașini grele. Tot în acea perioadă se mai aflau întreprinderea de construcții forestiere, avicola și baza de recepție pentru produsele agricole. Unul dintre evenimentele istorice petrecute în Gâlgău a fost introducerea gazului metan. Gâlgău este o frumoasă comună amplasată într-un cadru natural idilic și cunoaște în ultimii ani o frumoasă dezvoltare. Administrația locală este preocupată continuu să ridice standardul de viață al locuitorilor prin investiții în apă și canalizare, reabilitare și modernizare de școli și cămine culturale, ecologie și turism. Pensiuni moderne și cochete așteaptă cu drag călătorii să le treacă pragul și să descopere frumusețea locurilor și a monumentelor. De exemplu, cum vii de la Dej, chiar la intrare în Gâlgău, pe dreapta, se află Casa Someșană, un loc minunat, cu o mâncare excepțională, unde au loc evenimente artistice și alte tipuri de evenimente și unde se află și o crescătorie de căprioare. Bisericile din comunele regiunii reprezintă esența turismului cultural și religios. Remarcăm pe teritoriul comunei Gâlgău mai multe edificii de o importanță deosebită, printre care amintim Biserica de Lemn Fecioara Maria din Bârsău Mare, datată din 1690, și Biserica de Lemn Sfântul Nicolae din Fodora, realizată în 1817. Alte obiective importante sunt și Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Gâlgău, bisericile ortodoxe din Fodora, Chizeni, Căpâlna, Clod și Dobrocina, Castelul Mihai din satul Chizeni, construcții din secolul 20, situl arheologic și turnurile romane de la Căpâlna sau Valea Someșului, un adevărat paradis al pescarilor, mai ales de somn. Muzeul satului din Gâlgău atrage anual vizitatori din țară și din străinătate datorită autenticității și atmosferei sale tradiționale. Alt loc interesant unde merită să faci superbe drumeții este zona dealurilor Frâncenilor de Piatră. Este și o peșteră aici și un lac subteran. În timpul primăverii, când se topesc zăpezile, lacul subteran se umple de apă și atunci ies afară izbucuri. Pe circa o jumătate de hectar sunt 7-8 izbucuri prin care apa iese din pământ până la un metru înălțime. Tot aici se găsesc și trilobiți imenși pietrificați. Aceștia prind diverse forme care pot să fie de la ciuperci până la oameni. Pentru că, spunea Panaiti Strati, omenirea este un amestec ciudat de sori și pietre, de o varietate atât de infinită, încât nu mai știm de unde un om încetează să mai fie piatră și devine soare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo!
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru

O pincine zvai de lume, la la la la la la la la. Nu joacă mândra cu mine, la la la la la la la. O pincine zvai de lume, la la la la la la la la la. Nu joacă mândra cu mine.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul festivalului Strugurele de Aur, care ajunge în acest an la ediția cu numărul 22, Roxana Bădescu. Bine v-am găsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră. Suntem onorați să vă avem alături la această ediție a festivalului nostru.
1: Și plăcerea este de partea noastră că putem să fim parteneri la un eveniment de asemenea învergură și vreau să ne raportăm puțin la începuturi, dacă vreți, doamna director Roxana Bădescu, pentru că vorbim de ediția cu numărul 22, care urmează să aibă loc în perioada 2-6 septembrie. Vreau să vă întreb cum a luat naștere ideea acestui festival național de folclor, așadar Strugurele de Aur.
2: Ideea acestui festival a aparținut fondatorului Jidvei, Liviu Necșulescu, care împreună cu Stelian Stoica și cu Sergiu Cipariu, taragotistul Sergiu Cipariu, au pus bazele acestui festival, pentru că familia Necșulescu este o familie iubitoare de cântec popular și de tradiție românească și și-au dat seama că doar implicându-se activ se poate duce mai departe această tradiție frumoasă românească. Așadar, în felul acesta, ca o pasiune de familie, a început Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur și împreună cu regretatul Stelian Stoica și regretatul Sergiu Cipariu a fost dus la cel mai înalt nivel acest festival.
1: Dacă ne raportăm la zilele noastre, doamna director Roxana Bădescu, vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an, care le reamintesc ascultătorilor, urmează să aibă loc în perioada 2-6 septembrie, în 2, în 3 și în 4 să aibă loc la Palatul Cultural Blaj și în 6 septembrie în Piața Centrală din Jidvei.
2: Fiecare ediție pentru noi este o provocare și încercăm să aducem nume noi, să facem lucruri interesante și lucruri speciale pentru fiecare ediție. Noi ne coordonăm împreună cu nepoata domnului Liviu Necșulescu, Ana Necșulescu, care lucrează îndeaproape pentru fiecare ediție ca lucrurile să fie cât mai bine și din punct de vedere artistic să reprezentăm întreaga țară pe scena festivalului. Anul acesta avem invitați din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, din comunitățile istorice de români din afara granițelor. Așadar, pe 2 septembrie îi avem alături pe Matilda Pascal Cojucărița și Ștefan Cigu, Nicolae Furduiancu, Maria Murgoci, laureații ai festivalului și tineri interpreți, ansamblu de dansuri Valea Târnavelor din Blaj, Fetele de pe Târnave, bineînțeles ansamblul Jidvei și grupul vocal Izvoarele din Blaj. Pe 3 septembrie ne vor fi alături pe scenă Mariana și Adriana Angel, Eugenia și Anda Horoba, Radu Dinescu, care este și dirijorul orchestrei Jidvei, Cezar Cazanoi și, așa cum am spus, în fiecare an invităm alături de noi laureații festivalului. De asemenea, avem câțiva invitații speciali din afara țării, Zvonko Trailović, care vine de pe Valea Timocului din Serbia, Lavinius Nicolaevici, Sorin Jivcu și Silvia Adamovici, ei sunt și laureații ai festivalului și vin din Voivodina, Serbia, precum și un grup vocal feminin extrem de frumos ca prezență scenică, dar și ca repertoriul, urmașii lui Ștefan din Cernăuții, Ucraina. Încercăm să cuprindem diversitatea folclorului și frumusețea sa de pe toate meleagurile. Pe 4 septembrie Gelu Voicu, Antonela și Liviu Buțiu, precum și laureații ediției anterioare din anul 2025, Vasile Balog, trofeul ediției 2025, Delia Bertea și Daria Vasile, și ne vom bucura de un recital extraordinar, Ioan Bocșa și ansamblul de muzică tradițională Icoane. În fiecare zi pe scenă vor fi orchestra Jidvei, dirijată de Radu Dinescu, și orchestra ansamblului ansamblului folcloric al județului Alba, dirijată de Alexandru Pal. Iar duminică vă așteptăm în piața centrală din Jidvei pentru ecoul galei laureaților. Gală a laureaților care are loc pe 4 septembrie la Blaj. Așadar, duminică, ecoul galei laureaților la Jidvei și recitaluri extraordinare Matilda Pascal Cojucărița și Ștefan Cigu, Antonella și Liviu Buțiu, Mariana și Adriana Angel, precum și ansamblul Jidvei și ansamblul de dansuri Valea Târnavelor. Așa am făcut un mic rezumat pentru că sunt mult mai multe nume, dar am încercat să vă dau doar câteva mici sugestii.
1: Doamna directoră Roxana Bădescu, dacă vorbim despre Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, vorbim despre cel mai mare festival concurs de folclor din România. Evenimentul își propune să descopere și să promoveze tinerele talente ale muzicii populare românești. Și rămânând în această notă, vreau să vă întreb dacă observați un interes mai crescut sau mai mare în ceea ce privește tinerele generații spre folclor.
2: Pot să spun că tinerele generații sunt cu adevărat interesate de păstrarea tradițiilor și de cântecele populare, acelea adevărate. Anul acesta vom avea în concurs 20 de concurenți, câte 10 în fiecare seară. Îi veți putea urmări pe 2 și pe 3 septembrie pe scena Palatului Cultural din Blaj. Sunt concurenți care vin din toate zonele țării, dar și din afara granițelor, așa cum am mai spus, și cu siguranță dorința lor de a duce mai departe aceste frumoase tradiții a rămas neschimbată peste ani, pentru că observăm că de fiecare dată la preselecție vin concurenți foarte bine pregătiți din toate zonele țării și numărul lor este la fel de mare an de an, lucru care ne bucură și ne arată că tradiția e pe mâini bune. Așadar, vă așteptăm în fiecare zi pe 2, pe 3 septembrie să încurajați tinerii concurenți, iar pe 4 septembrie să îi aplaudați pe cei mai buni dintre cei buni în cadrul galei laureaților.
1: Doamna director Roxana Bădescu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu toți ascultătorii noștri, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că ascultătorii noștri vor dori să fie prezenți la acest frumos eveniment, Strugurele de Aur.
2: Vă așteptăm alături de noi la Blaj și la Jidvei și vă mulțumim că în fiecare an sunteți împreună cu noi și cu siguranță acest festival mare a ajuns la importanța pe care o are astăzi, atât datorită implicării familiei Necșulescu, a companiei Jidvei, a partenerilor pe care îi avem și care ne susțin an de an, Consiliul Județean Alba, Centrul Cultural Augustin Bena, Primăria Blaj, Primăria Jidvei, partenerii noștri de tradiție, Televiziunea Română, iată Radio Someș, dar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără publicul care a fost prezent la fiecare ediție, care ne-a susținut de fiecare dată, care s-a bucurat de toată muzica frumoasă care a curs pe scena acestui festival. Vă mulțumim și vă așteptăm în fiecare an alături de noi, pentru că fără public nu ar exista nici artiști, nici mari concerte sau festivaluri. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi.
1: Mulțumim tare mult, doamna director Roxana Bădescu, și încurajăm toți ascultătorii așadar să fie prezenți la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22 în perioada 2-6 septembrie. Vă reamintim că în 2 septembrie, 3 septembrie și 4 septembrie veți putea să participați la acest frumos eveniment la Palatul Cultural din Blaj și în 6 septembrie în piața centrală Jidvei. Vă mulțumim tare mult, doamna director, că ați fost alături de noi și că împreună putem să ducem mai departe tradiția și, bineînțeles, ascultătorii noștri sunt invitați să participe la unul dintre cele mai frumoase evenimente dedicate folclorului și tinerelor generații totodată, care vin din urmă cu dragostea lor pentru folclor, tradiție, port popular și tot ce ne reprezintă frumos pe noi ca și popor.
2: Vă mulțumim! Mulțumim mult, Radio Someș!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Roxana Bădescu, directorul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. S-au spus și se spun multe despre Mihai Viteazul. În jurul lui s-a născut o legendă în care nu se mai poate deosebi adevărul istoric de elementele adăugate de-a lungul timpului. Că a fost un capitan strălucit și un geniu politic sunt lucruri incontestabile. Victoriile lui asupra turcilor au avut ecou până departe în țările balcanice, printre greci, bulgari, sârbi. Au apărut cântece populare despre vitejiile lui Mihai Viteazul, dar, lucru paradoxal, la noi în țară nu a fost atunci foarte iubit. De ce? Fiindcă acest viteaz a vrut mai întâi să-și adune o armată puternică, iar rezultatul eforturilor sale militare a fost o gravă înrăutățire a stării țăranilor. În vremea lui, sfârșitul veacului al XVI-lea, nu mai puteai construi o armată din țărani odată ce apăruseră tunurile și puștile. Aveai deci nevoie de lefegii, adică de mercenari care să știe să mânuiască armele de foc. Iar acest fenomen nu se petrece numai la noi, ci și în Occident. Mihai Viteazul și-a purtat războaiele cu boierii din jurul lui, cu cetele pe care acești boieri le-au putut aduna de pe anumite moșii, cu câțiva răzeși, dar mai cu seamă, din păcate, cu lefegii străini, iar aceștia costau scump. Despre Mihai Viteazul am spus deja că era considerat copil din flori al lui Pătrașcu cel Bun, iar mama lui era o cantacuzină, adică o coborătoare din vestita familie bizantină care a dat doi împărați în veacul al XIV-lea. Ea a venit să facă mare negoț în țara românească, iar cu banii și insistențele rudelor ei pe lângă marele vizir a fost ales Mihai Viteazul domnitor. La sfârșitul veacului al XVI-lea, domnul nu mai era ales de către boieri. Intervenea și sultanul, dacă voia, așa încât Mihai Viteazul este oarecum, la început, un om al acestor greci de la Constantinopol și al sultanului, dar, fiind ambițios și mare strateg, vrea imediat să poarte război. Epopeea lui Mihai Viteazul începe într-un context european în care împăratul hotărăște să inițieze o cruciadă cu bani și de la papă, împotriva otomanilor. Campaniile lui Mihai Viteazul nu reprezintă așadar un act nesăbuit al lui și al boierilor săi pentru a scăpa de asuprirea turcilor. Nu e mai puțin adevărat însă că această apăsare devenise din ce în ce mai grea. Împărăția turcă a ajuns la un maximum de extindere teritorială și începe să sărăcească. Rezultatul este că sultanul cere un bir din ce în ce mai mare, înzecit, însutit, în Muntenia și în Moldova. Consecința socială e că țăranii trebuie să plătească impozite, cum spunem noi astăzi, atât de ridicate, încât nu le mai rămâne nimic din recoltă. Au ajuns la sapă de lemn și ca să poată trăi, mulți dintre țăranii liberi, moșneni și răzeși preferă să fie șerpi ai unui boier pentru a nu mai plăti ei birul și pentru a avea pe cineva care să-i protejeze. Dar și mari boieri sărăcesc și vor să scape de turci, ei fiind răspunzători de strângerea birului. Războiul purtat de Mihai Viteazul nu poate fi desprins de contextul internațional și de marile greutăți economice care cereau eliberarea de sub jugul otoman. Înainte de a începe lupta împotriva turcilor, Mihai, din îndemnul împăratului, trebuie să încheie un tratat cu principele Transilvaniei. Tratatul din 1595 ni se poate părea astăzi umilitor, în sensul că principele Transilvaniei, acest Sigismund Bathory, un tânăr megaloman, nepot al regelui Ștefan Bathory, care își zicea și el crai, adică rege, a vrut să fie principe peste cele trei principate românești și, prin urmare, atât munteanul cât și moldoveanul, când și-au trimis boierii să iscălească tratatul cu Sigismund Bathory, au semnat de fapt un tratat de vasalitate. Principele Sigismund Bathory devine principe și în Transilvania, și în Moldova, și în Muntenia. S-a zis, cum se poate ca boierii noștri, trimiși de Mihai Viteazul, să fi semnat așa ceva? L-au trădat pe vodă sau n-au știut ce iscăleau? Au semnat pentru că aveau și ei interesul să o facă. Erau 12 mari boieri, mitropolitul și 2 episcopi. Mihai Viteazul nu a avut altceva de făcut decât să accepte, fiindcă avea nevoie și de ajutorul financiar al lui Bathory și de ajutorul lui militar. Abia semnat acest tratat, a și început războiul, turcii trecând Dunărea, având în fruntea lor pe cel mai vestit capitan al lor, Sinan Pașa. Atunci are loc faimoasa bătălie de la Călugăreni din august 1595, la jumătatea drumului dintre Giurgiu și București. Românii, deocamdată, s-au găsit singuri. A fost o victorie, dar, ca și la Rovine, o victorie care nu alunga dușmanul din țară. Armata turcă nu era complet distrusă și nu s-a retras peste Dunăre, astfel încât Mihai Viteazul e hotărât să se tragă către munte și să aștepte ajutorul lui Sigismund, și acesta vine cu ajutor și de acum amândoi pornesc la luptă, cu forțe oarecum egale, și reușesc să-l alunge pe turc peste Dunăre. Megaloman și caracter instabil, Sigismund Bathory abdică din cauza conflictelor cu marea nobilime din Transilvania. În locul lui Sigismund vine un văr de-al lui, cardinalul Andrei Bathory, care nu mai urmează aceeași politică, nu mai vrea să facă alianță cu împăratul Rudolf, Muntenia și Moldova. Polonezii fac pace cu turcii și alungă din Moldova pe aliatul lui Mihai, Ștefan Răzvan, și îl impun în Moldova pe Ieremia Movilă, care este un fel de client al regelui Poloniei. De aceea Mihai trece munții în octombrie 1599 și îl învinge pe Andrei Bathory la Șelimbăr, lângă Sibiu. E de remarcat că aceia care i-au tăiat capul lui Andrei Bathory au fost chiar secuii, supărați că Bathory le-a crescut dările. Când Mihai Viteazul cucerește Transilvania, bineînțeles că favorizează pe ortodoxii români, în special preoțimea, dar nu a avut vreme să ducă prea departe această favoare. Pentru a putea guverna provincia, avea nevoie de sprijinul dietei dominate de nobilimea maghiară. A trebuit chiar să ia măsuri împotriva țăranilor când se revoltaseră. Când va intra în triumf la Alba Iulia, dieta îi va recunoaște calitatea de locum tenens al împăratului, dar Mihai, în diplomele sale românești, și-a zis domn al țării românești și a Transilvaniei. Situația însă se precipită, îngrijorat de veștile pe care le avea despre un plan al Poloniei de a-l răsturna în însăși țara lui, în Muntenia, pentru a instala pe un frate al domnului Moldovei, pe Simeon Movilă. Mihai Viteazul trece repede munții în Moldova în mai 1600 și alungă de acolo pe Ieremia Movilă. Timp de câteva luni, Mihai Viteazul este stăpân și pe Moldova, iar pe monedele lui scrie că-i voievod al Munteniei, al Transilvaniei și al Moldovei. Acesta este primul moment când se află uniți toți românii sub același sceptru. Momentul a fost efemer. Magnații unguri au început să se răzvrătească, polonezii au intrat în forță în Moldova și au izgonit garnizoana pe care o lăsase Mihai, așa că după câteva luni Mihai pierde Moldova. Totodată, într-o luptă nefericită, la Miroslău, în septembrie 1600, va pierde și Transilvania. Și iată că în toamna lui 1600, Mihai Viteazul nu mai este domn nici în Muntenia, căci polonezii au pătruns și acolo și au pus în scaun pe Simeon Movilă. Mihai face atunci un demers disperat. Se duce la Praga, la împărat, ca să-l convingă că el e cel mai capabil de a fi aliatul său. De atunci avem imaginea pictată a lui Mihai Viteazul. Împăratul îi promite că îl va ajuta din nou și ordonă generalului armatei sale imperiale, un albanez pe nume Gheorghe Basta, să facă alianță cu Mihai Viteazul și să recucerească Transilvania împotriva ungurilor, și se dă o nouă bătălie la Goraslău în 3 august 1601, unde Basta și Mihai Viteazul sunt învingători, dar Basta hotărăște să-l ucidă pe Mihai Viteazul, sub cuvânt că Mihai Viteazul nu acceptă viitorul său plan de bătălie. Basta vroia probabil pentru el voievodatul Transilvaniei. În orice caz, prin înșelăciune, câteva zile mai târziu, îl cheamă pe Mihai Viteazul în cortul lui, iar dincolo de cort se găsesc ascunși niște mercenari valoni. Aceștia îl ucid pe Mihai Viteazul, care se apără cu sabia, dar cade răpus de mai multe sulițe. Capul lui Mihai Viteazul este adus în țară, pe ascuns, de unul dintre boierii lui, care se pare că era frate vitreg, Radu Florescu. Frații buzești, desăvârșiți viteji între boierii marei Munteniei, alungaseră între timp din scaun pe Simeon Movilă. Iată sfârșitul tragic al lui Mihai Viteazul, dar nu s-a isprăvit încă lupta împotriva otomanilor. Succesorul lui Mihai Viteazul, Radu Șerban, se luptă și el alături de imperiali împotriva turcilor cu succes timp de câțiva ani. Atunci a avut loc acel episod vrednic de legendă, când marele stolnic Stroie Buzescu, trimis cu un corp de oaste să oprească o năvală a tătarilor, îl provoacă pe hanul tătar la luptă și după un duel între cei doi campovești, îl răpune pe tătar, iar năvălitorii o iau la fugă. Dar și Buzescu e grav rănit. Dus la Brașov, moare acolo, căci doctorii erau pe atunci neputincioși în fața rănilor infectate. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

ardea-i lumină să arzi lacrima de pe obraz. Că-mi e inima amară, cam mirosul tău de ceară, și-mi-s tulburați ochii

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Cheile tătarului. Legendă românească. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu.
2: Stâncile înalte, care străjuiesc ca niște oșteni credincioși trecătoarea, sunt negreșit neschimbate de veacuri și veacuri. Și, oricum, au fost martore întâmplării aceleia de pomină care a dat numele locului. Întâmplarea s-a petrecut, zice-se, pe vremea lui Basarab Întemeietorul, într-o vară cu arșiță multă și năprasna unei năvăliri a tătarilor lui Menglighirai. Înfrânt la apa râmnicului, domnul s-a tras de grabă spre cetatea Târgoviștei, pătrunzând pe porțile ei în aceea seară, ostenit și încrâncenat, dar păstrând cu toate acestea credința viitoarei biruințe.
3: Maria ta.
4: Ce este, brete?
3: Domnirea lor capitanii Șendroiu și Coman. Ce îngăduință să-i primești?
4: Ce vorbă e asta? Dar știu bine că pot să mă vad oricând voiesc.
3: S-or fi gândit, poate că, fiind noapte...
4: Dorm, nu-i așa? După o înfrângere ca cea de astăzi și cu puhoiul de tătari în țară, dorm, ai? Bună părere au despre voivodulor, n-am ce zice.
3: Maria ta... Părerea e a mea. Și dacă e pe alăturea cu adevărul, păcatul lasă-l să cadă asupra mea.
4: Iartă-mă, băiete, că m-am aprins așa din senin. Dar după toate cele câte s-au petrecut și pentru câte s-au mai petrece încă, chiamai. Chiamai de îndată.
3: Bine, mă duc.
5: Să trăiești, Maria
4: ta. Să trăiți și voi, prietenii mei, și să vă fie brasul totdeauna cum a fost astăzi.
6: Astăzi, din păcate, nu ni se cuvine asemenea laude.
5: Așa este. Astăzi s-a dovedit mai tare brațul păgânului și ne-a copleșit.
4: V-a copleșit pe voi amărăciunea neizbânzii și de aceea vedeți lucrurile mai rele decât sunt. Tot voi ați fost mai tari, credeți-mă. Ei au fost, în schimb, mai mulți.
5: Mai mulți.
4: Amarnic de mulți. Lasă. Cea din urmă bătălie încă n-am dat-o, nu-i așa?
6: Tocmai pentru asta am îndrăznit să stulburăm acum tihna odihnei.
4: Aveți vreun gând? Vă ascult.
5: Maria ta, ne-a spus adineaurului scoadă că tătarii au și ajuns în preajma
4: Târgoviștei. Așa de grabă?
6: Au cai bun, Maria ta, și iuți, și-au mai avut cu ce-i hrăni. Dar de mâine încolo...
4: Ce se va întâmpla?
6: De mâine încolo, fiindcă merindea li pe sfârșite și fiindcă românii noștri și-au ascuns-o în grobnițe tainice, vor căuta să dea lupta hotărătoare, să ne zdrobească oastea și totodată să ne supună țara.
4: Bine, ar fi voi Indiei, dar suntem și noi pe aici.
5: Suntem, Maria ta, dar cam puțin, cam puțin față cu puhoiul lor.
6: Și pe deasupra un pâlc bun de călărime e încă la Câmpul Lung.
4: Și ce-ați voi, să-l chem pe capitanul Baciu încoace?
6: Numai până la cotul Dâmboviței, la Dragoslavele, unde să se poate uni cu oastea Măriei tale.
4: Nu cumva ați vrea să dau bir cu fugiții și mâine să mă dau înapoi din fața lui Menglighirai?
5: Nu mâine, Maria ta, ci tot acu și în cea mai mare taină.
4: Capitane Coman, dacă nu ți-aș cunoaște credința, aș crede că vrei să-ți bat jocorești voivodul.
5: Maria ta, n-aș cuteza una ca
4: asta. Dacă mă îndemn la ce mă îndemn, să fug din calea vrășmașului furișat și în ceas de noapte.
5: Te îndemn, Maria ta, și capitanul Șendroiu aci de față mi se alătură.
6: Așa-i, Maria ta.
5: Pentru că am încrederea că așa, până la urmă, va izbândi voievodul meu și țara.
4: Fugind acu?
5: Nu, trăgându-se acu către munte și întorcându-se apoi cu deplină izbândă.
4: Ah, aveți așadar un gând cu țesătură mai deasă. Ia ziceți-l până la capăt. Hai, capitane Șendroiu.
6: Drept e să-l spună Coman, Maria ta, că al lui a fost. Eu doar l-am judecat și prețuit.
4: Atunci ce mai atâta zăbavă? Spune, capitane.
5: Păi,
7: Ne-am gândit așa, Maria ta.
8: Spune.
7: Să dai poruncă oștii să se ridice de îndată și în cea mai mare taină. Și tot oșteanul să înfășure cu fânuri, cu paie, copitele cailor.
8: Așa.
7: Să poruncești de asemenea ca toți stegarii, în afara acelui care poartă steagul Măriei tale, să rămână cu noi, cu capitanul Șendroiu, adică și cu mine.
8: Se cheamă așa, dar că voi nu mă însoțiți.
7: Amărăciunea e de partea noastră, Măria ta, dar așa cere țesătura gândului.
8: Adică?
7: Mâine în zori, după ce Măria ta cu astea cea mare veți fi trecut de mult de malul cu flori, eu voi desfășura stegarii ce ni-i lași pe drumul Pietroșiței.
8: Să creadă așadar, Menglighirai, că eu mă trag spre cotloanele bucegilor.
7: Întocmai, Măria ta. Până acolo să abia câteva sate și mă îngriji să le golesc în mare grabă de merinde și de oameni.
8: Pe oamenii poți lua cu tine, în adăpostul cel de piatră și de cechină.
7: Bun înțeles, pentru că acolo, în cetatea bucegilor, tătarii n-or să dea năvală.
8: Și dacă s-or încumeta totuși?
7: N-or să o facă, Măria ta. Sunt încredințat de asta. Am stat, cum bine știi, ani de-a rând în robia lor. Le-am învățat și obiceiurile și gândurile. Muntele și codrul cel întunecos îi înspăimântă și îi îndeamnă să ia calea înapoi.
8: Înapoi? Pe același drum?
6: N-au altul, Măria ta, pe unde să-și care prada și bucuria că au sfârșit lupta, decât tot pe aici, unde se așteptăm noi, noi cei de față și cu capitanul Baciu.
8: Atunci scurtele va fi bucuria și prada, ei bine, prada o vor plăti amarnic, cu sânge.
7: Așa ne-am gândit și noi, Măria ta.
8: Vă mulțumesc, prieteni, pentru gândul cel bun și nu voi alta acum decât ca el să se îndeplinească întocmai.
7: Așa va fi, Măria ta.
8: Iar la bucuria izbânzii vreau să vă am alături pe amândoi. Auzit, umați?
9: Dacă-i poruncă, Măria ta, apoi venim, că doar n-om lăsat tocmai noi pocalul plin.
7: Să trăiești, Măria ta.
9: Să trăiești, Măria ta.
10: Și acum... Acum să ne despărțim, Ioane.
6: Ca să ne întâlnim pe urmă la ospățul Măriei sale.
7: Până atunci nu uita de focuri.
6: Nici o grijă, căpițile-s gata.
7: Întocmite ca lumea.
6: De meșteri în dal de astea, care n-așteaptă acum decât să scapere cremele.
7: Să fumege Ioane în așa fel, să acopere ca o ceață tot drumul câmpul lungului. Să poată Măria sa să suie în liniște pe tâmburița sus.
6: Și tu? Ce faci cu solul?
7: Îl trimit îndată să se înfățișeze la ziua lui Menglighirai. Câștigăm așa câteva ceasuri bune.

0: gata de luptă, Akbarulan.
1: Gata înălțimea ta.
0: Și oastea?
1: Și oastea. Numai că...
0: S-a întâmplat ceva? Spune. Ceva în stare să răstoarne planul nostru? Planul chipzuit atât în toată noaptea asta?
1: Înălțimea ta are înțelepciunea, eu arcanul și sabia. Dacă poruncești, înalți tot acu steagul navalei. Numai că...
0: Ai o temere?
1: Nu pentru viața mea, stăpâne, ci pentru sorții bătăliei.
0: Doar ne-am despărțit abia de un ceas, Akbarulan. Fără temeri și fără îndoieli. Ce ți s-a întâmplat între timp?
1: Am fost până la marginea câmpului, înălțimea ta. Și m-am uitat lung către cetatea Târgoviștei.
0: Și?
1: Și-am văzut-o învăluită în ceață.
0: Ceața se ridică odată cu soarele, Akbar.
1: De obicei, înălțimea ta. Ceața asta însă, lucru ciudat, nu se desprinde de pământ și nu se destramă oricât o săgetează soarele răsăritului. Uneori numai parcă se mlădie ușor.
0: N-ai avut vedenie, Akbar.
1: Cercetașii mei sunt martori, stăpâne. Câțiva au socotit dintr-un început că ar putea să fie focuri. Dar neîntrezărind niciunul vreo flacără...
0: Am spăimântat.
1: Nu, înălțimea ta. Dar s-au gândit, se prea poate, și ei ca și mine. Putem să ne azvârlim călărimea într-o asemenea mare tulbure? Dacă la mijlocul ei e o capcană.
0: Valahii luptă cinstit, Akbar, fără vicleșuguri. M-aș mira așadar să fi ticluit ei ceața asta.
1: Știm, stăpâne. Dar acum știu și ei bătăria care urmează e cea din urmă. Cred că se vor apăra de data asta cu toate armele, cu arcul, cu paloșul și cu vicleșugul. Și mai dârși ca niciodată.
0: Hai, da, de... Te încredințez, Akbar, că până la miaza zilei voivodul lor mi se va pleca aici după cuvință.
2: Maria ta...
0: Ce este?
2: Iartă-mă că stulbur sfatul. A venit un sol cu steag alb de pace.
0: Ai auzit, Akbar? Prezicerea mea se va îndeplini, se pare, cu mult mai degrabă. Târzenie valahă! Spune-i solului să poftească. Îndată!
3: Măria sa, domnul și stăpânul meu, Nicolae Alexandru Basarab.
0: Ce vrea? Se supune, orba?
3: Să se supună?
0: Întocmai!
3: Voivodul meu nu se supune decât legilor țării și datinilor ei. El vrea...
0: Ce?
3: Vrea să tăiască în bună pace cu toți vecinii noștri din tus patru părțile și cu înălțimea ta așadar.
0: Vrea pace? Atunci să se supună celui mai tare. A și uitat ce a pățit ieri la apa râmnicului. Câți oșteni am tăiat?
3: Măria sa, domnul și stăpânul meu, pentru tot răul ce i l-ai făcut, te iartă. Dacă...
0: Mă iartă? El pe mine?
3: Numai dacă...
0: Nici o vorbă mai mult. Pe oricare altul pentru mai puține asemenea vorbe l-aș fi dat pe mâna gâdelui. Dar tu ești sol. Du-te așadar slobă până la stăpânul tău și spune că de acum între noi vor hotărâ armele. Akbarulan, îți poruncesc să ridici oastea și până la apusul soarelui să-mi aduci aici dinaintea cortului toate steagurile valahe.
1: Da, stăpâne.
0: De stegarilor n-am nevoie. Vei afla destui copaci pe marginea drumului. Du-te.

0: ești încredințat, bătrâne, că ăsta-i drumul cel bun?
1: Ăsta-i, stăpâne. Dar dacă e bun ori nu, asta numai Allah o știe.
0: Ce-ai spus, Timon? Fii mai limpede, rog.
1: Măria ta m-a întrebat dacă pe aici s-au scurs steagurile valahe. Și eu ți-am răspuns cuvințând că le-am văzut doar cu ochii mei. Uneori abia la o bătaie de săgeată înaintea noastră. Acum însă nu-s.
0: Au intrat în pământ?
1: Cam așa. S-au mistuit în trecătoarea asta a muntelui și gata. Aici pâlcul nostru nu le mai poate ajunge și nici supune.
0: O spui de parcă ți-ar părea bine că au scăpat.
1: Cam scăpat eu de grozăvia încă unei bătălii.
0: Timur, Timur, ia seama ce spui. Gâdele înălțimii sale are o sabie ascuțită cum nu-i alta. Retează dintr-o dată capetele care nu trăiesc asemenea gânduri.
1: Iartă-mă dacă te-am supărat, măria ta. Dar nu ți-am spus decât adevărul. Am îmbătrânit, asta e. Fierbințeala luptelor nu mai poate încălzi oasele și nici inima. Prada bogată nu mai bucură ochii. Și apoi, măria ta, am acasă o nevastă și trei copilandri pe care nu i-am mai văzut din primăvară.
0: Am înțeles, bătrân. Și de aceea sfăgăduiesc că în curând ai să-i poți îmbrățișa pe toți ai tăi. Mâine chiar pornim spre casă.
1: O, măria ta.
0: Dar până mâine va trebui să mai dăm o bătălie, cea din urmă. Ascultă-mă bine, Timur. Ai noștri îi dau foc după cum vezi așezării acestea sărace.
1: Văd, măria ta.
0: Curând eu am să le poruncesc să ne înturnăm de vale. Dar colea după cotul apei, tot eu o să le spun să se ascundă în desiș. Pojarul iscat aici se va vedea până departe.
1: Până în vârful muntelui.
0: Tocmai, măria, bătrâne. Și nădăjduiesc că flăcările lui să aprindă și mai tare mâniile valahilor și să-i îndemne să ne ia urma. Ei bine, clipa asta s-o pândim cu luarea minte amândoi. Eu, cum ți-am spus, de vale la cotul apei, tu aici pitulat în vreun desiș. Când cele din tâi steaguri valahe vor răsări din trecătoare, vei croncăni ascuțit ca un corb. Atunci noi ne-am înălțat ca niște șoim și-i vom tăia până la unul.

Eu te-am înțeles, Akbarulan. În schimb, tu n-ai înțeles nimic din toate frământările și îndoielile mele. Ce caut eu pe aici? Ce cauți tu? De ce dăm focului așezările oamenilor aceștia? De ce îi dăm pe ei morți? Hai? Ți fi rămas adică vreun copil în casa asta pârjolită? Akbarulan, la ce îndemn tu pe oștenii tăi? Să ucidă prunci? Gata, vin! Vin îndată-t! Ei, poftim. M-am prostit de tot. Îi vorbesc ca unui om în toată firea și vreau ca el să mă înțeleagă. Hai, liniștește-te, ai scăpat. Da, ai scăpat. Ești un fecior norocos. Și frumos dacă mă uiți bine. Cum de s-ar fi îndurat ai tăi să te lasi. Da. Înțeleg că nu mă prea poți lămuri. Totuși, ce vrei să fac eu cu tine acum? Ai fi vrând să te alint, să te dezmierți, ai fi vrând. O, sfântă nevinovăție, cum aș putea să-ți păzesc eu firul plăpând de viață de aripa nepulțătoare morți? Știi tu, bă, flecăule, că pe aici e luptă, nu șagă. Abar n-ai, cred. Acum parcă se arde de jac. Dar curând are să-ți fie foame, o sete și ai să vrei negreșit la mamă. Of, copile, ce încurcătură mă pui. Dacă se arată cumva măritul Akbarulan și te vede, degeaba te-a mai scăpat din foc. Să te las aici iarăși nu pot. Iar până la mama... Bine, să o facem și pe asta. Hai sus în șaletul de mine. Știi să călărești, ne? Nu prea bine zici. Hai nimic, învățăm acum. Dii, căluțule, dii! Nu prea repede, că de data asta avem cu noi un călător mai gingaș. Hai, căluțule, hai, cătinele spre munte. Și ce-o fi, o fi. Fie că arcașii valahi să mă țintească numai pe mine.

0: Domnia sa, capitanul Coman, e pe aici?
1: Pe unde vrea să fie?
2: Aici, băiete, ce s-a întâmplat?
0: Lucru de mirare, Mariat.
2: E, vin tătare.
0: Da, vine doar unul, capitane. În locul dita mai oștiri, un călăreț singuratic și atâta.
3: Păi, vreun sol?
0: Nu, nu pare, n-are nici steagă. Mă gândesc mai degrabă să nu fie vreun cercetaj, o iscoadă. Da, nici așa nu se poate, că vine domol pe la mijlocul drumului de parcă ar sui la stâna lui.
1: Păi, mai știi, și-o fi arvurit vreo stână pe aici.
4: Ce istorie mai fi și asta? Un tătar în Buceci? Nu s-a mai pomenit de când lumea.
0: Să-i trimitem câteva săgeți.
4: Nu, nu, vreau să-l văd și eu.
0: Da? Păi, atunci, Maria, ta, poftește. Hai, poftește cu mine.
4: Haide.
0: Suim numai până cu alea și cum trecem de bradul cel trăznit, vedem trecătoarea ca în palmă. Hai, capitane, îl vezi?
4: Da, Hichete. Bineînțeles. Da, sigur, ai avut dreptate. De mirare ce caută pe aici. Și de mirare mai ales că a cutezat asta. Nu înțeleg și pace. Cine-i femeia aceea?
0: Cred că Ioana lui Neacșu.
4: Și ce a ieșit așa ca o smintită dinaintea tătarului?
0: O fi smintit-o amaru, Maria ta, că de dimineață se tojelește.
4: Acum mai cheamă și pe bărbatul după dânsa?
0: Nu, nu cred, nu, lui zice parcă Ion, nu e el.
5: Dragul mame!
0: Maria ta! Maria ta, ai ce minunăție, Maria ta!
4: Ce?
0: Uite! Tătarul ăsta i-a adus înapoi pruncul. Pruncul după care se toajelea. Uite mine. Păi ăsta-i bărbat. Ăsta-i bărbat, zic și eu.
4: Nu cumva ce-a fi plăcând păgânul?
0: Hai de mine și încă cum. Dar dacă mi-ai îngădui, Maria ta, aș zbura până la dânsul să-l îmbrățișez.
2: Zboară să-l păzești mai ales de vreo mânie nechipzuită. Și adu-mi-l aici.
0: Da, Maria ta.
6: Nu ucide nimeni la femeie.
5: Gheorghiță, dragul.
6: Hai, potolește-te, Ioana, potolește-te, acu
0: ți-ai văzut pruncul.
6: Să trăiești, Ghirai.
2: Eu nu Ghirai, eu Timur.
6: Timur Ghirai, tot aia.
0: Dar că ai făptuit ce ai făptuit asta, vezi, nu mi-i tot una.
6: Văd că nu ești prea vorbăreț.
0: Hai până la capitanul meu, hai
6: vino încoa.
7: Cu plecăciune, mărite capitan. Sunt robul tău, Timur.
4: Eu n-am robi, tătarule. Am doar oșteni și prieteni.
7: Nu cutez să mă număr printre ei, capitani, după tot răul pe care ți l-am făcut.
4: Cutează pentru binele făptuit. I-ai dăruit unei mame avutul ei cel mai de preț. Și ai îndrăznit apoi să te arăți singur aici, în cetatea Bucegilor.
7: Am vrut să mor cu cinste, capitane, și atâta tot.
4: Fii pe pace, Timur. Ai să trăiești cu cinste.
7: Asta numai Allah o știe. Allah și Mengli Ghirai.
4: Ghirai? Nu știe nimic. Nimic despre primejdia care se va abate asupra-i în noaptea asta chiar, de pe drumul Câmpul Lungului. I se va plăti cu dobândă pentru răutatea de la râmnic. Ai să vezi.
7: Va să zic că ăsta nu-i drumul Câmpul Lungului.
4: Nu, Timur. Ia-l Petroșiței.
7: O, ceață, blestemată.
4: Iar greșești, prietene. N-a fost ceață, ci fum.
7: Fum?
4: Fum ticluit de mâini meștere, menit să ascundă vederii voastre oastea voievodului și totodată să vă abată pe voi pe alt drum.
7: Dar, capitane, stegarii...
4: Din adins i-am lăsat dinaintea voastră cale de câteva săgeți. Să-i vedeți bine și să aveți încredințarea că aici e oastea și căpeteniile ei.
7: Așadar,
4: în noaptea asta, stăpânul tău, Mengli Ghirai, va primi câteva vești proaste. Foarte proaste.
7: Toate se plătesc pe lumea asta, capitane. Toate.
4: Așa este, Timur.

0: Înălțimea ta.
1: Ce este?
0: Înălțimea ta, iartă-l pe robul tău pentru veștile ce ți le aduce.
1: Spune o dată.
0: Înălțimea ta, călărimea valahă, de năvală și câtă frunză.
1: Călărimea valahă? De unde a răsărit?
0: Din ceața aceea blestemată, înălțimea ta, din ceață.
1: Și Akbar? Unde e Akbar?
0: Înălțimea ta, slăvitul Akbar Ulan a rămas înapoi a oșii valahe, între cetatea asta și între munți.
1: Prins?
0: Încă nu, dar fără putință de
1: scăpare. Akbar, Akbar, câtă dreptate ai avut! Acum mă deslușesc eu dârzenia valahă. Din păcate, prea târziu, prea târziu.
0: Înălțimea ta, în genunchi, mă rog, nu mai zăbovi. Călăreții munteni pot năvăli dintr-o clipă într-alta.
1: Plecăm, Ali, plecăm.
0: Înălțimea ta,
1: lăsându-l aici pe slăvitul Akbar, în grija lui Allah și a mărinimii lui Basarab. Să mergem.

0: atâtea bătălii să venim aici când o izbândi? Și am venit. Dar despre ce era vorba pe atunci nu mai aduc aminte.
1: Așa.
0: Parcă ceva cu un pocal.
1: Un pocal. Să se desfunde îndată o butie cu vin de drăgășan pentru capitanul Șendroiu. Și pentru noi ăștia lanț, ce-o mai rămâne?
0: Să trăiești, măria ta. Să ne dai cât mai des asemenea porunci.
1: Iar pe domnia ta, capitane, care ai fost gândul cel bun al acestei bătălii, ia spune, cu câte butii să te răsplătesc?
2: Eu m-aș simți răsplătit dacă ai pofti acum la masa noastră pe un anume tătar.
1: Pe un tătar? De ce? Pentru ca să-l tai cu sabia?
2: Dimpotrivă, măria ta, să ciocnești și cu dânsul un pocal de drăgășani.
1: Că ne-a călcat și pârjolit ocina?
2: Nu, măria ta, că a ocrotit cu trupul lui trupul firav al unui prunc de-al nostru, că și-a primejduit viața numai ca să o scape pe-a feciorului ăstuia nevârstnic. Dacă noaptea asta, în năprasna bătăliei, am plătit sângele cu sânge, drept este ca la bucuria izbânzii, omenia și cinstea, să le plătim, măria ta, cu omenie și cinste.
1: Hei, capitane, capitane, de câte ori te ascult, întâi mă aprind, mărturisesc, dar până la urmă înțeleg că domnia ta ai ca de obicei gândul cel bun. Cheamă-ți deci prinsul și spune-ne deslușit nemaipomenita lui istorie.
2: Da, măria ta.
3: Și de atunci, spun oamenii locului, trecătoarea cea strântă printre stâncile căreia își murmură cântecul limpede ialomicioara, se cheamă Cheile Tătarului. Asta în amintirea călărețului tătar care, singurul din seminția lui, a cutezat să intre în cetatea bucegilor, primejduindu-și viața numai ca să apere viața unui

0: Ați ascultat Cheile Tătarului, legendă românească, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Ion Marinescu, Costel Constantin, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ștefan Mihăilescu Brăila, Alexandrina Halic, Nicolae Grigore Bălănescu, Ica Matache, Aurel Rogalski, Sorin Gheorghiu. Regia muzicală Marga Capitanovici. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1974.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să spunem câteva cuvinte despre țara românească de la Neagoe Basarab la Petru Cercel. Am amintit întreacăt că în Muntenia medievală se pot distinge trei regiuni cu tradiții și interese oarecum diferite, deci cu partide de boieri urmărind politici antagoniste. 1. Partea centrală, în jurul regiunii Argeșului, unde se afirmase întâi puterea basarabilor. 2. Oltenia, care a păstrat în tot decursul istoriei noastre o coloratură aparte, să fie oare urmarea unei mai intense colonizări romane? Și 3. În fine, cele trei județe din Răsărit, la sfârșitul veacului al XV-lea, a cunoscut o mare ascensiune în treburile țării o familie de boieri olteni care reușește să ajungă la bănia Craiovei timp de trei generații. A rămas cunoscută sub numele de boierii craiovești. Iată că în 1512, după câțiva ani de lupte interne, doi frați craiovești izbutesc să ridice în scaunul domnesc pe un frate vitreg al lor, Neagoe, considerat fiu natural al unui basarab. Neagoe Basarab a fost o personalitate de prim plan, om energic și de înaltă cultură. Căsătorit cu o prințesă Brancovici, soră vitregă cu soția lui Petru Rareș al Moldovei, Neagoe Basarab s-a distins prin două înfăptuiri majore. 1. Biserica episcopală de la Curtea de Argeș, cu puterne influențe orientale în ornamentație, sfințită în prezența mai multor înalți ierarhi ai bisericii din Răsărit, care a fost considerat atunci ca o minune a Orientului. 2. Cartea de sfaturi către fiul său Teodosie, cunoscută sub învățăturile lui Neagoe Basarab, care e un prețios document asupra moralei, a moravurilor și a instituțiilor acelor vremi și e scrisă cu duh isihast. Sunt semne că Neagoe ar fi vrut să reia lupta împotriva turcilor cu ajutor apusean. A murit însă prea tânăr pentru a da chiar un început de realizare planurilor sale, după cum nici n-a putut asigura domnia fiului său Teodosie, mort și el prea timpuriu. O îndrăzneață încercare de luptă anti-otomană a mai încercat ginerele său, Radu de la Afumați, al cărui mormânt îl puteți admira în biserica domnească de la Curtea de Argeș, cu înșirarea tuturor luptelor și izbânzilor sale, rămase însă zadarnice. Radu cade și el victimă unei partide boierești care considera că lupta împotriva turcilor în împrejurările de atunci ducea țara la pieire. E ucis într-o biserică de doi boieri, de altfel rude cu el. Perioada imediat următoare coincide cu prăbușirea regatului ungar și maxima afirmare a puterii otomane. Se înțelege deci că veleitățile de independență ale ambelor voievodate sunt cu totul iluzorii. Afară de mica graniță a Moldovei cu Polonia, țările noastre sunt de acum încercuite din toate părțile de puterea otomană. Ungaria e prefăcută în pașalâc, ca și Banatul, Serbia și Bulgaria. La nord, Transilvania e și ea vasală turcilor, iar la Răsărit, tătarii din Bugeac și Crimea sunt de asemenea vasali. În acest context, turcii intervin din ce în ce mai des la noi în schimbările de domnie, iar zvârcolirile interne ale țării românești apar derizorii. Să reținem totuși numele unor domnitori sau domnițe: Mihnea cel Rău, Mihnea Turcitul, Mircea Ciobanul, Doamna Chiajna, care au tăiat atâția boieri, ca și Lăpușnanul în Moldova, încât s-a crezut în timp că boierimea din epoca medievală fusese exterminată în ambele țări și că boierimea din secolul XVII reprezenta o serie cu totul nouă. O amintire mai bună a lăsat Pătrașcu cel Bun, care a domnit de mai multe ori și care reține atenția noastră mai cu seamă, fiindcă e tatăl prezumtiv a doi voievozi interesanți, fiecare în felul lui, Petru Cercel și Mihai Viteazul. Lui Petru i s-a zis Cercel, fiindcă, refugiat în Occident, pentru a căuta sprijin în favoarea pretențiilor lui la domnie, a stat o vreme la curtea Franței, pe lângă regele Henric al III-lea, curte extrem de rafinată și luxoasă, unde se ivise, la bărbați, moda de a purta cercei. Regele Franței se aliase cu Turcia împotriva casei de Austria și a intervenit pe lângă sultan, casei de a lui Petru Cercel, domnia țării românești. Petru nu s-a putut însă menține în scaun decât 2 ani, fiind răsturnat de același domn pe care îl înlocuise, Mihnea, zis Turcitul. Ar fi vrut, se zice, să clădească un palat frumos la Târgoviște și să introducă moravuri apusene. Era însoțit de un secretar italian tot timpul. Petru Cercel a fost un personaj fascinant, adevărat erou de roman cavaleresc, și a sfârșit viața într-un naufragiu în Marea Egee. Frate vitreg cu el era Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Radio Someș.ro, cel mai aproape de

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Omul cine-ar când să stânge